0: Kong Haralds helsetilstand forverret I helgen, og han får nå antibiotika for en infeksjon mot bakterier I blodet. Slottet sier han responderer på behandlingen og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet I Oslo og sykemeldt inntil videre. Høyrepolitiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I bryst under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte I dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak I mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Ukraina aldri har deltatt I operasjoner for å sprenge Nord Stream-rørledningene. Reuters melder at han samtidig sier at Ukraina samarbeider om etterforskningen. I sommer sa tysk påtalemyndighet at de mener ukrainske myndigheter bestilte sabotasjen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Vi stengte oss inne i noen stille time med Jesus og Josef og stjerna som pappa skudde på meg.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: ekko, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter Slott i en melding i går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre i meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. ID-porten, min ID og alt inn har i natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet Digdir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. Digdir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder i utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han i et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter i brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Flyvelederstreiken har ført til mange kanselleringer og forsinkelser av fly. Arbeidsdepartementet sier at tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt nå. Statssekretær Line Eldring viser til at partene har avtalt nytt møte i dag, og at tvungen lønnsnemnd bare brukes ved fare for liv, helse eller sikkerhet. Rundt 1 av 5 mangler mat til å dekke et ukes behov, og vannberedskapen svak i mange husholdninger, viser Follo-studien fra Nofima. Studien, publisert av Nasjonen, finner også at 2 av 3 har mindre vann enn anbefalt. Forsker Ragnhild Eeg sier at mange overvurderer lagre hjemme. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte i helgen sier de 6 forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: god morgon.
1: Dette

Sidjort. Og inn mot Haaland.

0: kylling, noe som også catchy, den her kyvor som et balbi, som jeg synes gir råd av en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, jeg tykker ikke om.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hva han gjør.
1: Med lappa.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

0: I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. ID-porten, min ID og alt inn har I natt tatt store problemer og vært utilgjengelige, det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4 og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Høyre-politiker og leder I utenriks- og forsvarskomiteen Peter Christian Frølich innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. NRK melder at han I et innlegg på Facebook skriver at han fikk sterke smerter I brystet under trening. Det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 uker. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av hvordan FIFA styres. Etter et møte I helgen sier de seks forbundene at tilliten til president Gianni Infantino borte. De viser også til planer om å selge deler av fotball-VM til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

God morgen. Dette er

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet i Lørenskog-saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderpartiregjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. ID-porten, Min ID og Alt Inn har i natt hatt store problemer og vært utilgjengelige. Det opplyser digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett opplyser om trøbbel med nettapotek og innlogging med helse-ID. DigDir skriver at problemene ble meldt inn klokken 4, og at de ber brukerne benytte alternative ID-er inntil tjenesten tilbake. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag av 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Halleland sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Henrik Nikolai Pedersen.

I dagens program så skal jeg starte med et svensk danseband som kjent for de fleste. Og jeg snakker da om Vikingarna. Det et danseband som ble stiftet i 1958 og oppløst i 2004. Bandet ble stiftet av Claes Johansson under navnet Jikko and the Vikings. I 1961 endret de navnet til Vikings, og i 1973 til Vikingarna. Stefan Bors var vokalist til 1979, og Christer Sjögren overtok som vokalist. Vi skal høre Bara for en natt.

Det var David Allan Coe med Jack Daniels, If You Please. Odd Nordstoga, født 10. desember i 1972, musiker, sanger og komponist fra Vinje i Telemark. Kjent som soloartist og for sitt samarbeid med andre artister som Sissel Kyrkjebø, og han har vunnet mange priser. Om du reiste din vei.

Det var Odd Nordstoga med Om du reiste din veg. Richard Marx, pop- og rockartist og produsent. Han mest kjent fra sine sanger fra 80- og 90-tallet, som Endless Summer, Right Here Waiting og mange, mange flere. Begynte sin karriere som bakgrundssanger for Lionel Richie og sang for reklame på TV. Everybody skal vi høre her.

Det var Richard Marx Everybody. The Lovin' Spoonful, amerikansk musikkgruppe som ble dannet i 1965 i New York City. Bandets musikk i hovedsak folkrock og poprock, med trekk av country. De skal her framføre Do You Believe in Magic?

The Loving Spoonful, Do You Believe in Magic? Da skal vi over til Norge igjen og høre på Rune Larsen, som født 8. august 1948. Musiker, programleder og produsent, som kanskje mest kjent for sine musikkprogrammer på NRK, som Lollipop, Noteknekk og Absolutt Norsk. Gift med Edle Tornes Larsen og bor i Bergen, og paret har tre barn sammen. Her skal han synge Hei lille venn sammen med Helge Nilsen.

Det var Rune Larsen sammen med Helge Nilsen, og de framførte «Hei, lille venn». Da er halvtimen over for denne uka med Ann-Kristins platebar. Jeg tilbake igjen, jeg til samme tid neste uke med et nytt program, og det Ann-Kristin Hallerdal som har sittet i studio, og med meg som tekniker har jeg hatt Henrik Nikolai Pedersen. I dag så skal vi avslutte med litt reggae-musikk, og det Bob Marley, født 6. februar 1945, og han døde 11. mai 1981. Han var en jamaikansk musiker, mest kjent for reggae. Han var gitarrist og vokalist i The Wailers fra 1963 til 1974, og Bob Marley and The Wailers i 1974 til 1981. Han har solgt over 75 millioner album. Three Little Birds.

Vi starter opp dagens platebar med et svensk band, og det Kalinas. Det et ungt danseband fra nordvest i Skåne. Med en klar profil og egen lyd spiller bandet rundt Sverige, og de senere årene har de også blitt et av Norges mest populære band. Spiller blanding av swing, rock'n'roll og rockabilly. Og de startet i 2010, og her skal vi høre om igjen.

Det var svenske Kalinas med om igjen. Da skal vi høre på Dixie Chicks, pop country trio fra Texas, USA. Gruppa ble dannet som en bluegrass kvartett i 1989 i Dallas. Kvinnelig band fikk 5 Grammys i 2007. Og vi skal høre en låt fra 1998 som heter Wide Open Spaces.

Det var Dixie Chicks med Wide Open Space. Nordre Sving Pop- og Dansorkester fra Oslo ble dannet i 1962 som The Buckaroos, ofte tilknyttet idretten med sine innspillinger om skøyter, håndball og fotball. Og de skiftet navn til Nordre Sving i 1969. Vi skal høre en låt her som heter Vi er The Drylos.

Vi er The Drillos med Nordre Sving. Elisabeth Carew, norsk musiker og artist. Carew var en av deltakerne i Melodi Grand Prix i 2010, hvor hun sang sangen Rocket Fuel, men gikk ikke videre etter første delfinale på Ørland. Født 1985 og søstra til John Carew. Her skal hun framføre Even If The Rain.

Det var Elisabeth Karev med Even If The Rain. Paul McCartney er en britisk multi-instrumentalist, komponist og låtskriver. Var medlem av The Beatles og The Wings, født 1942 i Liverpool. The Beatles var han sammen med i fra 1957 til 1970, og Wings fra 1971 til 1980. Guinness rekordbok, mest framgangsrik komponist og ble utnevnt til medlem av Order of the British Empire av dronning Elisabeth II i 1965. My Brave Face. My

Det var Paul McCartney, My Brave Face. Da skal vi ta en tur til Lom I Gudbrandsdalen og høre på Lomsk. Norsk folkrockgruppe, og de ble stiftet I 1980. Lars Bakke sentral I bandet og skriver det meste av tekstene på dialekt. Første plate ble gitt ut I 1994. I natt skin månen.

Det var Norske Lomsk med I natt skin månen. Da Ann Kristins pratebar over for denne uka, men jeg tilbake neste onsdag til samme tid med en ny utgave av Ann Kristins pratebar. Ann Kristin Hallerdalen har sittet i studio, og tekniker I dag har vært Ronny Nymoen. Jeg skal avslutte med Ina Wroldsen, født 1984 I Sandefjord. Musiker, skriver låter for Demi, Lovato, One Direction, Britney Spears. Utgjør den ene halvparten av popbandet Ask Embla I 2011. Hun skal avslutte programmet I dag med en låt som heter Mother.

0: Mentira.
1: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. En mann som siktet til Lørenskog saken utleveres til Norge i dag etter at han ble pågrepet i Sverige i forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen i morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen i 2018. Arbeiderparti-regjeringen foreslår en sliterordning i folketrygden etter Stortingets pensjonsforlik fra 2024. Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier slitertillegget skal være en årlig ytelse til dem som tar ut alderspensjon tidlig og tar sikte på høring i løpet av høsten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

huskes, noe skal glemmes, sorgen og smerten.

0: Et dataangrep rammet i natt flere digitale offentlige tjenester. Digitaliseringsdirektoratet sier de omfattet ID-porten, Min ID, Alt Inn og Helsenett. Direktoratet opplyser at angrepet over og at løsningene på vei opp. Tidligere denne måneden var flere tjenester nede i over ett døgn. I morgen blir kronprinsparets sølvbryllupsmarkering endret til et privat familietreff etter kongen og kronprinsessens helseutfordringer. Det kongelige hoff opplyser at den offisielle feiringen utsettes. Samtidig blir det drilloppvisning på Slottsplassen klokken 13, der kronprins Haakon og dronning Sonja følger med fra slottsbalkongen. Alltinget legges ned i Norge, det bekrefter sjefredaktør Veslemøy Østrem. Hun skriver i et innlegg på LinkedIn at de ansatte ble informert på et allmøte i morges. Østrem sier at de hadde håpet å få inn en ny eier slik at avisen kunne utvikles videre. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Like mye som i år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Kyiv sammen med flere regjeringssjefer. Støre fordømmer russiske angrep på sivile mål, og sier at Norge lytter til ukrainere om energistøtte. I dag skal partene i flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møtet, og at pauser ikke hører hjemme i oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveledere ikke kan sitte i 8-16 timer uten pause. En person funnet død etter en brann på Hamar i Innlandet i natt. Det var røykdykkere som fant personen i en leilighet i en garasje. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde. Meldingen kom inn like etter klokken 2 i natt, og nødetatene var raskt til stede. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio

Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 24. august. Nødetatene rykket lørdag ettermiddag ut til Krødefjordveien, hvor det har vært en ulykke. En bil har gått rundt på taket, meldte politiets operasjonsleder Victoria Hillvegg. Klokka 17.18 var det kø på sted. I 19-tida er bilen hentet av bybergingsbil, og trafikken flyter igjen som normalt, og politiet opprettet sak på ulykka. Ifølge politiet var det 5 personer i bilen. Disse ble kjørt til sykehus for undersøkelse, opplyste Hillvegg. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 50-åra fra Modum vil 21. september stå tiltalt i Buskerud tingrett for å ha svindlet NAV for over 270 000 kroner ved å oppgi for få arbeidstimer på meldekortet sine over en periode på 2,5 år. Og ifølge tiltalen Sør-Øst statsadvokatembete skal mannen ha levert uriktige elektroniske meldekort i perioden fra april 2022 til oktober 2024. Mannen oppga å ha jobbet og mottatt lønn for til sammen 152 timer fra 3 ulike arbeidsgivere i denne perioden, og statsadvokaten mener imidlertid at det reelle timeantallet han arbeidet var på hele 507,5 timer. Og de feilaktige opplysningene skal ha ført en urettmessig utbetaling fra NAV på 271.404 kroner. Mannen er derfor tiltalt for grovt databedrageri, og ifølge tiltalen regnes bedrageriet som grovt fordi det legger særlig vekt på at handlingen har ført til betydelig økonomisk skade. I tillegg til bedrageriet er mannen tiltalt for å ha gitt uriktig forklaring til offentlig myndighet ettersom meldekortet regnes som bevis. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Kan ta en titt på programmet for videre enn mandag den 24. august. Nå det magasinsendingen som på lufta nå om ikke mange straksene. Dagens lokale aktuell sending. Og når den ferdig så skal det være litt nyheter, og så blir også lokale nyheter før vi da skal i gang med ønsketimen. Og ønsketimen den det undertegnet da som skal ha i dag. Etter nyhetene klokka 14 så kommer programmet. Det da programmet fra Svenstopp Rock'n'Roll som med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 15 så det Ring og Vinn, og det undertegnet som skal ha Ring og Vinn i dag. Etter nyheten klokka 16 så det God Efter Midtfuket, så fortsetter vi da med ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18. Da et gjenhør med dagens lokale aktuelt, etter at vi har hatt både riks- og lokale nyheter. Og så fortsetter vi da med, ja, det var vel rett sånn nærmere klokka 8, da kommer norsktimen, som med Anders G. Andersen, og når klokka har passert 21, så det klart for programmet Johans Jukebox med Johan Bergan. Og så får vi lokale nyheter, og så det ønsketiden med undertegnende, før det da blir musikk inn i natta, frem og klokka blir 1 i natt. Det det vi har by på denne mandag.

Ja, med det så kan undertegne Henrik Tikkola ønske deg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne mandagen. Og vi har kommet fram til den 24. august, og det er Henrik Tikkola som har tatt plass i studio i denne sendinga. Og ja, vi skal innom flere ting i løpet av denne sendinga her, og vi skal innom en sak her ifra Statskog SF, for de forteller om at nær 200 000 norske jegere skal nå ut i både i skau og fjell for å fange årets beste øyeblikk. Og det er en hymne til Norges jegere og fiskere, og det skal du få høre mer om i sendinga i dag. Og så nå i helga så var det jo faktisk, for det er jo stadig flere kvinner som nå blir jegere, og i helga så samlet jo flere kvinner til jentehelg, som de da Norges Jeger- og Fiskerforening da inviterte til nå i helga. Litt om det også skal vi ta for oss. Og vi skal også innom, ja, og når det gjelder denne saken da om jegere, så er det faktisk en egen podcast som har som heter Jakt- og fiskepodden, og TV-serie også. Det skal vi innom litt mer om i sendinga i dag. Og så lovte jeg jo i forrige uke at vi nå denne uka her skal starte opp med, det blir da et gjenhør med medarbeidernes halvtimer, som vil nå gå i dagene fremover. Og frem til faktisk jubileet vårt er ferdig, det nærmer seg jo slutten på det. Det er jo onsdag 9. september, og i løpet av den tida der så skal vi gjennom alle medarbeiderne sine halvtimer da, som vi avslutter jubileumsåret med. Og den som skal starte opp hele, vi tar i den rekkefølgen som vi hadde i høst. Så da er det altså Freddy og Martine som har sin halvtime, så den kommer da i løpet av sendinga, så den skal vi også innom. Forutom det så har vi litt annen informasjon å komme med om radioen, for det er noe vi skal sende her på radioen neste helg, og så skal det være litt andre arrangementer som vi skal delta på faktisk. Vi er på Radio Modum som i løpet av uka, så derfor så skal vi informere om det også i sendinga. Men det av programmene, det er til helga, så da skal du få høre litt mer om det litt senere i sendinga det også. Vi skal selvfølgelig innom de faste påstandene våre, så vi skal innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal innom været, vi skal se litt på om det er noe mer å melde om når det gjelder da pollenvarselet, så er det jo politirapporten skal vi også innom, så er det jo, da blir det siste uka med badetemperaturer også, så vi skal innom det, og så er det jo ny runde med musikk hvis vi skal ha latterørene, ukas lokale utøver, så er det tid for da at vi også skal ha med oss kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Men vi skal i hvert fall starte opp i musikalsk i denne sendinga, og det vi skal høre på aller først, det er en dame ifra Drammen som skal få lov til å åpne sendinga her nå, og det er Veslemøy Solberg som kommer her, og vi hører sangen som heter En aftensang for travle barn.

Vesle Møy Solberg og Aftensang for travle barn. Vi skal ta med oss ord for dagen, og i dag så er det fra Antoine de Saint-Exupéry, som har sagt at en kan bare se riktig med hjertet, det vesentligste er usynlig for øyet. Altså, en kan bare se riktig med hjertet, det vesentligste er usynlig for øyet. Antoine de Saint-Exupéry er det som har sagt det. Det har blitt mandag 24. august, og jeg kommer til uke 35, og i dag så er Belinda og Bertil som har navnedag. Belinda er engelsk og er av usikker betydning, mens Bertil kommer fra Bertol, som er fra gammelt tysk, Berat som betyr lys, og Vald som betyr mektig. Og ta med at i dag så markerer Ukraina at 24. august, uavhengigheten av Sovjetunionen i 1991, og fargene i flagget stammer fra kampen mot bolsjevikene i borgerkrigen som varte fra 1918 til 1920. Ta med litt historikk. I år 79 i Italia så ble de romerske byene Pompei og Herculaneum ødelagt ved et utbrudd fra vulkan Vesu. I 410 Roma ble ødelagt av østgoterne som ledet av Alaric. I 1103 så ble kongen fra 1093, Magnus den tredje, bærfødt. Han døde, han falt til strid i Irland, ble gravlagt i St. Patrick's kirke i Downpatrick. I 1456 Gutenberg fullførte trykkingen av Bibelen. I 1899 så var den argentinske forfatteren Jorge Luis Borges ble født. I 1913 i København så ble Edvard Eriksens skulptur Den lille havfru plassert på Langeli 9. I 1922 den svenske fotografen Lennart Nilsson ble født, som var kjent for bilder av menneskets indre anatomi. I 1929, palestinernes president fra 1996, Yasser Arafat, han ble født. Han fikk Nobels fredspris i 1994 med Shimon Peres og Yitzhak Rabin. I 1936 så ble A.S. Bert, eller Antonio Susan Duffy, som er egentlig hennes egentlige navn, ble født, var britisk forfatter og skriver om blant annet besettelse fra 1997. I 1937 skytteren Magne Landrø ble født, tok EM-guld i frigevær, knestående i 1963 og ble skytterkonge tre ganger. I 1949 Atlanterhavspakten trådte i kraft og utgjorde grunnlaget for forsvarsalliansen NATO. I 1951, kubansk-amerikanske forfatteren Oscar Jolos ble født. Han blant annet skriver om det Mambo Kings Play Songs of Love fra 1989. I 1953 skuespilleren Britt Elisabeth.

Født Haagensli, ble jeg født i 1968, så ble jeg Nordens hus. Den ble innviet i Reykjavik. I 1972, tennisspilleren Christian Ruud ble født. Var en periode regnet blant verdens 40 beste. Var også faren til Casper Ruud. I 1983, skihopperen Anders Bardal ble født. Han vant verdenscupen i 2012. I 1988, den engelske skuespilleren Rupert Grint ble født. Og spilte også da Ron Weasley, eller Ronny Wiltersen, som det da heter på norsk, i Harry Potter-filmerne da som han spilte. I 1991, Ukraina erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. I 1992, Holmenkollen kapell brant ned. Det ble satt fyr på av satanisten kalt Greven. Den ble gjenreist i 1996. I 2000 i Oslo så ble en tagger idømt 1,5 års fengsel og 80 000 i bot. Og så den 24. august i 2006, Pluto mistet sin status som planet og ble oppdaget i 1930. Så det altså 20 år siden det, at Pluto mistet statusen altså som en vanlig planet. Det fikk den jo da fra 2006 betegnelsen en dvergplanet da. Så den ble ikke lenger som en del av de planetene som vi kjenner det som da i vårt solsystem da etter at den fikk den statusen. Så i hvert fall litt om det som har skjedd altså på denne 24. august. Nå blir det litt musikk her, og det vi nå skal få med oss, det er som vi nå skal få ta en lytte, for vi fortsetter jo litt med sommermusikken fortsatt, er litt av stund til, og det vi nå skal få høre, det er ifra Peter Jøbakk, og her kommer han med som heter sommerens siste sång som vi skal få høre altså ifra Peter Jøbakk som er neste ut her.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

oss først da til Ringerike og Sandsfjorden, der er det 20,5. Ta ut, nei, da jeg var litt for raskt ute, vi tar det etterpå, vi tenker jeg også. Tar vi været først, det var det vi skulle gjennom nå, sånn var det. Men vi tar med oss i hvert fall værutsikten for resten av denne mandagen først, og 17 grader er det meldt, og til kvelden så blir det godt og varmt, det meldt opp mot 23 grader. Så det på tirsdagen, så det meldt om ja, skyfritt, det skal bli også det nå resten av denne dagen også. Det meldt klarvær og temperatur på rundt 13 grader i natt, morgentemperaturen blir på en 10, og så får vi opp i en 20 grader ut på ettermiddagen, og til kvelden så det meldt opp mot 24 grader. Onsdagen, det blir fint da også. Blir en skyfri start på dagen, men noen få skyer kan vente oss utover ettermiddagen og til kvelden, men en 2-23 grader kan vente oss da som makstemperatur. På torsdagen så meldt lett skyvær opp mot en par og 20. På fredagen så det meldt noe regn også. Det kan komme ganske mye også, alt fra 0 til opp mot ca. en 30 mm, så det kan jo variere mye det. Men opp mot 20 grader kan vi vente oss. Så ser i hvert fall helgen ut ganske så grålig, så det meldt mellom en 15-18 grader. Og av nedbør så kan vente oss opp mot ca. en 30-40 mm på det meste. Men det er også alt fra omtrent ikke noe til opp mot, så det kan også variere stort med det som kommer ned da på lørdagen. Søndagen så blir det litt regn natt til søndagen, men oppå seg fra morgenen, og så det meldt noe regn og litt sol ut på ettermiddagen. Og så det meldt makstemperatur på en 20 til opp mot 21 grader, melder også Meteorologisk Institutt om da i denne langtidsperioden.

Solen den står opp 05.56, og så går den ned 20.47. Og da har blitt 3 timer den, og 58 minutter kortere den siden sommersolverv. Så er det, får se da, om det noe mer fra Norges Astma- og Allergiforbund og mellom. I hvert fall så går det på tampen der også. Men de melder også om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot i dag. Men om noen minutter, da skal vi se litt på badetemperaturene. Og som sagt, det blir siste uka nå med de. Så tar vi det om ikke mange straksene. Før vi tar med oss dem, så blir det musikk fra Trine Rein med Do You Really Wanna Leave Me This Way?

Vi starter ved Ringerike, Steinsfjorden 20,5, så det til Hole og Slettøya har 19, Storøya har 18. Så det til Kongsberg, Kongsberg Wakeboard Klubb 16,5 og Sagnadammen har 15. Så det til Drammen og Blekkjern har 17, Hagatjern 18,2, Havnevik 18, Årbogen 17,5 og Elvebadstua også der Drammen har 18 grader. Og tar vi Nesbyen, Mykingsjøen, der det 12 grader i vannet. Så det videre til Vestfold og Færder tar med, og ut på Tjøme så det Havna Hotell og Sjøbad, der det 17,1. Og så kan vi også ta med videre til, som også det Lille Skagen, også dette Færder 17,3, så det Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 18, Horten, Løvøya 18, og så har vi Åsgårdstrand 17,5, til Larvik, Galeien i Stavern har 18,1, Oddanesand 17,8, Omlystranda Camping har 18, Solplassen Camping 17, Stavernsodden har 18, Stolpestad 17, også det Larvik til Sandefjord, og Granholmen har 19, så tar vi også med Langeby Badestrand i Sandefjord har 18,3, så er det til Tønsberg og Fagersand 17,9, og så tar vi Narverud også i Tønsberg har 17. Så er det til Telemark og Bamble ved Steinvika har 18,5, så er det Drangedal, Tokebrygge 18,1 til Kragerø og Båtholmen 19,5, så er det Kiel Brygge også det Kragerø 18 til Kviteseid, Strand Sommerland 16,7, Nissedal, Båthusbukta 16,7, Notodden, Bystranda 16,3, Porsgrunn ved Langgangen 17,9, og så tar vi Siljan ved Gorningdammen 18,8 og til Skien ved Bakkestranda der er det 17,6, så er det til Tinn, Sandviken 14 og Haukeli Fjellstue, det er i Vinje og der er det 11,5. Til innlandet så er Elverum Sagkjenne 17, Gjøvik Fastland Friluftsbad 15,4, Gran ved Våja der er det 15, så er det Hamar Korgen 14, så er det Kongsvinger Bureien 15, Lillehammer Hundefossen Eventyrpark 26, så er det Ringebu oppå Venabu 11,7, Ringsaker Mjøsparken der er det 12,8, til Sel og Selsvatnet 17, Stange ved Sandvika har det 17, og Østre Toten og Ponningen Brygge har 18 grader. Så er det videre til Akershus og Asker, Apoteker Stranda 17,5, Holmsbu 18, Valstrand 18,9, Sjøstrand, også det Asker 19,5. Så tar vi til Bærum, Kalvøya 18,8, Storøyhaden 19,1, også det i Bærum til Frogn, og Oskarsborg i Drøbak 17,8. Så tar vi Lillestrøm, Stampekjerne 18, Lørenskog og Måttammen 16,3, Nesodden ved Bomansvik 18,5, Nittedal, Skrederudkjerne 18, Myrdammen ved Rælingen 16,9, Vestby ved Sonspa, der det 18,6. Så det videre til Oslo, og tar med da Vervenbukta 18,1, Lille Tryvannet 17, Sognsvann 18, Sørenga 19, Tjuvholmen 16,8, Ulsruvannet, der det 20, og Årvoldammen har 14,9. Så det Østfold og Aremark, Aremarksjøen Ara, der det 18, Fredrikstad ved BV Camping 20,4, Halden ved Helleskilveien 17 grader, så er det ut på i Indre Østfold, Tyrieltangen 17,5, til Moss, Larkollen 19, og Refsnesstrandet 18,3, og så Sjøna Turistsenter 17,8, også det Moss til Råde, Ovensundet 18 grader, og Rubingenstranda, der det 18,5. Så er det til Sarsborg og Bæven, der det 18,6. Og slik står det til med badevannet denne mandagen på tampen av august. Vi tar med oss politirapporten også, vi ser hva Sør-Øst politiet sitt har mellom i sin politilog etter litt fransk musikk nå. En av de mest kjente franske artistene i hvert fall, og tilbake til på 60-70-tallet, Joe Dassin og Le Champs-Élysées.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi tar en titt på hva Sør-Øst politiet sitt har å melde om nå gjennom helgen på denne mandags formiddagen. Så da skal vi ta med oss da ifra først av fredag ettermiddag. Og da kan vi ta med den første meldingen. Da skal vi til Drammen og Langes gate klokka 13.39 på fredag. Når etatene er på sted etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel. Uavklart skadeomfang, men elsparkesyklisten er oppegående. Klokka 14.55, politiet er ferdig på sted. Sparkesyklisten har treffet en bil som sto stille. Trolig ingen personskade, men vedkommende oppsøker legevakt for sjekk. Så er det Kongsberg og Rudsetra klokka 13.22, melding om paraglider som har satt seg fast i et tre. Ukjent skadeomfang, men vedkommende framstår uskadd, og det er flere personer på sted. Brannvesenet er på vei for å få vedkommende ned fra tre. Klokka 15, brannvesenet har fått paraglideren ned. Alt ok, ingen personskade. Så er det Drammen og St. Olavs gate klokka 14.30, når etatene er på sted etter melding om sammenstøt mellom to biler. Dreier seg om påkjørsel bakfra. To biler er involvert, det er trolig ikke alvorlig personskade, men en person har smerter i ryggen, og vedkommende blir tilsett av ambulansepersonell, og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så er det 15.04, politiet er på sted, en person oppsøker legevakt på grunn av smerter i ryggen. Det har skjedd i lav hastighet, og saken løses med skademelding. Så er det Drammen og Erik Olsens gate. Det er meldingen at det kom til politiloggen klokka 22.22, men meldingen står klokka 20.33. En mann i 20-årene fra Drammen er pågrepet etter å ha tatt fram en kniv, en multiverktøy, og framstå truende med to fornærmede i 20-årene. En mann og en kvinne. De fornærmede løp fra sted og ble ikke fysisk skadd, men skremt. Patruljen tok kontroll på pågrepene rett i nærheten. Beslag i multiverktøy og innsatt i arrest, og pågrepene framstod da på ruspåvirka, og sak opprettes. Så er det Drammen, Betsy Kjelsbergs vei klokka 23.20. Området Kjøsterud ungdomsskole fikk politiet flere meldinger om en mann i besittelse av kniv ute på gata. Da patrullene kom fram, tok de kontroll på en mann i 30-årene fra Drammen. Han var i besittelse av en øks og to kniver. Det er uklart hvorfor han hadde med seg dette, og siktede var beruset og blei kjørt av arrest. Sak opprettes og på bæring av kniv på offentlig sted. Så er det videre her til Drammen Park. Der er det oppdatert gjennom, ja, det er flere meldinger her. Det står, ja, det er, den meldingen kom da tidlig på morgenen på lørdag klokka 05.42. Men her står det i hvert fall, under arrangementet Elvefestivalen så har politiet opprettet flere saker på ordensforstyrrelse og gitt flere muntlige pålegg på bortvisninger. Klokka 17.41, det vil da gå tilbake til fredag ettermiddag, ble en kvinne i 30-årene bortvist for ulovlig salg av hatter i tilknytning til festivalområdet. Senere på kvelden ble også en annen kvinne bortvist fra samme type salg i området. Cirka klokka 20 ble to menn i 20-årene bortvist på grunn av besittelse av mindre mengder narkotika. Festivalbånd ble inndratt. Klokka 21.15 en mann i 20-årene ble bortvist for å ha oppført seg dårlig ved å være høylytt og kranglete. Han framstod også aggressiv overfor andre festivalgjester. Festivalbånd ble inndratt, og klokka 23.08 ble mannen innbrakt av arresten etter å ha brutt pålegg gitt av politiet. Klokka 21.36, en kvinne i slutten av 10-årene ble innbrakt til arrest da hun var overstadig beruset. Hun utagerte med hyling og skriking. Klokka 22.06, en mann i 20-årene ble bortvist da han forsøkte å komme inn på festivalområdet med falskt festivalbånd. Klokka 22.07, en mann i slutten av 10-årene ble bortvist da han sneik seg inn på festivalområdet. Klokka 22.32, en mann i slutten av 10-årene ble bortvist fra festivalområdet, sneik seg inn og var overstadig beruset. Klokka 23.02, en mann i slutten av 10-årene sneik seg inn på festivalområdet og nekta deretter å framvise ID og ble bortvist fra området. Klokka 23.09, en mann i 20-årene ble innbrakt av arrest for å nekte å etterkomme pålegg gitt av politiet. Det startet med at han sto i veien for politiets arbeid og hørte deretter ikke på pålegg som ble gitt. Klokka 23.35, en mann i 20-årene ble innbrakt av arrest da han forsøkte å slå vektere og frivillige etter å ha blitt fjernet fra festivalområdet. Klokka 23.49, en 16-åring ble bortvist fra byen i sin helhet grunnet alder, foreldre varslet. Og så siste meldingen, klokka 02.33, en mann i 30-årene ble anmeldt for urinering på, står det også ikke noe mer, men det skal være på offentlig sted, regner jeg med. Så det den siste meldingen der, angående den, det som skjedde da i Drammen Park. Så det videre meldinger, og det også da på, som kom da tidlig på lørdagsmorgen til Drammen jernbanestasjon klokka 05.57, kom den til politiloggen, men meldingen står først klokka 03.18. Patruljen tok en kontroll av kvinne som brukte narkotika ved jernbanestasjon. Da patruljen tok kontakt, ble hun hissig. Hun var i besittelse av mindre mengde narkotika og en kniv, og tydelig rusa. Kvinne i 40-åra fra Drammen ble bortvist fra sentrum, opprettet sak på bæring av kniv på offentlig sted og narkotika. Så skal vi til Flå og Overstruseterveien. Det da på lørdag ettermiddag klokka 14.30, når det tatt han på vei etter melding om utforkjøring med motorsykkelulykke like ved Lynghavhytta. Motorsyklisten har kjørt ned et stup eller skråning, er oppegående, men har smerter i skuldra, og det oppdateres. Klokka 16.06, MC-føreren, en mann i 50-åra, kjøres til ambulanse etter videre undersøkelser. Han er lettere skadd, og det et følge med motorsykler hvor den ene har kjørt ut, og det ikke mistanke om rus. Politiet oppretter sak. Så det lørdag ettermiddag til Krøssera, til Krødderen, klokka 17.02, når etatene rykket ut en melding om en ulykke ved Krødderfjordveien. En bil skal ha gått rundt på taket, og de involverte framstår oppegående, men blir undersøkt av ambulansepersonell. Så det 17.18, det en del kø på sted. Det har vært fem personer i bilen. Disse fem blir kjørt til sykehus for videre undersøkelser. Så det klokka 19.09, politiet oppretter sak etter utrafikkulykka. Bilen nå hentet av bergingsbil, og trafikken flyter som normalt. Så det da lørdag kveld, Drammen og Hauges gate, klokka 20.26. Politiet innbringer flere personer etter at de har vært involvert i slåsskamp. Det ikke meldt om skadde. 21.36, totalt fire menn mellom 20-årene og 30-årene er innbrakt til politiets arrest etter hendelsen. Ytterligere seks andre menn i 20-årene er involvert. Fem av disse er bortvist fra sentrum. Politiet oppretter saker på ordensforskyldelse på de fire som er innbrakt. Så det Ringerike og Hønefoss klokka 21.49. En mann i 20-årene er stanset av en politipatrulje og mistenkes for kjøring i påvirket tilstand. Han ble framstilt for prøvetaking og midlertidig fratatt sitt førekort, og politiet oppretter sak. Så det Ringerike og Hønefoss klokka 22.48, når etatene rykker ut etter melding om front mot front i Sundgata. Skadeomfanget foreløpig ukjent, og sak oppdateres. 23.03, når etatene fremme, de involverte blir sjekket av helse. Ikke meldt om skadde, vi står i krysset Sundgata og Kongens gate. 23.13, sammenstøt mellom to personbiler i krysset. Vi snakker om de involverte, og oljesøl i veibanen, det bestilt opprødning. Så det klokka 00.50, fører av bilen som kjørte inn i det andre kjøretøyet, en mann i 30-årene fra Hønefoss. Det besluttet førekortbeslag, og begge bilene berget, og ingen ble skadd, og nødetatene ferdig på sted. Sak opprettes. Så det natt til søndag, Ringerike og Søndre Torg, klokka 03.17 kom den til politiloggen, men meldingen står klokka 01.31. En mann i 40-årene blir innbrakt til arrest. Mannen var svært beruset, men nekta å dra hjem da patruljen ba han om det. Og så det til Drammen og Drammen Park. Der det også flere meldinger som kom da tidlig på søndagsmorgen 05.36 under arrangementet Elvefestivalen. Har politiet opprettet flere saker på ordensforstyrrelse og gitt flere muntlige pålegg på bortvisninger. Og der står det at klokka 16.47 en kvinne i 30-årene og en kvinne i 40-årene og en mann i 40-årene ble bortvist fra Drammen sentrum på grunn av ulovlig hattesalg, cirka klokka 17.00 alle sammen. Klokka 17.12 en mann i 30-årene ble kontrollert da han var kraftig beruset. Mannen ble tatt med narkotika under visitasjon av vektere og bortvist og klept bånd. 18.23, en kvinne i slutten av 10-årene ble kontrollert, åpenbart påvirket av narkotika og bortvist. 19.01, mindreårig jente tatt i kontroll ved innkomst, bortvist fra området. Klokka 19.32, en mann i 20-årene var kranglete og vanskelig med politi og dørvokter og bortvist. 21.01, en mann i 20-årene ble tatt med en brukerdose narkotika og bortvist. 21.34, en kvinne i slutten av 10-årene ble bortvist på grunn av overstadig berusa. En annen kvinne i slutten av 10-årene ble bortvist på grunn av lav alder. 22.38, en 16-åring løy om ID til patrulje og ble bortvist. 23.08, en kvinne i 30-årene ble tatt av vekter med rester av narkotika og brukerutstyr og bortvist. 23.34, en mann sto nærme scenen og viste nazihilsen, ble bortvist og båndklept. 00.43, en mann i 30-åra sto og urinerte på offentlig sted. Han traff et kjøretøy og oppførte seg generelt dårlig og bortvist. Så er klokka 01.53, en mann i 20-åra ble bortvist på grunn av slåssing på utested i nærheten av området Ingen skadd. Og i tillegg så er det innbrakt personer til arresten i Drammen for å nekte å etterkomme pålegg, drekking på offentlig sted, samt at de heller ikke vil samarbeide med politiet når man først er i dialog. Og det er flere anmeldelser i løpet av natta for å nekte å etterkomme pålegg. Så det var da de la ut tidlig på søndagsmorgen, så nok en dag da, med mange hendelser også på Elvefestivalen. Så er det søndag formiddag, Ringerike og Ankers gate, klokka 10.12, melding om tyveri fra byggeplass, stjålet blant annet PC og diverse verktøy, politiet er på sted for åstedsundersøkelse og sak opprettes. Så er det søndag ettermiddag, Drammen Arbeidergata, klokka 14.44, når etaten er på vei etter melding om røykutvikling fra en flermannsbolig, andre etasje, ikke meldt om personskade, og det er flere som har gått ut av bygningen og oppdateres. Klokka 15.05, brannvesen er i gang med slokking, brann, det er kraftig røyk i fellesgangen, politiet er i gang med evakuering og jobber med å skaffe oss oversikt over alle beboere. 15.24, brannvesenet melder om at det er kontroll på brannen og ikke behov for å evakuere ytterligere beboere. Det har brent i en leilighet, en person kjøres til sykehus i ambulanse og brannvesenet lufter nå ut av bygget, og det er forventet at beboere kan flytte tilbake til sine leiligheter i løpet av ettermiddagen. Klokka 19.52, politiet er nå ferdig på sted, røykskadene er mer alvorlige enn antatt, og kommunen bistår med å skaffe midlertidig bopel til de som har behov for dette, og brannårsaken er fremdeles uavklart, og det vil bli gjenstand for nærmere etterforskning. Så er det da søndag kveld, Krøstra og Krødderen, klokka 20.16, utrykningspolitiet gjennomførte mellom klokka 15.50 og 17.50 en trafikkontroll med fokus på hastighet. Kontrollen ble gjennomført på Nygård i 80-sona, det ble utstedt 10 reaksjoner, hvorav 9 er av 9 forenklet forelegg. En mann i 20-åra ble anmeldt og fått sitt førekort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til 120 km i timen. Så er det Drammen, fylkesvei 283 ved Vinnes, klokka 20.30. Utrykningspolitiet har gjennomført en laserkontroll på fylkesvei 283 i 60-sona. Det ble utsett 14 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 83 km i timen i 60-sona. Så skal vi til Drammen og Landfalløya. Det er siste meldingen, klokka 22.38. Politiet har flere ressurser på vei til Landfalløy brua etter melding om slagsmål og deretter om en person som ligger på bakken. Det er uklart hva som har skjedd, og ambulanse er også varslet og på vei. Så kom det flere oppdateringer, klokka 23.24. Politiet er på sted sammen med helse. Det har vært en voldshendelse rett ved Landfalløy brua, og vi er i kontakt med en som er utsatt for vold på Gullskogen sida. Fornærmede framstår da ikke alvorlig skadd. Opplysninger på sted om en gjeng som har forlatt sted innen politiet ankom, og vi søker med helikopter og andre ressurser etter involverte i området. Så akkurat klokka 12, da var opplysningen om at det ble observert et våpen i forkant av voldshendelsen. Vi jobber med fornærmede, en mann i 50-åra fra Drammen, samt vitner for å få et hendelsesforløp, og søket pågår fortsatt etter involverte. Så klokka 01.01, vi har kontroll på 3 personer etter søket i området. Disse innbringes til arrest, og vi er ferdig på sted, og saken etterforskes videre, men det operative søket trappes ned. Saken opprettes. Det var meldingen der altså som kom sent i går. Altså det kom i går kveld klokka 22.38 var første meldingen. Så det er det siste da som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da i sine politilogg. Så det har vært relativt mye å melde om der, spesielt på Elvefestivalen i Drammen, så har det vært mange hendelser ved parkområdet der altså. Nå er det sånn at det skal straks handle om jakt da, for den er jo i gang, og nå i helgen var det jo arrangert jentehelg blant annet, for nå er det jo flere og flere kvinner som nå melder seg inn og ønsker å bli jegere, og vi skal ta med en sak ja, både om det, men også da som kommer fra Statskog, og det er blant annet en egen podcast som har kommet om nettopp dette med jakt og sånt, men det skal handle om at nær 200 000 norske jegere da, så skal nå ut i både skauen og på fjellet for å fange årets beste øyeblikk. Det skal vi også ta for oss her nå, det blir det om noen få strakser. Men før det så skal vi høre litt på en kar ifra Sandefjord. Han heter Zimmermann og en relativt ny artist nå på markedet. Vi skal I hvert fall høre en av hans låter, og den vi skal få høre nå, den heter «Jeg spør for en venn».

Skal ta med en sak her, og det ifra Statskog SF om står hymne til Norges jegere og fiskere. Nær 200 000 norske jegere skal nå ut i skauen og fjellet for å fange årets beste øyeblikk. Og med seg får de en rykende fersk musikalsk hyllest fra gjengen som startet med en nisjepodcast og endte med å spise kirsebær med de store. Lidenskap og kjærlighet til intense ekte naturopplevelser i det kunstige team, oppsummerer kommunikasjonssjef i Statskog Trond Gunnar Skillingstad. Han tror det kan forklare at praten med kamerater i jakt- og fiskepodden har overgått alle drømmer. For de fyker nå forbi nok en milepæl med hele 8 millioner avspillinger og har turnert med humørfylt jakt- og fiskeprat på breddfulle samfunnshus på tvers av geografi, generasjoner og klesstil. Nå spenner de på nytt bua med låta Vilt hekta, som formidler den intense lengselen til natur, jakt og fiske. Og podcastens egne folk står bak, ispedd noen musikalske jegerkamerater. Og jegere og fiskere må tåle mye, så dette en hymne til naturens ambassadører og tradisjonsbærer som høster med våpen, fiskestang og kjærlighet. Norske jegere og fiskere fortjener en slik hyllest, sier Skillingstad. Så litt om samfunnsoppdrag, for bak satsningene står Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF, som leder sine samfunnsoppdrag, så sprer de kunnskap og inspirasjon gratis gjennom jakt- og fiskepodden. Podcastens faste trio består av en jaktekspert, Jo Inge Breisjøberge, fagsjef i Statskog, en fiskeekspert, Espen Farstad, infosjef, EM i NJFF, og en evig læregutt, Skillingstad. Og i følge SSB så over en halv million nordmenn registrerte jegere, og for å gå på jakt i Norge så må du betale en årlig jegeravgift. Rundt 150 000 nordmenn betalte denne avgiften i fjor. Og fylkene med flest jegere forrige år Trøndelag, 76.721 registrerte, 25.833 betalte jegeravgift. Innlandet, der det 58.091 og 21.821, da, så det vil si da at det 58.091 registrerte og 21.821 som betalte jegeravgiften. Og Vestland, der det 56.880 registrerte og 19.181 som betalte jegeravgiften. Og ser man heller på tettheten av jegere, troner Finnmark øverst med nesten 1 av 10 voksne. Innlandet følger med 7%, mens Trøndelag har 6%. Oslo har lavest andel aktive jegere med knapt 2%. Det tallet både bør og kan øke, sier fagsjef i Statskog Jo Inge Breisjøberge. Hvert år så felles det drøyt 110 000 hjortevilt. Antall felte hjort har økt til 50 000 og rådyr til 33 000. Uttak av elg derimot sterkt redusert over år og nå nede på rundt 26 000. I tillegg så kommer villrein med om lag 3800 felte dyr. Det felles mellom 200 000 og 300 000 småvilt årlig i Norge, ifølge SSB. Og her variasjonene store fra år til år. Rype utgjør en vesentlig andel av felt småvilt. Totalt gir jakta 22 millioner porsjoner med kortreist luksusmat etter fantastiske helsebringende og sosiale opplevelser i norske fjell og skauer. Og jakt og fiske står svært stødig i den norske befolkningen. 2 av 3 positivt innstilt til jakt, ifølge årets utgave av Natur- og Miljøbarometeret, gjennomført av Ipsos og på oppdrag fra Miljødirektoratet, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norsk Friluftsliv og Statskog. Vi takknemlige for at vi mange støtter opp om under jakt, som en så viktig del av mange nordmenns liv. I samme måling så oppgav hele 44% at de fisket minst en gang hvert år. Dette indikerer at det 2,5 millioner nordmenn fisker hvert år, noe som plasserer Norge i verdenstoppen når det kommer til fritidsfiske, sier informasjonssjef i NJFF Line Lillebø Osfoss. Og
Litt fakta om ikke-kommersiell jakt- og fiskepodden og tv-serien Vilt det hekta ikke-kommersiell og gis ut av Statskog I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund, NNFF og tilrettelegging da, av folks jakt- og fiskeopplevelser I norsk natur. Og jakt- og fiskepodden pluss tv-serien Vilt hekta har totalt passert 8 millioner avspillinger, podcasten av 5,7 millioner og tv-serien 2,3 millioner. Og jakt- og fiskepodden har over 353 episoder, og det gratis tilgjengelig på podcast-plattformene. Og så det tre gratis tv-sesonger. TV-serien Helt Hekta går på Naturkanal 1 og har opplevelser fra Troms, Trøndelag og Innlandet. Sesong 1, sesong 2 og sesong 3 fritt tilgjengelig på YouTube. Og så det jakt- og fiske-podbandet. Trond Gunnar Skillingstad på vokal, Espen Farstad på gitar, Espen Stenhammer på trommer, Bjørn Jakobsen på bass og Lars Åse Hansen på kor og gitar. Og den som står for tekst og melodi, det Trond Gunnar Skillingstad. Og låta den lanseres altså 26. august, men kan høres også på, som man også kan få hørt på. Så den kan vi jo ta og få spilt litt senere I uka da, når den låta blir lansert, altså 26. august det. Det jo på onsdag, så da kan vi få tatt med den I dagens, eller I lokale aktuelle sendinger på onsdag. Så får vi høre hvordan den høres ut da. Vilt hekta igjen heter den. Så det var litt informasjon om den også, så vi har hørt å få hørt hvordan den melodien der da, som man da hedrer på sin Norges jegere og fiskere. Så det en sak fra Statskog SF da, som de forteller om I sin pressemelding her nå. Men vi kan også ta med oss noe som ble arrangert I helga. Det var nemlig massemønstring av kvinnelige jegere og fiskere. Det var nå I helga, vi kan ta med den pressemeldingen også, selv om dette her vært, men det da en pressemelding fra Norges Jeger- og Fiskeforbund, for de forteller at stadig flere kvinner jakter på og fisker på fritida, og denne helgen så ble det også flere, så samles hundrevis av dem når lokale jeger- og fiskeforeninger over hele landet da inviterte til jentehelg. Og nå det mange kvinnelige jegere som pusser børsa før høstens jakttur eller legger ut på tur med fiskestanga I sekken. Likevel så jakt og fiske fortsatt mannsdominert, og vi ønsker at enda flere kvinner skal oppleve gleden og mestringa jakt og fiske gir, sier informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF Line Lillebø Osfoss. Og det var også nå I helga, 21. til 23. august, så inviterte også NJFFs lokalforeninger til 90 aktiviteter, spesielt for kvinner. Duejakta starter nå, og flere steder kan man få opplæring I dette, og andre tilbyr blant annet jaktfeltskyting, fiskekveld, hundetrening, introjakt på reinsdyr og hyttetur med ørretfiske. Og spennet stort, men felles for alle aktivitetene at de for alle nivåer, fra rykende ferske til erfaren, og at det rimelig, lavterskel og sosialt, sier Osfoss. Og vi har solid erfaring med at det å prøve å øve I trygge rammer og sammen med andre kan være inngangsporten til livslang jakt- og fiskeglede. Og tidligere I år så meldte Statistisk sentralbyrå SSB at kvinneandelen blant jegere doblet på 25 år. Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange som fisker, men kvinneandelen har også der vært økende over mange år. Og siden 2007 så har NJFF satset spesielt på at flere kvinner skal bli jegere og fiskere, og mye kan tyde på at satsningen virker. Antallet kvinnelige medlemmer I organisasjonen har nesten doblet seg. Og likevel så det klart flest menn som bedriver både jakt og fiske, og 9 av 10 jegere som betalte jegeravgifta for jaktåret 2025-2026 var en mann. Det går mot en jevnere kjønnsbalanse mellom hvem som jakter og fisker, sier Osfoss. Og vi ser en dreining mot at flere, både kvinner og menn, vil komme nærmere naturen og lære om hva og hvordan man kan høste av den, sier hun. Så det var litt om det altså. Jentehelg som ble arrangert altså rundt om av de lokale jegere og fiskeforeningene rundt om I landet. Og man ser nå at andelen av kvinnelige jegere da øker på og har også gjort det nå I det siste. At man ser liksom en trend da som endrer seg også. Så det en sak også som vi da har fått. Den siste som jeg tok med da fra Norges Jeger- og Fiskeforening, mens den andre det var da ifra
det var jo fra Statskog som kunne fortelle om det da. Så da får vi se da om vi får tatt med oss den da den 26. da, når den sangen blir lansert og blir da gitt ut, og vi kan få tatt den med og få hørt hvordan den er.

0: Det var Chris Holsten med Unge til vi dør, versjonen for scene sommerkvelder, var det vi fikk høre der.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Ja, som annonsert så skal det også bli nå et gjenhør med medarbeidernes halvtimer nå I tida som kommer videre. Vi skal faktisk nå hver dag frem til det blir nå de neste 2,5 ukene, for da vi faktisk over med jubileumsåret, det vil si den 9. september jo siste dagen. Så det onsdagen om 2,5 uker, litt over 2 uker, så da skal vi komme til oss igjennom alle de medarbeiderne som har laget da, og som vi da har med oss her på radioen, og vi følger den rekkefølgen som vi hadde med oss når vi gjelder, vi startet opp med det I slutten av september etter den første jubileumskonserten vi hadde, da startet vi med å sende medarbeidernes halvtimer. Så det skal vi få sendt om med nå for å avslutte jubileumsåret, så det en fin måte å gjøre det på ved at vi da sender disse her om igjen. Og den som vi startet med I fjor høst, det var Freddy og Martine. Det jo de som har nattradio som går her på lørdagene, så det var de som startet det hele. Og det den vi også skal starte med I denne runden som vi nå skal føre mer ifra dem, og her for å bli litt bedre kjent med Freddy og Martine og litt om musikken som de liker også. Det det som litt om konseptet med medarbeidernes halvtime, der du skal få bli litt bedre kjent med dem utenom de programmene de har, og kan fortelle litt om både musikk som de liker, som de har plukket ut, og ikke minst også da om seg selv.

0: heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tomte Martine.
0: Og vi skal være her i medarbeidernes halvtime, altså en halvtime med musikk som vi liker, Martine.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, og vi har plukket ut veldig, veldig mye flott, så det bare å sette seg ned og kose seg med godteriskåla eller kaffekoppen, eller hva du nå vil. Og så skal vi gi deg musikk i 30 minutter. Ja, og først ut så starter vi med noe som begges favoritt.
1: Ja, og det da Gloria Gaynor.
0: Ja, og I am what I am.
2: It takes a lifetime to become the best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life, and there's no return and no deposit. One life, so make sure you like what's in your closet.

0: Vayner og I Am What I Am. Og Martine, du har jo drevet litt med radio en stund, du?
1: Ja, jeg har egentlig drevet med radio helt på heltid siden 2017, og så var jeg utplassert I NRK. Da var det NRK Nord-Trøndedag, som det hette den gangen. Nå heter det NRK Trøndedag,
0: ja.
1: Og det var I året 1996.
0: Ja, året 1996. Jeg begynte I radio når jeg faktisk var 8-10 år, jeg, I året 1982. Da drev jeg på en liten intern radio på en skole, og programmet ble da sendt over FM lokalt over kabelnettet, og så har jeg jobbet I Blindeforbundet I NB Radio, som da startet tidlig på 80-tallet og drev på frem til 1994. Da la de ned drifta, og så var det jo sånn da at det gikk slag I slag, har jobbet I flere radiokanaler.
1: Ja.
0: Ja, så lang erfaring, det har I hvert fall Freddy, og det har jo du og Martine.
1: Jeg har det, vet du, Freddy.
0: Nå skal vi over til en favoritt som du veldig glad I, og det en dame.
1: Ja, det dame nå som har jazz, men den gangen var det popmusikk, det Silje Nergård, og What is Bobby doing?

0: vet du mye om Ray Charles? Dette var jo en låt av Take These Chains.
1: Ja.
0: Du kan jo fortelle litt, Martine.
1: Ray Charles, han blind, og han ble da født I 1930, og så døde han I 2004, og han var veldig flink til å både skrive og lage jazzmusikk, og flink til å spille piano, og den som har vært mest inspirert av Ray Charles da, det var jo Stevie Wonder som ble født 20 år senere.
0: Ja, så her det veldig mye god musikk fra blinde personer.
1: Det det, vet du.
0: Ja, det skal jo være sånn at noen har noen talenter og ikke andre.
1: Det skal det være opp.
0: Men nå Martine, nå skal du få lov til å bla opp I bunken, for du har finnet fram en melodi du av Vaselina Bilopphøggers. De har jo gitt seg de også, vet du.
1: Ja, det har de. Og da skal vi ta og høre Vaselina Bilopphøggers og spise gammeldans.
2: Om fredag var det harabal, en gammeldans på

0: kjem det fæle rop. Der ligger en og kaster opp. En hadde prøvd å verve opp på fest. Og fredag var det haravall. Med kapp av den og hodonfall. Og øl og sprit og hjerteanfall. Og sving med østbisk skal man danse.
1: Ja, da fikk vi svingt oss litt av her, vi, Martine, sammen med Vaselina Bilapøggers, og låta den het?
2: Den het Østbisk Gammaldans.
1: Ja, det er jo veldig greit, men vet du hva? Jeg synes vi skal roe det hele ned litt og høre på litt soul-musikk, ja. Fra Gino Vanelli, og I Just Wanna Start.

0: behagelig musikk der ifra Gino Vanelli, I just wanna stop. Og så det jo sånn, Martine, at vi har hatt en del grupper som har hatt landeflagger, vet du.
1: Det har vi, vet du, Freddy.
0: Ja, ja, hvem husker vel ikke You're my heart, you're my soul, og så var det...
1: Og så var det...
0: Mary, Mary Lady,
1: ja. Mary, Lady,
0: ja. Ja, og sånne ting. Men vet du hva? Den gruppa har også laget noe veldig rolig og fint.
1: Det har de. Du ja. Snakker om modern talking.
0: Modern talking, vet du. I will follow you.

0: more than talking der, og I will follow you. Og det rart med det, en del sånne grupper, de har også noen ballader, og de blir ikke så ofte spilt, så vi tenkte at nå spiller vi det.
1: Ja, det gjør vi, vet du.
0: Men Martine, jeg har lyst til å danse litt og gå litt over til sydligere breddegrader, ja, vet du.
1: Åh, Freddy, jeg har så lyst til å få opp til syden.
0: Ja, det har jeg også, for nå begynner det å bli litt kaldt her ute I det ganske land, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, så hvorfor ikke ta oss en tur sammen med Modern Romance og låta som heter Everybody's Salsa.

0: Everybody Salsa der, og Modern Romance. Ja, Martine, tiden vår ute, og snart har en halvtime gått. Det går fort, det vet du.
1: Ja, en halvtime jo nesten ingenting I dag.
0: Nei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi pleier å være I nattradion med Freddy og Martine hver lørdag fra klokka 22. Så nå skal du få siste melodiske... musikalske bidrag fra oss denne gangen, og da skal vi høre på Benjamin Ingrosio og melodien Alt det vakre, og så ønsker vi alle en riktig god dag videre, og så snakkes vi og høres, Martine, på lørdag klokka 22.
2: Har du glömt bort alt det vakre? Det var innan alla bråk.

0: Det var medlemmens halvtime det med Freddy og Martine. Det de som har nattradio på lørdagskveldene det, mellom klokka 22 og klokka 01 da, som de har. Og vi skal gjennom flere vi. Det blir til sammen fem denne uka her. Nå det sånn at i morgen så det Inge Margrethe Skoga Martinsen som en av våre bingo-opplesere. Da det hun som får sin halvtime i lokale aktuelle sendinger som du kan høre igjen i morgen. Så da, og så går det slag i slag videre utover. Jeg kommer til å legge ut en sånn liste over alle som skal ha på våre Facebook-sider også, til hvilke dager, sånn at du kan ta en titt der også. Det skal jeg gjøre nå om ikke lenge. Så da får du i hvert fall sett det nå i løpet av dagen, hvem det som skal ha medarbeidens halvtimer, og nå på innspurten av vårt jubileumsår, da, 10-årsjubileumet vårt, som er siste dagen. Det blir jo da 9. september. Nå det straks tid for en gjennomgang av musikkvissen for denne uka, men før det så skal vi få med oss litt egen reklame, og der skal du blant annet få høre om både litt stand og noe som skal skje her på Geithus nå til lørdag.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!
0: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geithusdagen, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.
4: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist. Jeg får bare begynne med det at du kan ikke ringe inn akkurat nå, fordi at undertegnede er alene her i dag, sånn at jeg får ikke ta telefonen nå før sendingen er ferdig. Vi skal fram til en artist som født 26. desember 1998 på Vinterbro utenfor Oslo. Halvt norsk og halvt newzealandsk musiker og låtskriver. Da hun var 12 år gammel, så vant hun låtekonkurransen i regi av P4 Radio Hele Norge, og deretter ga plateselskapet Universal Music ut sangen hun hadde skrivet som single. I 2016 så deltok hun i TV2-programmet The Stream, noe som førte til at hun fikk kontrakt med Universal Music Norway. I 2018 så samarbeidet hun med Alan Walker på låta Lily. Høsten 2019 så ga hun ut sin debut-EP, Hear It Out Loud. I 2021 så ga hun ut to album, første albumet This Stays Between Us, sammen med forfatteren Alexander Kielland Krag, og deretter soloalbumet Half the Story. Hun ble nominert til Spellemannprisen 2021 i klassen Årets låtskriver for sin samla produksjon fra 2021. Hun skrev den engelske teksten til sangen Fallen Angel, som Tix vant Melodi Grand Prix med i 2021. I 2024 så var hun med i TV2-serien Hver gang vi møtes. Så det litt om artisten her altså, som vi nå skal fram til. Og nå skal vi få høre en av de sangene fra Hver gang vi møtes. Vi skal få høre den sangen som hun tolka jo blant annet William Kristoffersen. Han var jo med i Hver gang vi møtes. Og da han ble hedra, så sang hun en av hans sanger da fra Olivas. Og det er den vi skal få høre nå. Jeg veit du er borte. Hva heter artisten som du hører her?

Jeg vet du borte, det var en sang som hun fremførte og gjorde sin versjon av fra Hver gang vi møtes, og William Kristoffersen som har skrivet den, og som hun tolka da fra Ole Ivars. Men du kan som sagt ikke ringe til oss riktig ennå, du må vente til sendingen ferdig. Hør telefonen ringer nå, men som sagt, jeg alene her i dag, så da det vanskelig å få tatt den telefonen når det mye annet som skjer i denne sendingen av andre innslag, så derfor så må du vente med det til den ferdig. 310158-telefon, det 310158-10 telefonnummeret, og så har vi en e-post, det post@radiomodum.no, som du også kan benytte deg av, og hvis du vet hvem det som sang altså, og da har du med i trekning av vinne et gavekort som gjelder da på Coop til verdi av 250 kroner som vi da trekker på fredag.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance-kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Ja, og musikken denne uka, der skal vi faktisk til Sigdal en tur og høre på en gruppe derifra som heter Urvans, så her kommer jeg kan se en stjerne falle.

Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørne. Smilet vi vil få frem vil nå deg rett hjem. Radio Modum gir deg latterhjørne.

0: Vel, vel. Nå synger sikkert fula oppe ved slora da, min øv. Husker du da vi lå der oppe, du, Karl? Husker du hvor fulle og gærne vi var? Du spilte munnspill, du. Deilig er den himmelblå. Det var den eneste du kunne. Jeg dansa. Husker du sånn som vi frøs om natta, du? Du fikk lungebetennelse, du. Du peip i brøstet på deg når du pustet. Du tålte ikke akkevitten en gang. Nei, da var det ikke stort annet igjen av deg enn turnskoa, da, Karl. Skal vi finne oss ut etter det her, da? Nei, går vi gjør. Ikke for lov å gå i fred. Ikke for lov å stå i fred. Ikke for lov å ligge i fred. Ikke for lov å sitte i fred. Og så skal vi bli rakka ned i søla opp og til. Ja, vet du, fin dame jeg. 8 dager arbeider jeg nede hos den grosereren nede i Gyldenløvsgate. Det var den vakreste 8 dagen i hele mitt liv. Det var persianske teppet på gulvet der. Sånn gikk jeg på rum. Og når du strøy kanna di bort etter sofaen, var det akkurat som var kjærlig lite kattunge. Vær så god, sa grosereren. Badet i kjelleren står til deres disposisjon, sa han. Så sier jeg, min krøkke, jeg badet ikke en eneste gang. Husker du hva vi gjetta på du skulle bli for noe, Karl? Gutt eller jente? Husker du alle navnene vi snakket om, du? Sverre, Sigurd, Erne. Kristoffer ville du kalle. Kristoffer liksom. Nei. Gullbrandsken heter. Gullbrand. Og hadde det blitt en liten pike, så skulle jeg hette Gullbjørg. Tror du han heter for noe? Tror han er for noen ting? Kanskje en doktor? Kanskje en ekspertør? Kanskje en politi? Kanskje han er snøffet borti der som kalte mora si for en parasitt?
1: Ja, se og kom meg over her da.
0: Ja da! Er du der igjen, din gjøk?
1: Kom da, dere sier.
0: Ja, da! Snakk ikke sånn til mora di, du! Min.
1: Nei, Peder, hvor er det?
0: Ja, vi begynner hvor så går det kommer, da, prinsen min. Vi bare satt og strakk litt på beina våre, synes vi. Vi skal nemlig på ball i den franske ambassaden, vi. Skal vi ikke det kalt på, men da?
2: Her er kjøp og salg. Kjøp og salg, mennene. Jo, Modum. Her er en tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952. 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Det er vinterdekk med pigg som selges her med dimensjon 235-75-15, som det også er med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet, og den står på kjettinger. Så er det en Packline Skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Og er du interessert der, så kan du kontakte vedkommende på 463-18-151, altså 463-18-151. Dersom du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om eller få noe måtte være, så du velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller send oss også en, kan også sende oss en e-post, det postkrøllalfa

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Gjautus pensjonistforening de starter opp med medlemsmøter tirsdag 25. august klokka 16.30 på Folkevang. Stian Kristoffersen holder foredrag om jubilanten Blåfarverket. Husk kontanter, og du er velkommen, og det hilsen styrer oss og Gjautus pensjonistforening som ønsker velkommen og starter opp igjen nå til medlemsmøte tirsdag 25. august, altså klokka 16.30. Så er det Hørselsforbundet Modum og Sigdal som innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åm og Kirke klokka 18.00. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsordenen så står det nummer 1, godkjenning av innkalling og saksliste. Nummer 2, valg av dirigent og protokollsekretær, og 2, til å underskrive protokollen. 3, valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4, forslag til delegat til landsmøte 2026. Etter avholdt ekstraordinært årsmøte så har vi et åpent medlemsmøte, og da står det på dagsorden tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varhus, og så blir det kaffe og kaker. Og det er de sier velkommen, og det er styret som sier da i Hørselsforbundet Modum og Sigdal som også ønsker å komme til ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på 3101 5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

Ja, da har vi straks kommet oss gjennom denne lokale aktørsendingen i dag. Men jeg har en ting igjen på programmet før vi skal takke helt for følge. Jeg nevnte også at vi skulle ta med oss litt om, ja nå har du jo fått høre om stand vår, både på fredagen, og så skal vi være med på Geithusstand på lørdagen. Men i løpet av helgen så skjer også noe mer her på radioen som du kan få høre på søndagen faktisk her på Radio Modum. Det skal du få høre mer om nå før jeg takker for følge i dag.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, Bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gulbrandsen, som datteren til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene altså som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da, få gjerne med deg og hør dette på radioen også, vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevang Samfunnshus. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Da har vi kommet til veis ende i dagens lokalaktuelle sending, en ekstra lang sending i dag. Denne sendingen den kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass også, god efter mitt fylke som du hører fra klokka 16.05. Med det så ønsker jeg bare en fortsatt fin mandag, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen, og da er det neste ut som vi skal ha med oss i denne utgaven av det som vi har nå, som vi da avslutter jubileumsåret med, medarbeidernes halvtimer. Vi hadde jo Freddy og Martine med oss i dag. I morgen så er det Inger Margrethe, som Skoga Martinsen. Så er det Frode Brokaug på onsdag. Så er det Arne Nilsson på torsdagen. Og så er det Geir Rakkestad på fredag. Så det er det som gjelder nå den første uka. Så det er det du kan få høre gjennom denne uka her, som sagt. Så da håper jeg du vil høre på de også. Et gjenhør med dem også, som vi hadde med oss i starten av vårt jubileumsår også. Med det så får du ha en fin dag videre.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 24. august. Nødetatene rykket lørdag ettermiddag ut til Krødefjordveien, hvor det har vært en ulykke. En bil har gått rundt på taket, meldte opp politiets operasjonsleder Victoria Hillvegg. Klokka 17.18 var det kø på sted. I 19-tida er bilen hentet av bergingsbil, og trafikken flyter igjen som normalt, og politiet oppretter sak på ulykka. Ifølge politiet var det 5 personer i bilen. Disse ble kjørt til sykehus for undersøkelse, opplyste Hillvegg. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 50-åra fra Modum vil 21. september stå tiltalt i Buskerud tingrett for å ha svindlet NAV for over 270 000 kroner ved å oppgi for få arbeidstimer på meldekortene sine over en periode på 2,5 år. Og ifølge tiltalen Sør-Øst statsadvokatembete skal mannen ha levert uriktig elektroniske meldekort i perioden fra april 2022 til oktober 2024. Mannen oppga å ha jobbet og mottatt lønn for til sammen 152 timer fra 3 ulike arbeidsgivere i denne perioden, og statsadvokaten mener imidlertid at det reelle timeantallet han arbeidet var på hele 507,5 timer. Og de feilaktige opplysningene skal ha ført en urettmessig utbetaling fra NAV på 271.404 kroner. Mannen er derfor tiltalt for grovt databedrageri, og ifølge tiltalen regnes bedrageriet som grovt fordi det legger særlig vekt på at handlingen har ført til betydelig økonomisk skade. I tillegg til bedrageriet er mannen tiltalt for å ha gitt riktig forklaring til offentlig myndighet ettersom meldekortet regnes som bevis. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
4: Tusen takk for at du lytter.

Og med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til ønsketimen denne mandagen og 24. august er det. Og som sagt, undertegnede er alene her i dag, sånn at nå er det litt lettere å få tatt telefoner også nå mens det går litt musikk, for det er litt verre i lokale aktørsendinger, så men nå er det i hvert fall muligheter for det. Enten om du har en gratulasjon, hilsen, det kan være en ønskeplate, eller om det er noe annet du ønsker å kommer med, så tips oss opp og si ring oss gjerne på 3101-5810. Vi har også en mailadresse, det er post@radiomodum.no. Og ønsketimen, det er jo, som jeg sier, det er jo lytternes time. Du bestemmer jo innholdet her i denne sendingen. Vi starter med musikk fra Derek Ryan og Life is a River.

0: Det var Derek Ryan med Life is a River. Ønsketimen, det program du hører det hver dag, mandag til fredag, mellom 13 og 14, reprisen hører du mandag til torsdag, mellom klokka, med reprise da, mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Neste musikalsk ut, det gruppa Hot Chocolate med It Started With a Kiss.
1: It started with a kiss.

0: The hot chocolate, it started with a kiss.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Dette er en direktesending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
0: Vi fortsetter videre vi med musikken, og det vi nå skal få ta en lytte, det musikk ifra artisten Jenny Jensen, som har litt sommermusikk her å komme, etter et sommer.

Det var Jenny Jensen det, med sangen Sommer. Og med det så det sånn at ønsketimen den over for i dag, men nye muligheter igjen det da i morgen. Sendingen jo som kjent mandag til fredag, mellom 13 og 14, reprisen mandag til torsdag, mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Og det jo lytternes time, du bestemmer jo det som kan opprege innholdet i denne sendingen da, enten med en hilsen, det kan være gratulasjon, eller rett og slett en ønskeplate også. Men da vil Henrik Nikolai takke for følge, og så får du ha en fin mandag videre. Avslutter med Vamp, og deres versjon av en kjent sang med blant annet Gøran Fristorp, som også har en versjon av denne her, men vi hører i hvert fall Vamp sin, men går jeg over engene.

0: Opptrappingen i flyvelederstreiken utsatt, det melder Norsk Flyvelederforening til NRK. I dag var planen å trappe opp, men det skjer ikke før onsdag morgen. NFF opplyser at de nå har samtaler med arbeidsgiveren i Spekter for å få slutt på en streik som har vart i 4 dager. Flere offentlige digitale tjenester har fått en ny forverring, det melder Digitaliseringsdirektoratet. Digdir skriver at situasjonen tidligere stabiliserte seg natt til mandag, men at det etter klokken 12 nå tegn til problemer i ID-porten, ansattporten og kontakt- og reservasjonsregisteret. En mann i 80-årene død etter et okseangrep i Hallingdal. Okseangrepet ble meldt inn tidligere i dag, og politi og ambulanser rykket ut i stedet. Operasjonsleder Per Magne Eftang i Sør-Øst politidistrikt sier det ble gjort forsøk på å gjenopplive mannen uten å lykkes. Politiet skriver at han ble erklært død på stedet, og at etterforskning i gang. I formiddag kom kronprinsen på besøk til kong Harald på Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt i 1 uke etter behandling med kortison for hemolytisk anemi. I går kveld opplyste slottet at helsesituasjonen har forverret seg, og at han får antibiotika for en infeksjon i blodet. Situasjonen betegnet som alvorlig, men stabil. A-media utvider ordningen med gratis digital tilgang til aviser. Frem til nå har unge mellom 15 og 20 år vært omfattet, men fra september gjelder tilbudet alle mellom 15 og 23. Ordningen gjøres permanent. A-media opplyser at 680 000 unge kan få tilgang til over 120 aviser. Regjeringen åpner for at kommunene kan forby Airbnb, det melder TV 2. Kommunene sliter med å håndtere veksten i korttidsutleie flere steder, og det truer tilgangen på boliger lokalt. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran lover tiltak, og sier at kommunene må få bedre verktøy i lovverket for å regulere slik utleie. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 24. august.

0: Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått treska mye på kort tid. Det merkes ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volumer. Felleskjøpet er godt forberedt, men når avlinga ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta i bruk tilgjengelig lagerkapasitet. Og dette er først og fremst veldig gode nyheter. Mange kornbønder har fått utnytta det fine været og treska mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag og jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer. Derfor trenger vi at alle bidrar til å spre leveransene så godt som mulig. Det sier Lars Ove Flaten, direktør for korn og plantekultur i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding bedriften selv har sendt ut. Den første kornprognosen for sesongen viser en samlet korntilgang 6% over fjoråret og 13% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Nå fortsetter det gode innhøstingsværet, samtidig som skurånda kommer for alvor i gang også flere steder i Trøndelag. Felleskjøpet har forberedt seg på en stor kornsesong. Kornsiloene ble tømt for innhøstinga, og beholdningene ved kraftfôrfabrikkene er kjørt så langt ned som mulig, og korn flyttes fortløpende for å utnytte kapasiteten best mulig. Likevel har mottak, tørker og da lagre en fysisk kapasitetsgrense. Når svært store mengder kommer på kort tid i perioder med svært særlig stor pågang, kan derfor bli nødvendig å begrense mottaket ved enkelte anlegg. Vi skal gjøre vår del av jobben for å ta i vare på årets avling, men når mye korn kommer, samtidig kan vi ikke ta inn mer enn vi klarer å håndtere på en god måte. Har du mulighet til å lagre korn forsvarlig på egen hånd og vente litt med leveringa, så er vår klare oppfordring å gjøre det, sier Flaten. Og det kan også være økonomisk gunstig, for bygg er prisen 4 øre høyere per kilo i uke 41 enn i innhøstinga, og 13 øre høyere i uke 44. For 100 tonn bygg tilsvarer det henholdsvis 4000 og 13 000 kroner i høyere oppgjør før eventuelle kostnader ved lagring. Og for bønder som ønsker å vente med levering, men samtidig skal kjøpe gjødsel til neste sesong, så tilbyr Felleskjøpet i år utsatt betaling på gjødselkjøp til november, og leielagring er også et alternativ for bønder som ikke har tilstrekkelig lagerkapasitet på egen gård. I fjor ble rundt 15% av kornet Felleskjøpet tok imot levert på denne ordninga. En stor norsk kornavling er noe vi ønsker oss og skal være glad for, og nå handler det om å samarbeide om å få den trygt i hus og ta vare på kvaliteten og verdia, sier Lars Ove Flaten. Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 22,4 milliarder i 2025, og er i overkant av 4200 ansatte. Og Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norske landbruk, og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige, som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevare, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av rundt 36 000 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn- og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agri sitt hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. Og dette skriver da nasjon.no også på bygdeposten.no. Søndag ettermiddag stilte UP seg opp i en 80-sone i Krøsserå. Utrykningspolitiet gjennomførte mellom 15.50 og 17.50 en trafikkontroll på fokus på hastighet. Kontrollen ble gjennomført på Nygård i 80-sona. Det ble utsett 10 reaksjoner, herav 9 forenkla forelegg. En mann i 20-åra blir anmeldt og får sitt førerkort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til 120 km i timen, skriver Victoria Hilleveg, Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sent søndag kveld ble avisa, altså Drammens Tidende, kontakta av en rekke lesere som hadde observert et helt spesielt lys på himmelen. Over Drammensdistriktet kunne man se en rekke med lys, faktisk 27 i tallet. Raketter eller fly eller UFO, skriver en leser, mens en annen beskriver det som et merkelig fenomen som beveget seg på himmelen. En tredje skriver bare flygende greier i lufta. Var du blant dem som fikk med deg rekka med lys som ikke vet hva det var? Da skal du få lære noe nytt nå. Et par av tipserne som tok kontakt med Drammens Tidende hadde rett. Lysa på himmelen stammer fra Starlink-satellitter. VG skriver at det på lørdag ble skutt opp en Falcon 9-rakett fra Vandenberg Space Force Base i California, og sammen med denne ble 27 Starlink-satellitter sendt opp i bane rundt jorda. Fredag ble en samme type rakett skutt opp fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida, men denne hadde 29 satellitter. Og Starlink-lyset er en rekke lysende prikker som beveger seg på rad og rekke over nattehimmelen, og er nylig oppskutt i internettsatellitter fra romfartsselskapet SpaceX, eid av Elon Musk. Og nettsted Find Starlink meldte at satellittene kunne være synlige over hovedstaden rundt klokka 22.45 søndag kveld. Det er omtrent samtidig som tipset begynte å renne inn til Drammens Tidende. Satellittene ligger i lav jordbane rundt 550 kilometer opp i rommet, ifølge Store norske leksikon, og grunnet deres lave høyde kan de bli sendt ned i jordatmosfæren igjen til å brenne opp, noe som betyr at man kontinuerlig må etterfylle konstellasjonen med nye satellitter. Starlink-satellittene er telekommunikasjonssatellitter og skal blant annet bidra til å løse store kommunikasjonsutfordringer til en sammenlignbar eller rimeligere kostnad enn eksempelvis fiber eller andre type mobilt bredbånd. Og tidligere i år tok flyselskapet SAS i bruk Starlink på flyene sine for å kunne tilby raskt wifi i lufta. Store norske leksikon skriver at det er flere kontroversielle eller mulige problematiske temaer rundt Starlink. Et av disse er selve bruken av verdensrommet. Problemstillingene dreier seg om hvordan man fordeler ressurser mellom ulike behov, og om det er riktig at et selskap skal kunne legge beslag på store ressurser. SpaceX og Starlink har også blitt kritisert for å bidra til lysforurensning på himmelen. Lysa lager i noen tilfeller lysspor på himmelen når de passerer, slik at det kan være vanskelig å observere andre himmellegemer fordi de blir blenda av lysrefleksjon. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Snøretatene rykket lørdag ettermiddag ut til Krødefjordveien, hvor det har vært en ulykke. En bil skal ha gått rundt på taket, meldte politiets operasjonsleder Victoria Hillvegg. Klokka 17.18 var det kø på sted. I 19-tida er bilen hentet av bergingsbil, og trafikken flyter igjen som normalt. Politiet opprettet sak på ulykka. Ifølge politiet var det 5 personer i bilen. Disse ble kjørt til sykehus for undersøkelser, opplyste Hillvegg. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 50-åra fra Modum vil 21. september stå tiltalt i Buskerud tingrett for å ha svindla NAV for over 270 000 kroner ved å oppgi for få arbeidstimer på meldekorta sine over en periode på 2,5 år. Ifølge tiltalen fra Sør statsadvokatembete skal mannen ha levert uriktige elektroniske meldekort i perioden fra april 2022 til oktober 2024. Mannen oppga å ha jobba og mottatt lønn for til sammen 152 timer fra 3 ulike arbeidsgivere i denne perioden. Statsadvokaten mener imidlertid at det reelle timeantallet han arbeidet var på hele 507,5 timer. De feilaktige opplysningene skal ha ført til en urettmessig utbetaling fra NAV på 271 404 kroner. Mannen er derfor tiltalt for grovt databedrageri. Ifølge tiltalen regnes bedrageriet som grovt fordi det legger særlig vekt på at handlinga har ført til betydelig økonomisk skade. I tillegg til bedrageri er mannen tiltalt for å ha gitt uriktig forklaring til offentlig myndighet ettersom meldekorta regnes som bevis. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Det er mitt program, dette her!
3: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med engelske rockebandet Procol Harum og deres kjempehit fra 1967, A Whiter Shade of Pale, så kan Thomas Nerosen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending, der jeg nok en gang har plukket ut mye god og variert musikk for deg fra både Norge og det store utland. Jeg nevner artister som Gers Wilter Hoffmann, Sven-Erik Fjellberg, Nurdal Swingers og Vasslina Bilopphøggers. Det ble også et nytt innslag i Sigbjørns blå-gule hjørne. Han tilbake med det første innslaget etter ferien nå, med to svenske låter han skal spille for deg litt lenger ut i programmet. Ukas album, det med et av bandene vi nevnte, nemlig Vasslina Bilopphøggers. Vasslina Bilopphøggers, de kom med sitt første album, 24 timers service, i 1980. Og den plata skal jeg presentere tre låter fra litt imot siste halvdel av programmet. Nå nærmest skal vi til en gruppe som var et såkalt New Wave Band som kom fra London, ble startet der i 1977 og kalte seg The Buggles. Det var Trevor Horn som var vokalisten og bare vokalisten i bandet. The Buggles, de hadde en stor hit i 1979 som het Video Killed the Radio Star. Videoen drepte radiostjerna, det kan jo være litt sånn skummelt for min egen del som sitter her på radioen i 2026. Men radioen har overlevd, da videoen kom i, på slutten av 70-tallet, tidlig 80-tall, så trodde vi at radioen skulle gå til dundas, men den har overlevd. Men her er The Buggles fra 1979, Video Killed the Radio Star.

Nå trodde vi vel nødvendigvis ikke at radioen skulle gå fullstendig dukken da videoen kom på 70-80-tallet, men vi trodde den skulle få sterk konkurranse, i hvert fall både radioen og TV-en og aviser og alt mulig, da videospilleren gjorde sitt inntog. Nok om det. Vi skal til Tyskland i neste melodi, til de to søstrene Anita og Alexandra Hoffmann. De har i mange år gått under artistnavnet Geschwister Hoffmann. Anita Hoffmann er født i 1977, Alexandra er født i 1974, tok senere navnet Geiger, antageligvis da hun giftet seg. Geschwister Hoffmann, de synger sånn typisk tysk slagermusikk, og fra innspilling fra enten 1997 eller 1998 skal vi nå høre sangen Du bist feuer rundt Wasser, og det betyr vel noe sånn som at du er ild og du er vann.

det var de to søstrene, Geschwister Hoffmann fra Tyskland og Du bist Feuer und Wasser. Neste mann, han kommer ifra Moss, ikke så langt ifra Radio Øst, som er et av radiostasjonene som sender dette programmet. Han blir gjerne kalt den syngende frisøren ifra Moss, denne mannen er, og Sven-Erik Fjellberg, han har også vært med i Kjell Karlsens orkester i en periode. Det var ikke jeg klar over, men det står på en bitte liten Wikipedia-artikkel om Sven-Erik Fjellberg. Det står også at han platedebuterte i 1976. Sangen jeg skal spille med Sven-Erik Fjellberg, den er litt usikker på når det ble spilt inn, men det var Tom Jones som opprinnelig gjorde den, originalt i 1969, nemlig låta som kommer her og heter Love Me Tonight, men vi hører den altså med Sven-Erik Fjellberg.

Det var frisøren fra Moss sin innspilling av Tyren fra Veil sin låt, nemlig Love Me Tonight, Sven-Erik Fjellberg. Skal vi se, nå har jeg kommet fram til Sigbjørns blå-gule hjørne, så jeg skal sette over til Sigbjørn Hemstad, som sitter og venter på å få komme på lufta med et nytt blå-gult hjørne. I dag blir det en dansebandlåt, en gammel, skal vi kalle det, beatlåt fra Sverige. Her setter jeg over til Sigbjørn Hemstad og hans blå-gule hjørne, det første blå-gule hjørne etter ferien.

Ja, her hørte vi altså Fernandos fra et lite sted utenfor Torsby i Värmland, når et hjerte har elsket. Og nå skal vi ned til Göteborg og den svenske popbølgen på 1960-tallet. Og det var ikke bare Hepstars som var populære, som mange nordmenn tror, i hvert fall ikke i Sverige. Tagis ble dannet i Göteborg i 1963 og regnes som et av Sveriges aller viktigste beatband. Med Tommy Blom som vokalist ble Tagis ofte omtalt som Sveriges svar på The Beatles. Bandet hadde en rekke store hits og var en av de mest populære konsertbandene i Sverige på 1960-tallet. Dagens låt Sleep Little Girl kom ut i 1964 og ble gruppas store gjennombrudd. Den toppet den svenske salgslisten og gjorde Tagis til et av de største navnene i svensk pop. Sangen ble også en suksess i flere andre europeiske land og er fortsatt en av de mest kjente svenske poplåtene fra 60-tallet. Og da takker jeg Sigbjørn Hemstad for denne gang i mitt blågule hjørne og drømmer. Og her har vi altså Tagis og Tommy Blom og Sleep Little Girl.

Og det var I 1964 at Tage spilte inn låta Sleep Little Girl. Og før der hørte du Fernandos Når et hjerte har elsket, låten de hadde med I den svenske dansebandlåt konkurransen årets, eller det som kalt for Sents Meloditevling da, I 1997, det som tilsvarende årets dansebandmelodi her I Norge. Husker ikke hvordan det gikk med Fernandos I den konkurransen, men låten det kanskje mange som husker. Dere som litt bevandret I den dansebandsjangeren, Når et hjerte har elsket før Tage sang Sleep Little Girl. Og dette var altså Sigbjørn Hemstad sitt blågule hjørne. Da går det en måneds tid før Sigbjørn tilbake med et nytt hjørne med svensk musikk, sånn cirka midt I september, eller siste halvdel av september, så Sigbjørn tilbake. Nå skal vi til en gruppe som jeg alltid har likt ganske godt, nemlig Nurdal Swingers fra Oslo, som ble startet I 1973. To av medlemmene har vært med helt siden starten, nemlig Egil Berg og Jon Kolon, som fortsatt har vært med I gruppa fram til nyere tid I hvert fall. Nå skal vi høre Nurdal Swingers med en single det kom I 1993, nemlig låta Please Come Home.

0: Det var Nora Alsvinger, så Please Come Home fra 1993, herifra svensktopp til rock'n'roll. Og nå har jeg kommet fram til min faste pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Det kommer fra et av mine favorittband her i Norge, nemlig kanskje mitt aller største favorittband her i Norge, nemlig Vazelina Bilopphøggers. Fra debutplata deres fra 1980 skal vi snart høre tre melodier.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her! You are listening
0: to the best radio station in town. Vazelina Bilopphøggers så før dagens lys i 1979. Det var vel i romjula 1979 at platebandet ble startet. Hjemme i leiligheten eller boligen til Arnulf Pølsen, tror jeg det var. Han bodde i Vinningstabakken utenfor Gjøvik. 1979 begynte bandet å synge og spille sammen, og i 1980 så fikk de platekontrakt etter at de hadde vært med i NM i rock. Så i 1980 kom debutplata 24 timers service. På den tida bestod Vazelina Bilopphøggers av Eldar Vågan, Arnulf Pølsen, Torbjørn Nikolaisen, vokalist Bjørn Berg, Jan Einar Jonsen, og så ser det ut som noe en som het Bjørn Bogetvedt, som også var med. Og så på den første videoen så tror jeg også Lasse Haffrager var med på bildet. Om han var fast medlem av Lasse og Vazelina, det vet jeg ikke. For det var en helt annen besetning i Vazelina på første plata enn det som ble videre utover 80- og 90-tallet. Men nå skal vi spille musikk fra plata 24 timers service fra 1980. Og vokalisten på den tida er det i hvert fall ingen tvil om. Han het Bjørn Berg og var kun med på den ene plata. Nå starter vi med en låt som heter Vazelina Medley. Den består av de to låtene Lonesome Train fra Johnny Burnett og That's Alright Mama fra Elvis Presley, med norsk tekst av Ella Vågan og Inge Holst Jacobsen. Her er Vazelina Medley og Vazelina Bilopphøggers.

Det var Vasslin og Bjellepuggers, en av de litt mindre spilte låtene kanskje, fra plata 24 timer service fra 1980. Det var jo Gi meg fri kveld, og så var det Bjellepugge Boogie, som var de to største suksesslåtene fra den plata. De to styrer utenom i dag. Nå skal vi til sangen som ble min store favorittlåt fra denne plata i 1980. Da gikk jeg første klasse på barneskolen. Husker en kamerat av meg drev hjemme åt oss og spilte luftgitar i senga, og sang vi disse Vasslina låta. Vi skal høre sangen som ble min store favoritt fra plata. Har vel litt med at jeg var litt småforelsket jente eller to i klassa på den tida. Vi skal høre Torbjørn Nicolaisen sin norske oversettelse av Freddy Fender sin Wasted Days and Wasted Nights. Og på norsk er det hetende Kjærlighet i brøttet. Og brøttet, det var der Vasslina Bilopphugger lå på den tida. Ute på Totenplass, her er Vasslina og Kjærlighet i brøttet med vokalist Bjørn Berg.

Det var mer Vaselina musikk fra 1980 og debutplata. Dette her, det var altså Kjærlighet i brøttet, som ble min store favoritt på den plata. Vi skal avrunde denne vandringen med Vaselina musikk fra første plata, med låta Opal Min fra samme album. Her er den gamle Robert Gordon-låta Am I Blue, som har fått norsk tekst av Eldar Vågan. Og nå synger de om en Opel, eller Opal, som de sier på totning. Opal Min med Vaselina Bilpuggers.

Det høres jo ut med sangen med sånn Opal-stein, altså Opel, Opel-bilmerket de sang om denne låten her, Opal min fra plata 24 timer service ifra 1980, og det ble siste låt i ukas album her i Fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Så skal vi til en kar som egentlig heter Les Hemstock. Han var mannen bakom supergruppa, ikke supergruppa, men den der populære gruppa Jive Bunny and the Master Mixers, der Les Hemstock hadde miksa sammen masse fin musikk fra 40, 50, 60-tallet. Han laget mange sånne mikser på denne plata. De albumet heter Bioplata som kom i 1989. Det kom flere plater med Jive Bunny, men nå skal vi høre en miks fra denne plata, og da har tatt for seg Glenn Miller sine gamle låter. Her får vi høre på rekke og rad In the Mood, Little Brown Jug, American Patrol og Pennsylvania 6000. Dette er Glenn Miller medleyen til Jive Bunny and the Master Mixers.

Og da har vi kommet fram til vei sende av fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med Bente Brønnmo, en dame som har sunget i band som Albatross og Kjell Karlsens orkester. Nå skal Bente Brønnmo spille en låt hun sang en ene alene i 2013. Sangen kjenner ikke opphavet til, men den heter i hvert fall Jesse. Om den låta så skal Thomas Nerosen takke for følge her ifra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Jeg er tilbake med uke med et nytt program, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Så da får du ha det fint til vi møtes igjen. Vi skal snart ha et nytt temaprogram også, sammen med Sigbjørn Hemstad. Neste gang så er tema Hanne Krogh. Da skal vi hylle Hanne Krogh, som fylte rundt tall nå i 2026. Men det blir ikke neste uke, det blir om to uker. Neste uke blir det et ordinært program. Da takker jeg for meg. Her er Bente Brønnmo og Jesse helt til slutt. Ha det godt, og takk for et hyggelig følge, alle sammen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 24. august. Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått treska mye på kort tid. Det merkes ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volymer. Felleskjøpet er godt forberedt, men når avlinga ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta i bruk tilgjengelig lagerkapasitet. Og dette er først og fremst veldig gode nyheter. Mange kornbønder har fått utnyttet det fine været og treska mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag og jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer, derfor trenger vi at alle bidrar til å spre leveransene så godt som mulig. Det sier Lars Ove Flaten, direktør for korn og plantekultur i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding bedriften selv har sendt ut. Den første kornprognosen for sesongen viser en samlet korntilgang 6% over fjoråret og 13% over gjennomsnittet for de siste fem årene. Nå fortsetter det gode innhøstingsværet, samtidig som skurånda kommer for alvor i gang også flere steder i Trøndelag. Felleskjøpet har forberedt seg på en stor kornsesong. Kornsiloene ble tømt for innhøstinga, og beholdningene ved kraftfôrfabrikkene er kjørt så langt ned som mulig, og korn flyttes fortløpende for å utnytte kapasiteten best mulig. Likevel har mottak, tørker og da lagre en fysisk kapasitetsgrense. Når svært store mengder kommer på kort tid i perioder med svært særlig stor pågang, kan derfor bli nødvendig å begrense mottaket ved enkelte anlegg. Vi skal gjøre vår del av jobben for å ta i vare på årets avling, men når mye korn kommer, samtidig kan vi ikke ta inn mer enn vi klarer å håndtere på en god måte. Har du mulighet til å lagre korn forsvarlig på egen hånd og vente litt med leveringen, så er vår klare oppfordring å gjøre det, sier Flaten. Og det kan også være økonomisk gunstig, for bygg er prisen 4 øre høyere per kilo i uke 41 enn i innhøstinga, og 13 øre høyere i uke 44. For 100 tonn bygg tilsvarer det henholdsvis 4000 og 13000 kroner i høyere oppgjør før eventuelle kostnader ved lagring. Og for bønder som ønsker å vente med levering, men samtidig skal kjøpe gjødsel til neste sesong, så tilbyr Felleskjøpet i år utsatt betaling på gjødselkjøp til november, og leielagring er også et alternativ for bønder som ikke har tilstrekkelig lagerkapasitet på egen gård. I fjor var rundt 15% av kornet Felleskjøpet tok imot og levert på denne ordningen. En stor norsk kornavling er noe vi ønsker oss og skal være glad for. Og nå handler det om å samarbeide, om å få den trygt i hus og ta vare på kvaliteten og verdier, sier Lars Ove Flaten. Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 22,4 milliarder i 2025 og er i overkant av 4200 ansatte. Og Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og drifts midler til norske landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige, som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevare samt utstyrte park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av rundt 36 000 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn- og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agri sitt hovedmål er å bidra til å styrke medlemmernes økonomi på kort og lang sikt. Og dette skriver da nasjon.no også på bygdeposten.no. Søndag ettermiddag stilte UP seg opp i en 80-zone i Krøsra. Utrykningspolitiet gjennomførte mellom 15.50 og 17.50 en trafikkontroll på fokus på hastighet. Kontrollen ble gjennomført på Nygård i 80-zone, og det ble utsett 10 reaksjoner, herav 9 forenklet forelegg. En mann i 20-årene blir anmeldt og får sitt førerkort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til 120 km/t, skriver Victoria Hilleveg, Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sent søndag kveld ble avisa, altså Drammens Tidende, kontaktet av en rekke lesere som hadde observert et helt spesielt lys på himmelen. Over Drammens distriktet kunne man se en rekke med lys, faktisk 27 i tallet. Raketter eller fly eller UFO, skriver en leser, mens en annen beskriver det som et merkelig fenomen som beveget seg på himmelen. En tredje skriver bare flygende greier i lufta. Var du blant dem som fikk med deg rekka med lys som ikke vet hva det var, da skal du få lære noe nytt nå. Et par av tipserne som tok kontakt med Drammens Tidende hadde rett. Lysa på himmelen stammer fra Starlink-satellitter. VG skriver at det på lørdag ble skutt opp en Falcon 9-rakett fra Vandenberg Space Force Base i California, og sammen med denne ble 27 Starlink-satellitter sendt opp i bane rundt jorda. Fredag ble en samme type rakett skutt opp fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida, men denne hadde 29 satellitter. Og Starlink-lyset er en rekke lysende prikker som beveger seg på rad og rekke over nattehimmelen, og er nylig oppskutt i internettsatellitter fra romfartsselskapet SpaceX, eid av Elon Musk. Og nettsted Find Starlink meldte at satellittene kunne være synlige over hovedstaden rundt klokka 22.45 søndag kveld. Det er omtrent samtidig som tipsa begynte å renne inn til Drammens Tidende. Satellittene ligger i lav jordbane rundt 550 km opp i rommet, ifølge Store norske leksikon, og grunnet deres lave høyde kan de bli sendt ned i jordatmosfæren igjen til å brenne opp, noe som betyr at man kontinuerlig må etterfylle konstellasjonen med nye satellitter. Starlink-satellittene er telekommunikasjonssatellitter og skal blant annet bidra til å løse store kommunikasjonsutfordringer til en sammenlignbar eller rimeligere kostnad enn eksempelvis fiber eller andre typer mobilt bredbånd. Og tidligere i år tok flyselskapet SAS i bruk Starlink på flyene sine for å kunne tilby raskt wifi i lufta. Store norske leksikon skriver at det er flere kontroversielle eller mulige problematiske temaer rundt Starlink. Et av disse er selve bruken av verdensrommet. Problemstillingene dreier seg om hvordan man fordeler ressurser mellom ulike behov, om det er riktig at et selskap skal kunne legge beslag på store ressurser. SpaceX og Starlink har også blitt kritisert for å bidra til lysforurensning på himmelen. Lysa lager i noen tilfeller lysspor på himmelen når de passerer, slik at det kan være vanskelig å observere andre himmellegemer, fordi de blir blenda av lysrefleksjon. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Nødetatene rykket lørdag ettermiddag ut til Krødefjordveien, hvor det har vært en ulykke. En bil skal ha gått rundt på taket, meldte politiets operasjonsleder Victoria Hillvegg. Klokka 17.18 var det kø på sted. I 19-tida er bilen hentet av bergingsbil, og trafikken flyter igjen som normalt. Politiet opprettet sak på ulykka. Ifølge politiet var det 5 personer i bilen. Disse ble kjørt til sykehus for undersøkelser, opplyste Hillvegg. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 50-åra fra Modum vil 21. september stå tiltalt i Buskerud tingrett for å ha svindla NAV for over 270 000 kroner ved å oppgi for få arbeidstimer på meldekortene sine over en periode på 2,5 år. Ifølge tiltalen fra Sør statsadvokatembete skal mannen ha levert uriktige elektroniske meldekort i perioden fra april 2022 til oktober 2024. Mannen oppga å ha jobba og mottatt lønn for til sammen 152 timer fra 3 ulike arbeidsgivere i denne perioden. Statsadvokaten mener imidlertid at det reelle timeantallet han arbeidet var på hele 507,5 timer. De feilaktige opplysningene skal ha ført til en urettmessig utbetaling fra NAV på 271 404 kroner. Mannen er derfor tiltalt for grovt databedrageri. Ifølge tiltalen regnes bedrageriet som grovt fordi det legger særlig vekt på at handlingen har ført til betydelig økonomisk skade. I tillegg til bedrageri er mannen tiltalt for å ha gitt uriktig forklaring til offentlig myndighet ettersom meldekortet regnes som bevis. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

sånn at jeg får tatt telefonen mens det går litt musikk, og så skal det bli 5 spørsmål i løpet av denne sendingen her da, siden jeg er alene, og så er det dagspremien i dag, kan vi ta med selvfølgelig, det er jo da en melkesjokolade. Det er Freia melkesjokolade, 200 gram, så det er en hel plate det. Og så har vi ukespremien, det er en kjøkkenvekt, som da er, som heter, det er da med LSD-display, og fra merket Cuisine, og det er gitt av Radio Modums venneforening, og det er også melkesjokoladen også, som vi da trekker på fredag. Da vil jeg egentlig bare gå ut med første spørsmål, og det jeg lurer på, det er hvilket treslag utgjør 75% av løvskaven i Norge? Altså, hvilket treslag utgjør 75% av løvskaven i Norge? Da ringer du 31 01 58 10, mens du får med deg musikk fra Mats Pålsson og Visa Vidvinens Engar.

Det var Mats Paulsson det, og Visa Vins Engar. Jeg spurte også om hvilket treslag som utgjør 75% av løvskaven I Norge, og ja, hvilket treslag det? Siste mulighet nå også, det blir sånn at det blir to spørsmål, eller to sanger som mellom hvert spørsmål også, så da blir det en trekt på nå, om, ikke trekt på, men gitt svar på etter neste sang. Så da I hvert fall muligheter for å ringe fortsatt, så mens vi hører litt på gruppa Spilloppmaker med Vägen.

Det var på spillåpmakere med Vägen. Og det var svaret da på konkurransen for dette treslaget da, og det altså Bjørka det som utgjør 75% av all løvskav I Norge. Hva heter den største råfisken I ferskvann? Hva heter den største råfisken I ferskvann? 31 01 58 10 ringer du da, og så det undertegnet som da tar telefon, så da det bare å ringe inn på konkurransen mens vi fortsetter vi med mer musikk, og denne gangen så skal vi føre ifra en av mine favorittgrupper, og det jo gruppa Carpenters med Superstar.

Det var Carpenters det, og Superstar. Det var den, det spørsmålet om råfisken da. Den største råfisken I ferskvann. Hva heter den? 31 01 58 10. Det telefonen om du ringer inn, og så det da siste mulighet nå på det spørsmålet. Nå blir det litt flere toner her, og denne gangen så skal vi få høre ifra en kar som heter en nederlender. Det en kar som heter Gerald Joling, heter han, og vi skal her få høre en av hans mest kjente melodier også fra, skal vi se, hvis jeg bare... Hvis jeg får han opp her nå, så skal det bli bra. Og fra han, så fra Gerald Joling, så hører vi No More Boleros, en av hans mer kjente sanger fra hans karriere.

0: Det var Gerard Joling det med No More Boleros som du hørte. Det var spørsmålet da om denne råfisken I ferskvann, og det var også gjedda vi skulle fram til. Jeg tror rett og slett det går ut med neste spørsmål igjen nå, mens vi tar med oss litt reklame, for vi skal jo ha med oss det også, så da kan du ringe inn også mens reklamen går. Og da det også spørsmål om hvilket etternavn vanligst I Norge. Altså hvilket etternavn det som vanligst I Norge. Så har du en formening om det, så altså nummeret 3101-5810. Som du da kan ringe inn nå de neste minuttene, mens du nå får litt reklame.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Runkes. Videre så det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevang Samfunnshus. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prikskrøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostand, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.
1: Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.
0: Da vi tilbake igjen etter litt reklame og egen reklame. Det programmet Ring og Vinn du lytter til nå, og vi har jo noen premier her som du kan vinne om ikke så alt for lenge. Det en plate med melkesjokolade, Freia sjokolade 200 grams, og gitt av Radio Modums venneforening. Og så har vi en kjøkkenvekt her med LCD Display Pod, så fint det heter, og det gitt av venneforeningen, den også, som vi da trekker på fredag. Men det var spørsmål altså om hvilket etternavn som vanligst i Norge. Hvis du vet det, så kan du ringe inn til undertegnede på 31015810. Siste mulighet altså, mens vi føler litt, nå blir litt instrumental faktisk, fra et orkester. De kaller seg for Percy Faith Orchestra. Og dette fra en, dette jo temamusikk til en film som heter A Summer Place, A Team from A Summer Place.

Det var Percy Faith Orchestra det, med Team from Summer Place var det. Det var dette etternavnet da, som vanligst I Norge, og det altså Hansen, som altså det mest vanlige. Det blir litt musikkspørsmål her nå. Det nest siste spørsmål jeg går ut med nå I dag, og hva heter visesangeren som har fått Spellemannsprisen for blant annet albumet Heksedans fra 1977 og En natt forbi fra 1979? Altså, hva heter visesangeren som har fått Spellemannsprisen blant annet for albumet Heksedans fra 1977 og En natt forbi fra 1979? Hvis du vet hvem denne karen så kan du ringe oss da på 3101-5810. Nå blir det musikk fra dette en gruppe som de vel fra Hadeland-traktene. De heter Hjerteknekt, og her kommer Min morgendag.

Det var Hjerteknekt med Min morgendag. Og da gjentar jeg spørsmålet nå for siste gang, det som nå ligger ute, og så hva heter visesangeren som har fått Spellemannprisen, blant annet for albumet Heksedans fra 1977 og En natt forbi i 1979. Og så hva heter visesangeren som har fått Spellemannprisen for blant annet albumet Heksedans fra 1977 og En natt forbi 1979. Og så går jeg også ut med det siste spørsmålet også, for klokka den tikker og går den, så da går jeg ut med det også med det samme. Og det blir litt sport nå. Syklisten Anita Wallen avla i 2003 en positiv dopingprøve, men ble senere frikjent. Hvilket stoff testa hun positivt for? Syklisten Anita Wallen avla i 2003 positiv dopingprøve, men ble senere frikjent. Hvilket stoff testa hun positivt for? 31015810. Og nå blir det litt lokalmusikk fra en kar fra Sigdal som gikk bort for en del år tilbake. Det er Ola Nymoen, og sammen med Ole Samarbeid med en som heter Rune Otervik og Hverdagsvisa.

Det var Ola Nymoen og Rune Otevik med Hverdagsvisa. Så var det da spørsmålet om han som har gitt ut albumet Heksedans og Natt forbi, og det altså Jan Eggum som har svar på den oppgaven. Da lar vi det siste spørsmålet ligge ute frem til da skal trekke etter neste sang, så... For da vil jeg også gjerne at en kan ringe meg opp da, sånn at jeg kan få litt hjelp under trekningen. Så da er det altså siste mulighet også. Det var syklisten Anita Wallen. Hun avla i 2003 en positiv dopingprøve, men ble senere frikjent. Hvilket stoff testet hun positivt for? Det er det vi spør om nå, helt på tampen også. Og da ringer du inn på 31 01 58 10. Nå jo, ble det jo kjent her nå rett før helgen at Kong Harald har blitt syk og er på sykehus, og nå har jo også situasjonen forverret seg, kom det jo fram i går, og det er jo trist det, så vi tenker jo på han, og det er jo mange som er bekymret for helsetilstanden til Kong Harald nå da, etter at nyhetene kom om det, men vi får håpe virkelig at det går bra, så vi får ønske han god bedring med litt musikk her, og vi skal høre ifra Anne-Grete Preus fra Hver gang vi møtes nå. Hun var jo med der, det var vel første sesongen faktisk, og vi hører fra, det er jo Knudsen og Ludvig sin sang, Kanskje kommer kongen.

0: Det var Henriette Preus, det med Kanskje kommer kongen, og det var siste spørsmål altså. Det var det stoffet som Anita Valen avla en positiv dopingprøve på, der hun senere ble frikjent, og det var også koffein, som hun hadde fått i seg, som hun da ble tatt. Så det var siste spørsmålet, så da er det sånn at i og med at jeg er alene her, så vil jeg gjerne ha litt hjelp da med trekninga, så hvis en kan ringe meg nå på 310158210, sånn at jeg kan få litt hjelp nå under trekninga og også si et tale da. Sånn at de kan få trekt på dagspremien, som er en pakke med, det er melkesjokolade her, det er, som er gitt av Radio Modums venneforening, som er premien. Og så har vi da denne vekta, det er kjøkkenvekt, som er gitt av Radio Modums venneforening, som vi da trekker på fredag. Det er veldig stille på telefonen nå, så ja, er det ingen som ringer, så får jeg heller ikke trekt, så da, det er jo litt kjedelig det da, for de som har vært med i dag, og så ikke få svar på hvem det er som vinner. Der ringer telefon, da får vi høre da hvem det er som, hallo?
1: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hallo, ja.
1: Jeg vil gjerne være med å trekke, ja.
0: Ja, hvem er det han der?
1: Solveig Bråten.
0: Solveig Bråten, fint Solveig at du vil hjelpe meg. Da kan du velge deg et tall mellom 1 og 19.
1: Da sier vi, ja, 10.
0: Nummer 10, ja.
2: Nummer 10, ja.
0: Flott,
2: ja.
0: Takk skal du ha for hjelpen.
1: Jo,
0: ha det bra.
1: Takk.
2: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ja, da, det var Solveig Bråten som sa nummer 10 som skal få denne sjokoladen, og det er Elisabeth Rån som er den heldige vinneren i dag. Så gratulerer så mye til deg. Da har vi kommet oss gjennom programmet Ring og Vinn i dag også, så da vil jeg takke for følge her i denne omgang, men nå blir det jo straks litt nyhetsoppdatering, og så er det ettermiddagssendingen som følger etter det. Så håper jeg du slår følge med oss videre utover denne mandags ettermiddagen også. Jeg takker i hvert fall for følge, og så får du ha en fin dag videre.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 24. august. Søndag like før klokka 15 rykka nødetatene ut til en flermannsbolig i Arbeidergata i Mjøndalen, hvor det ble meldt om røykutvikling fra en leilighet i andre etasje. Operasjonsleder Victoria Hilleveg meldte at det var kraftig røyk i etasjens fellesgang, og at politiet evakuerte beboerne. Drøye 20 minutter senere ble det meldt om kontroll på brannen, og det er kontroll på brannen, og det er ikke fare for spredning, sa politiets innsatsleder Helene Sundqvist, Drammens Tidenes reporter på stedet 15.30-tida. Det ble ikke meldt om personskade, men en beboer skal ha fått i seg noe røyk og ble derfor tatt med til sykehus. Sundqvist meldte da at det ikke var lenge før beboerne kunne vende tilbake til leilighetene sine. Brannvesenet skulle bare lufte litt. Like før klokka 20 kom Hilleveg med en kontrabeskjed. Røykskadene er mer alvorlige enn antatt, og at kommunen nå bistår med å skaffe midlertidig bopel til de som har behov for det. Det har vært røykutvikling i fellesområdet i andre etasje, og det har sivet så mye inn i de andre leilighetene at de ikke kan flytte tilbake, sier hun til Drammens Tidende. Hilleveg sier at det er snakk om flere leiligheter, og leilighetene hvor det brant er foreløpig sperret av. Og det er det ikke mulig å bo, så nå må bli undersøkt etter hvert, sier Hilleveg, som opplyser at brannårsaken er uavklart, og at det skal etterforskes. Så det er litt tidlig å konkludere med årsak. Drammens Tidendes reporter på sted meldte om et stort oppbud med brannmannskapet og andre nødetater på sted. Vi tar det veldig seriøst. Det er midt i sentrum og flere bor her, sa innsatsleder Helene Sundqvist. En beboer i Drammens Tidende snakket mest, fortalte at hendelsen skjedde midt i middagstida. Det var veldig skremmende å bli evakuert, men det hørtes ikke ut som at det varer så lenge, sa hun da. Nå kan det dog tyde på at det tar noe tid før hun kan flytte hjem igjen, og dette skriver da eikeblad.no. Der også kan se faktisk en video da fra brann i denne flermannsboligen da som brant i Mjøndalen i går søndag. At kjøringen utsatte tiltalte og med trafikantene for stor fare er ikke tvilsomt, mener retten. En lokal mann i 20-åra møtte nylig tingretten tiltalt for kjøring i påvirket tilstand. Det var en hverdag ved 16.30-tida i fjor høst at den unge mannen la ut på kjøretur. Han kjørte i 70-80-soner og var stedvis utenfor veibanen, noe som ble dokumentert med bilder av hjulspor og skade på bilen. Mannen er kjent å ha kjørt bil, selv om han var påvirket alkohol. Han hadde drikket natta før og samme dag, og drakk også vin under kjøreturen, forklarte han i retten. At kjøringen utsatte tiltalte og medtrafikant er for stor fare, er etter rettens syn ikke tvilsomt, står det i dommen. Det viste seg senere at han hadde 2,49 promille, og i tillegg var påvirket THC. Et av virkestoffene i cannabis. Han forklarte at han hadde brukt hasj noen dager før kjøringen. I tillegg ble han dømt for å ha brukt grove skjellsord mot politibetjentene som kjørte ham til legevakta da det skulle tas blodprøver, og han husket ikke det og kjente ikke straffeskyld. Etter å ha hørt betjentene forklare seg og lydklipp var det ikke retten i tvil om at tiltalte var skyldig å ha forulempet offentlig tjenestemann. I straffeutmålinga la retten i skjerpende retning vekt på at tiltalte er dømt. At tiltalte er dømt for ruspåvirket kjøring tidligere i 2024. I formildende retning ble tilståelsen og den lange saksbehandlingstida vektlagt, i tillegg til mannens egenutvikling og endrede forhold til alkohol. Straffa ble fengsel i 30 dager, en bot på 63 000 kroner, og han mistet førerretten for alltid, og dessuten må han betale 500 kroner i saksomkostninger. Dommen er ikke rettskraftig, og dette skriver da ringblad.no. Retten mener gjentagelsesfaren er så nærliggende at mannen fortsatt må holdes i varetekt til tross for alvorlig sykdom. Mannen i 70-åra er tidligere bodd i Ringeriksdistriktet. Han ble pågrepet i slutten av mars og er siktet for voldtekt av et barn under 14 år og seksuell handling mot et barn under 16 år og befatning med overgrepsmateriale. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn. Politiet gjennomgår enorme mengder bilder og videoer finnet hjemme hos mannen. I forrige fengslingskjennelse i juli kom det fram at politiet har finnet en omfattende mengde overgrepsmateriale. Nå har Vestoppland og Valdres tingrett forlenget fengslingen til 15. september. Det ikke tilkommet noe I nye bevis som endrer på vurderingen om faren for gjentagelse, står det I kjennelsen og sikter anka denne forrige fengslingen, men fikk ikke medhold I lagmannsretten. Retten har vurdert om fortsatt fengsling uforholdsmessig, sett I lys av at han har blitt alvorlig syk. Det mener at helsetilstanden hans følges opp I en slik grad at fengsling ikke uforholdsmessig. I tingretten forutsetter at fengslet strekker seg så langt som mulig for å yte siktere nødvendig helsehjelp. Den forutsetter at også at siktere helse et tema som kontinuerlig inngår I påtalemyndighetens løpende vurdering av om fengsling forholdsmessig. Elektronisk kontroll vurdert som et alternativ til fengsling. Retten mener imidlertid ikke at det vil demme opp for gjentagelsesfaren, fordi siktere da vil kunne begå slike straffbare handlinger om denne saken gjelder over internett. Det framgår av kjennelsen at påtalemyndigheten ønsker å ha siktere I varetekt fram til hovedforhandling. Retten mener etterforskningen har tilfredsstillende framdrift, særlig I lys av det store omfanget. Og dette skriver da ringblad.no. Ved tidtida søndag fikk politiet melding om tjuveri fra en byggeplass I Ankersgate I Hønefoss. Det stjålet en PC og diverse verktøy, opplyser politiet som på sted og foretar åstedsundersøkelse. Og dette skriver da ringblad.no. Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått treska mye på kort tid. Det merkes ved felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volymer. Felleskjøpet godt forberedt, men når avlinga ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta I bruk I tilgjengelig lagerkapasitet. Og dette først og fremst veldig gode nyheter. Mange kornbønder har fått utnyttet det fine været og treska mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag og jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer, derfor trenger vi at alle bidrar til å spre leveransene så godt som mulig. Det sier Lars Ove Flaten, direktør for korn- og plantekultur I Felleskjøpet Agri, I en pressemelding bedriften selv har sendt ut. Den første kornprognosen for sesongen viser en samlet korntilgang 6% over fjoråret og 13% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Nå fortsetter det gode innhøstingsværet, samtidig som skurånda kommer for alvor I gang også flere steder I Trøndelag. Felleskjøpet har forberedt seg på en stor kornsesong. Kornsiloene ble tømt for innhøstinga, og beholdningene ved kraftfôrfabrikkene kjørt så langt ned som mulig, og korn flyttes fortløpende for å utnytte kapasiteten best mulig. Likevel har mottak, tørker og da lagre en fysisk kapasitetsgrense når svært store mengder kommer på kort tid I perioder med svært særlig stor pågang, kan derfor bli nødvendig å begrense mottaket ved enkelte anlegg. Vi skal gjøre vår del av jobben for å ta I vare på årets avling, men når mye korn kommer, samtidig kan vi ikke ta inn mer enn vi klarer å håndtere på en god måte. Har du mulighet til å lagre korn forsvarlig på egenhånd og vente litt med leveringen, så vår klare oppfordring å gjøre det, sier Flaten. Og det kan også være økonomisk gunstig for bygg og prisen 4 øre høyere per kilo I uke 41 enn I innhøstinga og 13 øre høyere I uke 44. For 100 tonn bygg tilsvarer det henholdsvis 4000 og 13000 kroner I høyere oppgjør før eventuelle kostnader ved lagring. Og for bønder som ønsker å vente med levering, men samtidig skal kjøpe gjødsel til neste sesong, til å tilby felleskjøp I år utsatt betaling på gjødselkjøp til november, og leielagring også et alternativ for bønder som ikke har til strekkelig lagerkapasitet på egen gård. I fjor var rundt 15% av kornet felleskjøpet tok imot og levert på denne ordningen. En stor norsk kornavling noe vi ønsker oss og skal være glad for. Og nå handler det om å samarbeide, om å få den trygt I hus og ta vare på kvaliteten og verdier, sier Lars Ove Flaten. Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 22,4 milliarder I 2025 og I overkant av 4200 ansatte. Og felleskjøpet viktigste leverandør av teknologi og driftsmiddel til norske landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere I Norge. Felleskjøpet eier Granngården I Sverige, som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevare samt utstyrte park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri et samvirke eid av rundt 36 000 bønder. Felleskjøpet Agri markedsregulator for korn- og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøp Agri sitt hovedmål å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. Og dette skriver da nasjon.no også på bygdeposten.no. Søndag ettermiddag stilte UP seg opp i en 80-zone i Krøsra. Utrykningspolitiet gjennomførte mellom 15.50 og 17.50 en trafikkontroll på fokus på hastighet. Kontrollen ble gjennomført på Nygård i 80-zonen. Det ble utsett 10 reaksjoner, herav 9 forenkla forelegg. En mann i 20-årene blir anmeldt og får sitt førerkort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til 120 km/t, skriver Victoria Hilleveg, Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sent søndag kveld ble avisa, altså Drammens Tidende, kontaktet av en rekke lesere som hadde observert et helt spesielt lys på himmelen. Over Drammensdistriktet kunne man se en rekke med lys, faktisk 27 i tallet. Raketter eller fly eller UFO, skriver en leser, mens en annen beskriver det som et merkelig fenomen som beveget seg på himmelen. En tredje skriver bare flygende greier i lufta. Var du blant dem som fikk med deg rekka med lys som ikke vet hva det var, da skal du få lære noe nytt nå. Et par av tipserne som tok kontakt med Drammens Tidende hadde rett. Lysa på himmelen stammer fra Starlink-satellitter. VG skriver at det på lørdag ble skutt opp en Falcon 9-rakett fra Vandenberg Space Force Base i California, og sammen med denne ble 27 Starlink-satellitter sendt opp i bane rundt jorda. Fredag ble en samme type rakett skutt opp fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida, men denne hadde 29 satellitter. Og Starlink-lyset er en rekke lysende prikker som beveger seg på rad og rekke over nattehimmelen, og er nylig oppskutte internettsatellitter fra romfartsselskapet SpaceX, eid av Elon Musk. Og nettstedet Find Starlink meldte at satellittene kunne være synlige over hovedstaden rundt klokka 22.45 søndag kveld. Det er omtrent samtidig som tipset begynte å renne inn til Drammens Tidende. Satellittene ligger i lav jordbane rundt 550 km opp i rommet, ifølge Store norske leksikon, og grunnet deres lave høyde kan de bli sendt ned i jordatmosfæren igjen til å brenne opp, noe som betyr at man kontinuerlig må etterfylle konstellasjonen med nye satellitter. Starlink-satellittene er telekommunikasjonssatellitter og skal blant annet bidra til å løse store kommunikasjonsutfordringer til en sammenlignbar eller rimeligere kostnad enn eksempelvis fiber eller andre type mobilt bredbånd. Og tidligere i år tok flyselskapet SAS i bruk Starlink på flya sine for å kunne tilby raskt wifi i lufta. Store norske leksikon skriver at det er flere kontroversielle eller mulige problematiske temaer rundt Starlink. Et av disse er selve bruken av verdensrommet. Problemstillingene dreier seg om hvordan man fordeler ressurser mellom ulike behov, og om det er riktig at et selskap skal kunne legge beslag på store ressurser. SpaceX og Starlink har også blitt kritisert for å bidra til lysforurensning på himmelen. Lysa lager i noen tilfeller lysspor på himmelen når de passerer, slik at det kan være vanskelig å observere andre himmellegemer, fordi de blir blenda av lysrefleksjon. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Nødetatene rykket lørdag ettermiddag ut til Krødefjordveien, hvor det har vært en ulykke. En bil skal ha gått rundt på taket, meldte politiets operasjonsleder Victoria Hilleveg. Klokka 17.18 var det kø på sted. I 19-tida er bilen hentet av bergingsbil, og trafikken flyter igjen som normalt. Politiet opprettet sak på ulykka. Ifølge politiet var det 5 personer i bilen. Disse ble kjørt til sykehus for undersøkelser, opplyste Hilleveg. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 50-åra fra Modum vil 21. september stå tiltalt i Buskerud tingrett for å ha svindla NAV for over 270 000 kroner ved å oppgi for få arbeidstimer på meldekorta sine over en periode på 2,5 år. Ifølge tiltalen fra Sør statsadvokatembete skal mannen ha levert uriktige elektroniske meldekort i perioden fra april 2022 til oktober 2024. Mannen oppga å ha jobba og mottatt lønn for til sammen 152 to timer fra tre ulike arbeidsgivere I denne perioden. Statsadvokaten mener imidlertid at det reelle timeantallet han arbeidet var på hele 507,5 timer. De feilaktige opplysningene skal ha ført til en urettmessig utbetaling fra NAV på 271.404 kroner. Mannen derfor tiltalt for grovt databedrageri. Ifølge tiltalen regnes bedrageriet som grovt fordi det legger særlig vekt på at handlinga har ført til betydelig økonomisk skade. I tillegg til bedrageriet mannen tiltalt for å ha gitt uriktig forklaring til offentlig myndighet ettersom meldekortet regnes som bevis. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 24. august.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
4: Og gjør reisen mulig.

Ja, med det så kan undertegnede Nicolai ønske deg velkommen til en nyhetsmiddagssending. God ettermiddag, mitt fyrke her på lufta denne mandagen den 24. august. Og i denne sendingen så skal vi blant annet innom at flere offentlige tjenester har vært nede.

hvordan været blir, vi skal innom, ja, det noe med pollevarsel, vi skal innom badetemperaturer, og så får vi noen kjøp og salg og arrangement som er I løpet av sendingen. Musikk og reklame selvfølgelig skal vi også innom I denne sendingen. Men det skal selvfølgelig bli musikk som vi starter opp med, det jo det vi pleier. Og det som først ut I denne sendingen, det skal det faktisk bli ifra Bruce Hornsby. Og her kommer The Way It Is.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Klassikrapporten. Starter vi på Riksvei 350. Det da fra, ja, mellom Flata og Bakken. Det fra da ved Knivedalen da, i retning sør da, mot Hokksund. Så det arbeid som startet i dag. Det vil pågå frem til den 28. august da. Så det veiarbeid, og der vil også være lysregulering mens arbeidet da pågår. Så det til Vestfossen, og vi skal ved Smøgrav og Røkebergveien. Det da på fylkesvei 2746. Der det stengt, og fra klokka 8 i morgen tidlig. Det gjelder da fra klokka 8 og frem til klokka 11 da, i morgen formiddag, så skal arbeidet der pågå. Det har jo vært arbeid der også i forrige uke, men fortsettes også arbeidet nå i morgen. Så skal vi en tur til Eikern og ta med oss da mellom Stubben og Brekkeskåka. Der på fylkesvei 35 så det veiarbeid og også lysregulering. Arbeidet startet opp 21. august og holder på frem til den 30. september. Så det videre til Riksvei 350. Det da fra Drålsum mot Nakkerud. Ved Hellum og Fjellsag på Riksvei 350. Der det veiarbeid og lysregulering, og det fram mot 28. august. Så kan vi ta med oss ved Riksvei 7. Det da i nærheten av VM mellom Hegga og Tangen, så det da veiarbeid, og det stengt i perioder der. Det gjelder fram mot 18. september, så mens arbeidet da pågår, så det da også sånn at det kan være stengt i perioder, som sagt, mens det da jobbes på der. Ellers så videre på Riksvei 7 mellom Ørgenvika og Sokna, ved rundkjøringen av Ørgenvika, så veien stengt i morgen kveld fra klokka 21, og det vil gjelde da fram til tirsdags, det blir da fram til onsdags morgen klokka 6 da, så arbeides det da, som sagt, denne uka. Ser du noe i trafikken, så kan du jo tipse på vårt telefonnummer, som 31 01 58 10.

Ja, inn i en varm værtype nå denne uka her. Det meldt flott vær utover ettermiddagen og temperatur opp igjen 23 grader, og til kvelden så får vi en par og 20. Så det i natt temperatur på 13, midt fra i morgen tidlig så får vi ned til 10 grader, og midt på dagen så meldt opp mot en 20. Det skal bli skyfritt, og til kvelden så kommer det en annen sky, men det skal fortsatt bli bra vær, og helt opp mot 24 grader kan meteorologene da fortelle om været nå da for cirka det neste halvannet døgnet.

0: Sola den står klokka 05.56 og går ned 20.47, da den har nå blitt 3 timer den, og 58 minutter kortere den siden sommersolvær. Så det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, og i dag så kan de fortelle beskjeden spredning av pollen fra grass og burot i dag.
1: Her kommer dagens badetemperaturer.

0: Vi starter ved Ringerike, Sandsfjorden 20,5, så det til Hole og Slettøya har 19, Storøya har 18. Så det til Kongsberg Wakeboard Klubb 16,5 og Sagnadammen har 15. Så det til Drammen og Blekkjern har 17, Hagatjern 18,2, Havnevik 18, Årbogen 17,5 og Elvebastu, altså det Drammen har 18 grader. Og tar vi Nesbyen, Mykingsjøen, der det 12 grader i vannet. Så det videre til Vestfold og Færder tar med, og ut på Tjøme så det Havna Hotell og Sjøbad, der det 17,1. Og så kan vi også ta med videre til, som også det er Lille Skagen, også det til Færder 17,3, så det Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 18, Horten, Løvøya 18, og så har vi Åsgårdstrand 17,5, til Larvik, Galeien i Stavern har 18,1, Oddanesand 17,8, Omlystranda Camping har 18, Solplassen Camping 17, Stavernsodden har 18, Stolpestad 17, også det Larvik til Sandefjord, og Granholmen har 19, så tar vi også med Langeby Badestrand i Sandefjord har 18,3, så er det til Tønsberg og Fagersand 17,9, og så tar vi Narverud også i Tønsberg har 17. Så er det til Telemark og Bamble ved Steinvika har 18,5, så er det Drangedal, Tokebrygge 18,1 til Kragerø og Båtholmen 19,5. Så er det Kiel Brygge, også det Kragerø 18, til Kviteseid, Strand Sommerland 16,7, Nissedal Båthusbukta 16,7, Notodden Bystranda 16,3, Porsgrunn ved Langgangen 17,9, og så tar vi Siljan ved Gorningdammen 18,8, og til Skien ved Bakkestranda, der er det 17,6. Så er det til Tinn, Sandviken 14, og Haukeli Fjellstue, der er det i Vinje, og der er det 11,5. Innlandet, så er Elverum, Sagkjenne 17, Gjøvik, Fastland, Friusbad 15,4, Gran ved Våja, der er det 15, så er det Hamar, Korgen 14, så er det Kongsvinger, Bureien 15, Lillehammer, Hundefossen, Eventyrpark 26, så er det Ringebu oppå Venabu 11,7, Ringsaker, Mjøsparken, der er det 12,8, til Sel og Selsvatnet 17, Stange til Sandvika har det 17, og Østre Toten og Panningen Brygge har 18 grader. Så er det videre til Akershus og Asker, Apotekerstranda 17,5, Holmsbu 18, Valstrand 18,9, Sjøstrand, også det Asker 19,5. Så tar vi til Bærum, Kalvøya 18,8, Storøyhaden 19,1, altså det er i Bærum til Frogn, og Oskarsborg i Drøbak 17,8. Så tar vi Lillestrøm, Stampekjerne 18, Lørenskog og Måttammen 16,3, Nesodden ved Bomansvik 18,5, Nittedal, Skrederudkjerne 18, Myrdammen ved Rælingen 16,9, Vestby ved Sonspa, der er det 18,6. Så er det videre til Oslo, og tar med da Vervenbukta 18,1, Lille Tryvannet 17, Sognsvann 18, Søringa 19, Tjuvholmen 16,8, Ulsruvannet, der er det 20, og Årvoldammen har 14,9. Så er det Østfold og Aremark, Aremarksjøen Ara, der er det 18, Fredrikstad ved Bevø Camping 20,4, Halden ved Helleskilveien 17 grader, så er det ut på i Indre Østfold, Tyrieltangen 17,5, til Moss, Larkollen 19, og Refsnesstranda 18,3, og så Sjøen Naturistsenter 17,8, også det Moss til Råde, Ovensundet 18 grader, og Rubingenstranda, der er det 18,5. Så er det til Sarpsborg og Bæven, der er det 18,6. Og slik står det til med badevannet denne mandagen på tampen av august. Nå er det sånn at det straks skal handle om, det har nemlig vært problemer med de digitale tjenestene til mange av det som er av digitalt i hvert fall. Og det er blant annet Digitaliseringsdirektoratet som skulle undersøke problemene, for dette oppstod nå i natt, de problemene. Vi tar det med oss etter litt mer musikk nå, og det vi nå skal få ta med oss, det er fra karen, han heter Marstein, og han kommer Sommerhus.
1: Jeg vil bare si noe. Er sommer? Det blir jævlig bra. Vi kan beste sommeren.
2: Velkommen til Sommerhus. Barbie dolls og barbecue. Baby løter kamera. Vi drikker sjampo karneval.
3: Sitter med singlet og short. Jeg Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg var peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert I dag, men jeg var single I går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp I 13 klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all I finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

Gi meg et kyss. Hele verden blir tyst, hun sier rødvin, gjør henne kopp. Har du lyst, har du lov, I guess du har lyst. Kan ikke fransk, jeg kan tysk. Abba, ish, libe, dish. Pleide å være piss, nå pisser jeg på dem. Så la oss bare feire det siste året.

Om en sak fra din side .no. De skriver om at flere offentlige tjenester har vært nede. Og vi undersøker problemene, skriver Digitaliseringsdirektoratet natt til mandag. ID-porten, min ID og Altinn blant tjenestene som natt til mandag er utilgjengelige, ifølge Digitaliseringsdirektoratet DigDir. Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. DigDir meldte om problemer klokka 04.13. Det oppleves fra klokka 03.41 problemer med flere løsninger. Vi undersøker problemer, heter det i en melding på statussida til direktoratet. I en oppdatering en drøy halvtime senere skriver DigDir at problemene gjelder følgende tjenester: ID-porten, kontakt- og reservasjonsregisteret, maskinporten, min ID, e-formidling, Elma, e-innsyn, ansattportalen, selvbetjeningsløsninger og Altinn. Også digital postkasse er rammet, men ikke Digipost. I tillegg melder Helsenett om problemer. Som følge av driftsproblemene opplever vi også problemer med innlogging med helse-ID via ID-porten, og vi anbefaler alternative IDP-er som virker som normalt. Videre vil brukere kunne oppleve problemer ved bruk av nettapotek og autentisering mot reseptformidler, heter det i en melding. Tjenestene er midlertidig tilgjengelig fra mobilapp, heter det i en oppdatering. I starten av august var en rekke digitale tjenester fra det offentlige nede i over et døgn. Det var da snakk om et tjenestenektangrep, altså DDoS, som rammet ID-porten som driftes hos DigDirs driftspartner Vivikta. Dette påvirket flere av DigDirs løsninger og gjorde at brukere opplevde problemer med å logge inn på offentlige tjenester. Også et par uker før dette var flere av DigDirs digitale løsninger ned. Så jeg forteller dem altså i en pressemelding da. Det er dinside.no som forteller det, en sak da som de har publisert. Men det er altså Digitaliseringsdirektoratet som natt til mandag kunne fortelle om det her da, og at de da undersøkte problemene. Så, og det er altså flere offentlige tjenester som da var nede mandag morgen. ID-porten, min ID, Altinn og digital postkasse er rammet, og de meldte altså feil klokka 03.41 og undersøker saken, og Helsenett melder også problemer med nettapotek og helse-ID, står det også her da. Så det er i hvert fall det de kunne fortelle tidlig på morgenen i dag. Så er du en av de som har besøkt en av disse tjenestene ikke kom inn da, så vet du i hvert fall hva som var grunnen til det, at ikke disse sidene her var tilgjengelige.

Det var Gwen Stefani Andersen og Pock med låta Hello World. Det skal handle om at streiken, den nå avblåst. Det nemlig da for flyverstreiken som flyverlederstreiken som nå altså avblåst, kunne meldes om nå i ettermiddag. Det skal du få høre mer om. På blant annet VG.no så kan det leses om at flyvelederstreiken over. Det en sak som E24 melder om på sine nettsider, som en del av VG. Og etter flere dager med flykaos streiken avblåst. Flygelederne gikk ut i streik på fredag, og det har skapt store problemer for norsk flytrafikk de siste dagene. Nå streiken over, melder partene mandag klokka 14. Spekter, Avinor og flygelederforeninga svært fornøyd med å ha kommet til enighet, slik at streiken som har rammet passasjerer og flytrafikken nå avsluttes, sier Spekters administrerende direktør Anne Kari Bratten og leder i flygelederforeninga Robert Jønnes i en felles kommentar i en pressemelding. Flygelederne kommer tilbake på jobb så snart som praktisk mulig, heter det i pressemeldinga. Spekter skriver at man har fått på plass en helhetlig løsning som gir et lønnsoppgjør for flygelederne i tråd med normen fra frontfaget. Årets frontfagsoppgjøret ga en lønnsramme på 4,4%, og streiken ble igangsatt fredag klokka 11. Da ble 12 flygeledere tatt ut i streik, noe som har ført til kansellering og forsinkelse gjennom hele helgen. Streiken skulle etter planen trappes opp senere denne uka. Avinor, som drifter de fleste flyplassene i Norge, skriver at avslutningen av streiken betyr at flytrafikken nå kan gå som normalt. Først og fremst jeg glad for at vi har finnet en løsning som gjør at streiken avsluttes. Dette har vært en krevende situasjon for svært mange reisende, for flyselskapet og for alle berørte i hele samfunnet som avhengig av en velfungerende luftfart, sier Avinor-sjef Abraham Foss. Han sier de fornøyde med at det har blitt en enighet om et hele resultat. Nå setter vi alt inn på å få flytrafikken raskest mulig tilbake som normalt, men det kan fortsatt være noen ettervirkninger og forsinkelse i en tid framover, sier Avinor-sjefen. Norsk flygelederforening NFF har trekt fram tre viktige årsaker til at de gikk ut i streik. Arbeidsforhold knyttet til pauser, planlegging av flygeledernes livsfaser og rammeverk for en instruktøravtale. Bratten i Spekter sier løsninger inkluderer en prosess om seniorpolitikk og en tariffregulering for avspasering for arbeidstagere over 55 år. Ellers det gi og ta, sier Bratten. Hva ble løsningen på dette med pause? Det har vi blitt enige om å ikke regulere denne gangen. Hvorfor ikke? Det ble en helhetlig løsning, så vi ble enige om at pause ikke skulle være en del av den løsningen, sier Bratten. NFF-leder Robert Jønnes sier som Bratten at han først og fremst glad for at streiken over. Vi har kommet fram til bærekraftige løsninger for fremtiden, sier fagforeningsleder. Når det kommer til pause, så Gjønnes følgende. Der løsningen en del av en totalitet, og den vi fornøyd med. Du var bekymret for sikkerheten før helgen, og dette med at man ikke jobber kanskje opp til 16 timer i strekk uten pause, det sånn at det nå fare for dette. Dette vil alltid være regulert, og sikkerheten vil alltid varetas i Avinor, sier Gjønnes. Og var det ikke så viktig likevel? Situasjonen rundt dette med pause akkurat den samme. Vår posisjon har ikke endret seg, men i forhold til en løsning som en del av totaliteten av forhandlingene vi fornøyd med resultatet. Så det kommer frem også, men da i hvert fall streiken for flygelederne nå over, og da tar vi litt tid før alt vendes tilbake til normalen igjen, men da kan i hvert fall de som har vært bekymret nå for kaos og det hele tatt, for det har jo allerede vært nå i helgen, så kan det i hvert fall nå, og de som har vært redde for kanselleringer videre utover uka, kan nå i hvert fall puste litt mer lettet ut i forhold til det at nå går, som sagt, flyvelederne blitt enige, og det har nå, streiken altså nå avblåst, melder E24.no, som en del av VG på nett.

Ja, Post Malone med Overdrive. Det klokka nå har blitt 5:03 denne mandagsettermiddagen her I programmet God Eftan Mitt Fyke. Der vi nå skal ha et lite avbrekk nå før vi tilbake igjen med litt, vi har litt mer igjen på programmet. Så det tar vi med oss etter vi har fått med oss en oppdatering fra radionyhetene.

0: I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier I Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg I Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% I 2009 til nær 60% I 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Flyvelederstreiken avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken blir avblåst klokken 14 I ettermiddag. Spekter og flyvelederforeningen skriver I en pressemelding at flyvelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. Norge vil fortsette å bore etter olje I Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans I Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland I et intervju med Reuters før ONS I Stavanger. EU skal I høst vedta en oppdatert Arktis-strategi der dagens forslag om moratorium et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer I Nordre Follo som I juni ble siktet for seksuell omgang med en elev tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet I både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi I dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det gjort beslag I forbindelse med pågripelse og ransaking I Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt I morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner I året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. Januar neste år og varer til 31. Desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg til Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Ja, vi tilbake igjen her I ettermiddagssendinga. God efter mitt folk som fortsetter I noen minutter til. Vi skal innom noen, ja vi har en litt egen reklame vi skal informere om, så der litt å ta med, og så skal vi innom noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger. Men før vi kommer så langt, så blir det musikk nå fra Madeleine, Danse som vi gjorde.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og til slutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevang Samfunnshus. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.
1: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.
2: Her kjøp og salg.
3: Kjøp og salg, mener jeg. Jo, Modum. Her en tiki båthenger som selges. Den passer til 16 og 18 fots båt. Der også en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot. Den ny og selges. Du interessert I en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Det er vinterdekk med pigg som selges her med dimensjon 235-75-15 som det også med aluminiumsfelger. Så det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange I det ene hjulet, og den står på kjettinger. Så det en Packline skibok som selges, pluss diverse hesteutstyr. Og du interessert der, så kan du kontakte vedkommende på 463 18 151, altså 463 18 151. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måte å være, så det velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 3101-5810, eller send oss også en, kan også sende oss en e-post, det post krøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Gjetthus pensjonistforening, de startet opp med medlemsmøter igjen. Det er nå tirsdagen 25. august klokka 16.30 på Folkevang. Stian Kristoffersen holder foredrag om jubilanten Blåfarverket, huskontanter, og du er velkommen, og det er helsens styre som skulle komme da. Det er Gjetthus pensjonistforening som startet opp igjen også med medlemsmøter, og det er første møte nå i morgen klokka 16.30 også på Folkevang. Så er det fra Hørselsforbundet Modum og Sigdal som innkaller til ekstraordinært årsmøte. Det er tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norun Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. På dagsorden så står det nummer 1, godkjenning av innkalling og saksliste, 2, valg av dirigent protokollsekretær, og 2, til å underskrive protokollen, nummer 3, valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4, forslag på delegat til landsmøte 2026. Etter avholdt ekstraordinært årsmøte har vi et åpent medlemsmøte. Der står det på dagsorden tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varus, og blir også kaffe og kaker. Og det er hilsen der, du er da velkommen, og det helsen styret altså i Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som innkaller først til ekstraordinært årsmøte og deretter åpent medlemsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller sende en e-post postkrøllalfaradiomodum.no. Og det er gratis for lag og foreninger og privatpersoner å ta med seg sine meldinger hit til arrangementsmeldingene. Ja, med det så har vi kommet til vei sende denne mandagen. Og jeg, Henrik Nikolai, takker for følge. Nå er det sånn at vi går nå rett over på ettermiddagsmusikken, som følger deg nå frem til klokka blir 18. Og så da får vi litt både radionyheter, lokale nyheter, og så fortsetter jo magasinsendingen lokale aktuelt da, et gjennom fra tidligere i dag. Jeg, Henrik Nikolai, ønsker jeg i hvert fall fortsatt en fin mandag, og så sier jeg på gjennom igjen i morgen. Takk for følge i dag.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsherad.

0: Flygelederstreiken er avblåst etter flere dager med flykaos for norsk flytrafikk. Partene melder at streiken blir avblåst klokken 14 i ettermiddag. Spekter og flygelederforeningen skriver i en pressemelding at flygelederne går tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Det arbeides nå med å normalisere flytrafikken. I fjor passerte de samlede inntektene til politiske partier i Norge 1 milliard kroner for første gang. Terje Risberg i Statistisk sentralbyrå sier at andelen fra offentlig støtte har gått ned fra rundt 70% i 2009 til nær 60% i 2025. Det betyr at andelen donasjoner og andre inntekter har gått opp. Norge vil fortsette å bore etter olje i Barentshavet også hvis EU vedtar midlertidig stans i Arktis. Det sier energiminister Terje Aasland i et intervju med Reuters før ONS i Stavanger. EU skal i høst vedta en oppdatert Arktis-strategi der dagens forslag om moratorium er et tema. SV kritiserer utspillet. En lærer i Nordre Follo som i juni ble siktet for seksuell omgang med en elev er tidligere anmeldt for lignende forhold to ganger. Begge sakene ble henlagt. Kommunen sier også at den har avdekket flere varsler mot mannen over 11 år som ble fulgt opp. Læreren nekter straffskyld. En 59-åring siktet i både en narkotikasak og Lørnskog-saken skal utleveres fra Sverige til norsk politi i dag, ifølge en kjennelse fra Göteborg tingsrett. Kripos melder at det er gjort beslag i forbindelse med pågripelse og ransaking i Sverige. Mannen nekter straffskyld og skal fremstilles for varetekt i morgen. Equinor har inngått en 15-årig avtale med naturgassleveranser til Tyskland. Ifølge Dagens Næringsliv har avtalen en salgsverdi på 20 milliarder kroner i året knyttet til leveranser til Uniper. Equinor skal levere mer enn 30 terawatt-timer per år. Leveransene starter 1. januar neste år og varer til 31. desember 2041. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne mandagen, den 24. august. Søndag like før klokka 15 rykket nødetatene ut en flermannsbolig i Arbeidergata i Mjøndalen, hvor det ble meldt om røykutvikling fra en leilighet i andre etasje. Operasjonsleder Victoria Hilleveg meldte at det var kraftig røyk i etasjens fellesgang, og at politiet evakuerte beboerne. Drøye 20 minutter senere ble det meldt om kontroll på brannen, og det er kontroll på brannen, og det er ikke fare for spredning, sa politiets innsatsleder Helene Sundqvist til Drammens Tidenes reporter på stedet 15.30-tida. Det ble ikke meldt om personskade, men en beboer skal ha fått i seg noe røyk og ble derfor tatt med til sykehus. Sundqvist meldte da at det ikke var lenge før beboerne kunne vende tilbake til leilighetene sine. Brannvesenet skulle bare lufte litt. Like før klokka 20 kom Hilleveg med en kontrabeskjed. Røykskadene er mer alvorlige enn antatt, og at kommunen nå bistår med å skaffe midlertidig bopel til de som har behov for det. Det har vært røykutvikling i fellesområdet i andre etasje, og det har sivet så mye inn i de andre leilighetene at de ikke kan flytte tilbake, sier ut til Drammens Tidende. Hilleveg sier at det er snakk om flere leiligheter, og leilighetene hvor det brant er foreløpig sperret av. Og det er det ikke mulig å bo, så nå må bli undersøkt etter hvert, sier Hilleveg, som opplyser at brannårsaken er uavklart, og at det skal etterforskes. Og det er litt tidlig å konkludere med årsak. Drammens Tidendes reporter på sted meldte om et stort oppbud med brannmannskapet og andre nødetater på sted. Vi tar det veldig seriøst. Det er midt i sentrum og flere bor her, sa innsatsleder Helene Sundqvist. En beboer i Drammens Tidende snakket mest, fortalte at hendelsen skjedde midt i middagstida. Det var veldig skremmende å bli evakuert, men det hørtes ikke ut som at det varer så lenge, sa hun da. Nå kan det dog tyde på at det tar noe tid før hun kan flytte hjem igjen, og dette skriver da eikeblad.no. Der også kan se faktisk en video da fra brann i denne flermannsboligen da som brant i Mjøndalen i går søndag. At kjøring av utsatte tiltalte og med trafikantene for stor fare er ikke tvilsomt, mener retten. En lokal mann i 20-årene møtte nylig i tingretten tiltalt for kjøring i påvirket tilstand. Det var en hverdag ved 16.30-tida i fjor høst at den unge mannen la ut på kjøretur. Han kjørte i 70-80-soner og var stedvis utenfor veibanen, noe som ble dokumentert med bilder av hjulspor og skade på bilen. Mannen er kjent å ha kjørt bil, selv om han var påvirket alkohol. Han hadde drikket i natta før og samme dag, og drakk også vin under kjøreturen, forklarte han i retten. At kjøring av utsatte tiltalte og med trafikant er for stor fare, er etter rettens syn ikke tvilsomt, står det i dommen. Det viste seg senere at han hadde 2,49 promille og i tillegg var påvirket THC. Et av virkestoffene i cannabis. Han forklarte at han hadde brukt hasj noen dager før kjøringen. I tillegg ble han dømt for å ha brukt grove skjellsord mot politibetjentene som kjørte ham til legevakta da det skulle tas blodprøver. Og han husket ikke det og kjente ikke straffeskyld. Etter å ha hørt betjentene forklare seg og lydklipp var det ikke retten i tvil om at tiltalte var skyldig å ha forulempet offentlig tjenestemann. I straffeutmålinga la retten i skjerpende retning vekt på at tiltalte er dømt. At tiltalte er dømt for ruspåvirket kjøring tidligere i 2024. I formildende retning ble tilståelsen og den lange saksbehandlingstida vektlagt i tillegg til mannens egenutvikling og endrede forhold til alkohol. Straffa ble fengsel i 30 dager, en bot på 63 000 kroner, og han mistet førerretten for alltid, og dessuten må han betale 500 kroner i saksomkostninger. Dommen er ikke rettskraftig, og dette skriver da ringblad.no. Retten mener gjentagelsesfaren er så nærliggende at mannen fortsatt må holdes i varetekt til tross for alvorlig sykdom. Mannen i 70-året er tidligere bodd i Ringeriksdistriktet. Han ble pågrepet i slutten av mars og er siktet for voldtekt av et barn under 14 år og seksuell handling mot et barn under 16 år og befatning med overgrepsmateriale. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn. Politiet gjennomgår enorme mengder bilder og videoer finnet hjemme hos mannen. I forrige fengslingskjennelse i juli kom det fram at politiet har finnet en omfattende mengde overgrepsmateriale. Nå har Vestoppland og Valdres tingrett forlenget fengslinga til 15. september. Det er ikke tilkommet noe nye bevis som endrer på vurderinga om faren for gjentagelse, står det i kjennelsen, og siktede anka denne forrige fengslinga, men fikk ikke medhold i lagmannsretten. Retten har vurdert om fortsatt fengsling er uforholdsmessig, sett i lys av at han har blitt alvorlig syk. Det mener at helsetilstanden hans følges opp i en slik grad at fengsling ikke er uforholdsmessig. I tingretten forutsetter at fengselet strekker seg så langt som mulig for å yte siktede nødvendig helsehjelp. Den forutsetter at også at siktedes helse er et tema som kontinuerlig inngår i påtalemyndighetens løpende vurdering av om fengsling er forholdsmessig. Elektronisk kontroll er vurdert som et alternativ til fengsling. Retten mener imidlertid ikke at det vil demme opp for gjentagelsesfaren, fordi siktede da vil kunne begå slike straffbare handlinger om denne saken gjelder over internett. Det framgår av kjennelsen at påtalemyndigheten ønsker å ha siktede i varetekt fram til hovedforhandling. Retten mener etterforskningen har tilfredsstillende framdrift, særlig i lys av det store omfanget. Og dette skriver da ringblad.no. Ved 10-tida søndag fikk politiet melding om tjuveri fra en byggeplass i Ankersgate i Hønefoss. Det er stjålet en PC og diverse verktøy, opplyser politiet som er på sted og foretar åstedsundersøkelse. Og dette skriver da ringblad.no. Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått treska mye på kort tid. Det merkes ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volymer. Felleskjøpet er godt forberedt, men når avlinga ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta i bruk tilgjengelig lagerkapasitet. Og dette er først og fremst veldig gode nyheter. Mange kornbønder har fått utnyttet det fine været og treska mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag og jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer, derfor trenger vi at alle bidrar til å spre leveransene så godt som mulig. Det sier Lars Ove Flaten, direktør for korn- og plantekultur i Felleskjøpet Agri, i en pressemelding bedriften selv har sendt ut. Den første kornprognosen har for sesongen viser en samlet korntilgang 6% over fjoråret og 13% over gjennomsnittet for de siste fem årene. Nå fortsetter det gode innhøstingsværet, samtidig som skurånda kommer for alvor i gang også flere steder i Trøndelag. Felleskjøpet har forberedt seg på en stor kornsesong. Kornsiloene ble tømt for innhøstinga, og beholdningene ved kraftfôrfabrikkene er kjørt så langt ned som mulig, og korn flyttes fortløpende for å utnytte kapasiteten best mulig. Likevel har mottak, tørker og da lagre en fysisk kapasitetsgrense. Når svært store mengder kommer på kort tid i perioder med svært særlig stor pågang, kan derfor bli nødvendig å begrense mottaket ved enkelte anlegg. Vi skal gjøre vår del av jobben for å ta i vare på årets avling, men når mye korn kommer, samtidig kan vi ikke ta inn mer enn vi klarer å håndtere på en god måte. Har du mulighet til å lagre korn forsvarlig på egen hånd og vente litt med leveringen, så er vår klare oppfordring å gjøre det, sier Flaten. Og det kan også være økonomisk gunstig, for bygg er prisen 4 øre høyere per kilo i uke 41 enn i innhøstinga og 13 øre høyere i uke 44. For 100 tonn bygg tilsvarer det henholdsvis 4000 og 13000 kroner i høyere oppgjør før eventuelle kostnader ved lagring. Og for bønder som ønsker å vente med levering, men samtidig skal kjøpe gjødsel til neste sesong, til å tilby felleskjøp i år utsatt betaling på gjødselkjøp til november, og leielagring er også et alternativ for bønder som ikke har til strekkelig lagerkapasitet på egen gård. I fjor var rundt 15% av kornet felleskjøpet tok imot og levert på denne ordningen. En stor norsk kornavling er noe vi ønsker oss og skal være glad for. Og nå handler det om å samarbeide, om å få den trygt i hus og ta vare på kvaliteten og verdier, sier Lars Ove Flaten. Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 22,4 milliarder i 2025 og er i overkant av 4200 ansatte. Og felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og drifts midler til norske landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige, som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevare samt utstyrte park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av rundt 36 000 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn- og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agri sitt hovedmål er å bidra til å styrke medlemmernes økonomi på kort og lang sikt. Og dette skriver da nasjon.no også på bygdeposten.no. Søndag ettermiddag stilte UP seg opp i en 80-zone i Krøsra. Utrykningspolitiet gjennomførte mellom 15.50 og 17.50 en trafikkontroll på fokus på hastighet. Kontrollen ble gjennomført på Nygård i 80-zone, og det ble utsett 10 reaksjoner, herav 9 forenklet forelegg. En mann i 20-årene blir anmeldt og får sitt førekort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til 120 km i timen, skriver Victoria Hilleveg, Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sent søndag kveld ble avisa, altså Drammens Tidende, kontaktet av en rekke lesere som hadde observert et helt spesielt lys på himmelen. Over Drammens distriktet kunne man se en rekke med lys, faktisk 27 i tallet. Raketter eller fly eller UFO, skriver en leser, mens en annen beskriver det som et merkelig fenomen som beveget seg på himmelen. En tredje skriver bare flygende greier i lufta. Var du blant dem som fikk med deg rekka med lys som ikke vet hva det var, da skal du få lære noe nytt nå. Et par av tipserne som tok kontakt med Drammens Tidende hadde rett. Lysa på himmelen stammer fra Starlink-satellitter. VG skriver at det på lørdag ble skutt opp en Falcon 9-rakett fra Vandenberg Space Force Base i California, og sammen med denne ble 27 Starlink-satellitter sendt opp i bane rundt jorda. Fredag ble en samme type rakett skutt opp fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida, men denne hadde 29 satellitter. Og Starlink-lyset er en rekke lysende prikker som beveger seg på rad og rekke over nattehimmelen, og er nylig oppskutte internettsatellitter fra romfartsselskapet SpaceX, eid av Elon Musk. Og nettsted Find Starlink meldte at satellittene kunne være synlige over hovedstaden rundt klokka 22.45 søndag kveld. Det er omtrent samtidig som tipset begynte å renne inn til Drammens Tidende. Satellittene ligger i lav jordbane rundt 550 kilometer opp i rommet, ifølge Store norske leksikon, og grunnet deres lave høyde kan de bli sendt ned i jordatmosfären igen till att bränna upp något som betyder att man kontinuerligt måste efterfylla konstellationen med nya satelliter. Starlink-satelliterna är telekommunikationssatelliter och ska bland annat bidra till att lösa stora kommunikationsutfordringar till en sammanlignbar eller rimligare kostnad än exempelvis fiber eller andra typer mobilt bredband. Och tidigare i år tog flygsällskapet SAS i bruk Starlink på flyga sina för att kunna tillbyra wifi i lufta. Store norske leksikon skriver at det er flere kontroversielle eller mulige problematiske temaer rundt Starlink. Et av disse er selve bruken av verdensrommet. Problemstillingene dreier seg om hvordan man fordeler ressurser mellom ulike behov, om det er riktig at et selskap skal kunne legge beslag på store ressurser. SpaceX og Starlink har også blitt kritisert for å bidra til lysforurensning på himmelen. Lyset lager i noen tilfeller lysspor på himmelen når de passerer, slik at det kan være vanskelig å observere andre himmellegemer fordi de blir blendet av lysrefleksjon. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Når etatene rykket lørdag ettermiddag ut til Krødefjordveien, hvor det har vært en ulykke, en bil skal ha gått rundt på taket, meldte politiets operasjonsleder Victoria Hillveg. Klokka 17.18 var det kø på sted. I 19-tida er bilen hentet av bergingsbil, og trafikken flyter igjen som normalt. Politiet opprettet sak på ulykka. Ifølge politiet var det 5 personer i bilen. Disse ble kjørt til sykehus for undersøkelser, opplyste Hillveg. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 50-åra fra Modum vil 21. september stå tiltalt i Buskerud tingrett for å ha svindlet NAV for over 270 000 kroner ved å oppgi for få arbeidstime på meldekorta sine over en periode på 2,5 år. Ifølge tiltalen fra Sør statsadvokatembete skal mannen ha levert uriktige elektroniske meldekort i perioden fra april 2022 til oktober 2024. Mannen oppga å ha jobbet og mottatt lønn for til sammen 152 timer fra 3 ulike arbeidsgivere i denne perioden. Statsadvokaten mener imidlertid at det reelle timeantallet han arbeidet var på hele 507,5 timer. De feilaktige opplysningene skal ha ført til en urettmessig utbetaling fra NAV på 271 404 kroner. Mannen er derfor tiltalt for grovt databedrageri. Ifølge tiltalen regnes bedrageriet som grovt fordi det legger særlig vekt på at handlingen har ført til betydelig økonomisk skade. I tillegg til bedrageri er mannen tiltalt for å ha gitt uriktig forklaring til offentlig myndighet ettersom meldekortet regnes som bevis. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 24. august.
4: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

ta en titt på programmet for videre enn mandag den 24. august. Nå det magasinsendingen som på lufta nå om ikke mange straksene. Dagens lokale aktuell sending. Og når den ferdig så skal det være litt nyheter, og så blir også lokale nyheter før vi da skal I gang med ønsketimen. Og ønsketimen den det undertegnet da som skal ha I dag. Etter nyhetene klokka 14 så kommer programmet... Det da programmet fra Svenstopp Rock'n'Roll som med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 15 så det Ring og Vinn, og det undertegnet som skal ha Ring og Vinn I dag. Etter nyheten klokka 16 så det God Efter Midtfuke, så fortsetter vi da med ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18. Da et gjenhør med dagens lokale aktuelt, etter at vi har hatt både riks- og lokale nyheter. Og så fortsetter vi da med, ja, det var vel rett sånn nærmere klokka 8, da kommer norsktimen, som med Anders G. Andersen, og når klokka har passert 21, så det klart for programmet Johans Jukebox med Johan Bergan. Og så får vi lokale nyheter, og så det ønsketiden med undertegnende, før det da blir musikk inn I natta, frem og klokka blir 1 I natt. Det det vi har by på denne mandag.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny lokalaktuell sending denne mandagen. Og vi har kommet fram til den 24. august, og det er Henrik Nikolai som har tatt plass i studio i denne sendinga. Og ja, vi skal innom flere ting i løpet av denne sendinga her, og vi skal innom...

som de da Norges Jeger- og Fiskeforening da inviterte til nå i helga. Litt om det også skal vi ta for oss. Og vi skal også innom, ja, og når det gjelder denne saken da om jegere, så er det faktisk en egen podcast som heter Jakt og Fiskepodden, og TV-serie også. Det skal vi innom litt mer om i sendinga i dag. Og så lovte jeg jo i forrige uke at vi nå denne uka her skal starte opp med, det blir da et gjenhør med medarbeidernes halvtimer, som vil nå gå i dagene fremover. Og frem til faktisk jubileet vårt er ferdig, det nærmer seg jo slutten på det. Det er jo onsdag 9. september, og i løpet av den tiden der så skal vi gjennom alle medarbeiderne sine halvtimer da, som vi avslutter jubileumsåret med. Og den som skal starte opp det hele, vi tar i den rekkefølgen som vi hadde i høst. Så da er det altså Freddy og Martine som har sin halvtime, så den kommer da i løpet av sendingen, så den skal vi også innom. Forutom det så har vi litt annen informasjon å komme med om radioen, for det er noe vi skal sende her på radioen neste helg, og så skal det være litt andre arrangementer som vi skal delta på faktisk. Vi er på Radio Modum som i løpet av uka, så derfor så skal vi informere om det også i sendingen. Men det av programmene, det er til helgen, så da skal du få høre litt mer om det litt senere i sendingen det også. Vi skal selvfølgelig innom de faste påstandene våre, så vi skal innom ord for dagen, dagen i dag, vi skal innom været, vi skal se litt på om det er noe mer å melde om når det gjelder da pollenvarslet, så er det jo politirapporten skal vi også innom, så er det jo, nå blir det siste uka med badetemperaturer også, så vi skal innom det, og så er det jo ny runde med musikkvis. Vi skal ha latterørene, ukas lokale utøver, så er det tid for da at vi også skal ha med oss kjøp og salg og arrangementsmeldinger også. Men vi skal i hvert fall starte opp i musikalsk i denne sendingen, og det vi skal høre på aller først, det er en dame ifra Drammen som skal få lov til å åpne sendingen her nå, og det er Veslemøy Solberg som kommer her, og vi hører sangen som heter En aftensang for travle barn.

Vesle Møy Solberg og Aftensang for travle barn. Vi skal ta med oss ord for dagen, og i dag så er det fra Antoine de Saint-Exupéry, som har sagt at en kan bare se riktig med hjertet, det vesentligste er usynlig for øyet. Altså en kan bare se riktig med hjertet, det vesentligste er usynlig for øyet. Antoine de Saint-Exupéry er det som har sagt det. Det har blitt mandag 24. august, og jeg kommer til uke 35, og i dag så er det Belinda og Bertil som har navnedag. Belinda er engelsk og er av usikker betydning, mens Bertil kommer fra Bertol, som er fra gammelt tysk, Berat som betyr lys, og Vald som betyr mektig. Og ta med at i dag så markerer Ukraina at 24. august, uavhengigheten av Sovjetunionen i 1991, og fargene i flagget stammer fra kampen mot bolsjevikene i borgerkrigen som varte fra 1918 til 1920. Ta med litt historikk. I år 79 i Italia så ble de romerske byene Pompeii og Herculaneum ødelagt ved et utbrudd fra vulkanen Vesu. I 410 Roma ble ødelagt av østgoterne som ledet av Alaric. I 1103 så ble kongen fra 1093, Magnus den tredje, bærfødt. Han døde, han falt i strid i Irland, og ble gravlagt i St. Patrick's kirke i Downpatrick. I 1456 Gutenberg fullførte trykkinga av Bibelen. I 1899 så var den argentinske forfatteren Jorge Luis Borges ble født. I 1913 i København så ble Edvard Eriksens skulptur Den lille havfru plassert på Langeli 9. I 1922 den svenske fotografen Lennart Nilsson ble født, og var kjent for bilder av menneskets indre anatomi. I 1929, palestinernes president fra 1996, Yasser Arafat, han ble født. Han fikk Nobels fredspris i 1994 med Shimon Peres og Yitzhak Rabin. I 1936 så ble A.S. Barrett, eller Antonio Susan Duffy, som er egentlig hennes egentlige navn, ble født, var en britisk forfatter og skriver om blant annet besettelse fra 1997. I 1937 skytteren Magne Landrø ble født, tok EM-guld i frigevær, knestående i 1963 og ble skyttekonge tre ganger. I 1949 Atlanterhavspakten trådte i kraft og utgjorde grunnlaget for forsvarsalliansen NATO. I 1951, kubansk-amerikanske forfatteren Oscar Jolos ble født. Han har blant annet skrivet om The Mambo Kings Play Songs of Love fra 1989. I 1953, skuespilleren Britt Elisabeth Haagensli ble født. I 1968 så ble Nordens Hus, den ble innviet i Reykjavik. I 1972, tennisspilleren Christian Ruud ble født. Det var en periode regnet blant verdens 40 beste, og også faren til Kasper Ruud. I 1983 skihopperen Anders Bardal ble født, og vant verdenscupen i 2012. I 1988 den engelske skuespilleren Rupert Grint ble født, og spilte også da Ron Weasley, eller Ronny Wiltersen som det da heter på norsk, i Harry Potter-filmerne da som han spilte. I 1991 Ukraina erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. I 1992 Holmenkollen kapell brant ned, det ble satt fyr på av satanisten kalt Greven, den ble gjenreist i 1996. I 2000 i Oslo så ble en tagger idømt 1,5 års fengsel og 80 000 i bot. Og så den 24. august i 2006, Pluto mistet sin status som planet og ble oppdaget i 1930. Så det er altså 20 år siden det at Pluto mistet statusen også som en vanlig planet. Det fikk den fra 2006 betegnelsen en dvergplanet. Da. Så den ble ikke lenger som en del av de planetene som vi kjenner det som da, i vårt solsystem da, etter at den fikk den statusen. Så i hvert fall litt om det som har skjedd også på denne 24. august.
Nå blir det litt musikk her, og det vi nå skal få med oss, det som vi nå skal få ta en lytte, for vi fortsetter jo litt med sommermusikken fortsatt litt av stund til, og det vi nå skal få høre, det ifra Peter Jøbakk, og her kommer han med sangen som heter Sommarens siste sång som vi skal få høre også ifra Peter Jøbakk som neste ut her.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

oss først da til Ringerike og Sandsfjorden, der er det 20,5. Tar ut, nei, da jeg var litt for rask ute, vi tar det etterpå, vi tenker jeg også. Tar vi været først, det var det vi skulle gjennom nå, sånn var det. Men vi tar med oss i hvert fall værutsikten for resten av denne mandagen først, og 17 grader er det meldt, og til kvelden så blir det godt og varmt, det meldt opp mot 23 grader. Så det på tirsdagen, så det meldt om ja, skyfritt, det skal bli også det nå resten av denne dagen også. Det meldt klarvær og temperatur på rundt 13 grader i natt, morgentemperaturen blir på en 10, og så får vi opp i en 20 grader ut på ettermiddagen, og til kvelden så det meldt opp mot 24 grader. Onsdagen, det blir fint da også. Blir en skyfri start på dagen, men noen få skyer kan vente oss utover ettermiddagen og til kvelden, men en 2-23 grader kan vente oss da som makstemperatur. På torsdagen så meldt lett skyet vær opp mot en par og 20. På fredagen så meldt noe regn også. Det kan komme ganske mye også, alt fra 0 til opp mot ca. en 30 mm, så det kan jo variere mye det. Men opp mot 20 grader kan vi vente oss. Så ser i hvert fall helgen ut ganske så grålig, så det meldt mellom en 15-18 grader. Og av nedbør så kan vi vente oss opp mot ca. en 30-40 mm på det meste. Men det også, alt fra omtrent ikke noe til opp mot, så det kan også variere stort med det som kommer ned da på lørdag. Søndagen så blir det litt regn natt til søndagen, men oppå seg fra morgenen, og så det meldt noe regn og litt sol ut på ettermiddagen. Og så det meldt makstemperatur på en 20 til opp mot 21 grader, melder også Meteorologisk Institutt om da i denne langtidsperioden.

Solen den står opp 05.56, og så går den ned 20.47. Og da har blitt 3 timer den, og 58 minutter kortere den siden sommersolverv. Så er det, får vi se da, om det noe mer fra Norges Astma- og Allergiforbund og mellom. I hvert fall så går det på tampen der også. Men de melder også om beskjeden spredning av pollen fra grass og burot i dag. Men om noen minutter, da skal vi se litt på badetemperaturene. Og som sagt, det blir siste uka nå med de. Så tar vi det om ikke mange straksene. Før vi tar med oss dem, så blir det musikk fra Trine Rein med Do You Really Wanna Leave Me This Way?

Vi starter ved Ringerike, Steinsfjorden 20,5, så er det til Hole og Slettøya har 19, Storøya har 18. Så er det til Kongsberg, Kongsberg Wakeboard Klubb 16,5 og Sagnadammen har 15. Så er det til Drammen og Blekkjern har 17, Havertjern 18,2, Havnevik 18, Årbogen 17,5 og Elvebadstua, også det Drammen, har 18 grader. Og tar vi Nesbyen, Mykingsjøen, der er det 12 grader i vannet. Så er det videre til Vestfold og Færder tar med, og ut på Tjøme så er det Havna Hotell og Sjøbad, der er det 17,1. Og så kan vi også ta med videre til, som også er, det er Lilleskagen, også det til Færder, 17,3. Så er det Holmestrand, Nordre Jarlsberg Brygge har 18, Horten, Løvøya 18, og så har vi Åsgårdstrand 17,5. Til Larvik, Galeien i Stavern har 18,1, Oddanesand 17,8, Omlystranda Camping har 18, Solplassen Camping 17, Stavernsodden har 18, Stolpestad 17, også det i Larvik til Sandefjord, og Granholmen har 19. Så tar vi også med Langeby Badestrand i Sandefjord har 18,3, så er det til Tønsberg og Fagersand 17,9, og så tar vi Narverud også i Tønsberg har 17. Så er det til Telemark og Bamble ved Steinvika har 18,5, så er det Drangedal, Tokebrygge 18,1, til Kragerø og Båtholmen 19,5, så er det Kiel Brygge også det Kragerø 18, til Kviteseid, Strand Sommerland 16,7, Nissedal, Båthusbukta 16,7, Notodden, Bystranda 16,3, Porsgrunn ved Langgangen 17,9, og så tar vi Siljan ved Gorningdammen 18,8, og til Skien ved Bakkestranda, der er det 17,6. Så er det til Tinn, Sandviken 14, Haukeli Fjellstue, der i Vinje, og der er det 11,5. I Innlandet så er Elverum, Sagkjenne 17, Gjøvik, Fastland, Friusbad 15,4, Gran ved Våja, der er det 15, så er det Hamar, Korgen 14, så er det Kongsvinger, Bureien 15, Lillehammer, Hundefossen, Eventyrpark 26, så er det Ringebu oppå Venabu 11,7, Ringsaker, Mjøsparken, der er det 12,8, til Sel og Selsvatnet 17, Stange ved Sandvika har det 17, og Østre Toten og Ponningen Brygge har 18 grader. Så er det videre til Akershus og Asker, Apoteker Stranda 17,5, Holmsbu 18, Valstrand 18,9, Sjøstrand, også det Asker 19,5. Så tar vi til Bærum, Kalvøya 18,8, Storøyodden 19,1, også det i Bærum til Frogn, og Oskarsborg i Drøbak 17,8. Så tar vi Lillestrøm, Stampekjerne 18, Lørenskog og Måttammen 16,3, Nesodden ved Bomansvik 18,5, Nittedal, Skrederudkjerne 18, Myrdammen ved Rælingen 16,9, Vestby ved Sonsba, der er det 18,6. Så er det videre til Oslo, og tar vi da Vervenbukta 18,1, Lille Tryvannet 17, Sognsvann 18, Sørenga 19, Tjuvholmen 16,8, Ulsruvannet, der er det 20, og Årvoldammen har 14,9. Så er det Østfold og Aremark, Aremarksjøen Ara, der er det 18, Fredrikstad ved BV Camping 20,4, Halden ved Helleskilveien 17 grader, så er det ut på i Indre Østfold, Tyrieltangen 17,5, til Moss, Larkollen 19, og Refsnesstranda 18,3, og så Sjøen Naturistsenter 17,8, også det Moss til Råde, Ovensundet 18 grader, og Rubingenstranda, der er det 18,5. Så er det til Sarpsborg og Bæven, der er det 18,6. Og slik står det til med badevannet denne mandagen på tampen av august. Vi tar med oss politirapporten også, vi ser hva Sør-Øst politiet sitt har mellom i sin politilog etter litt fransk musikk nå. En av de mest kjente franske artistene i hvert fall, på, tilbake til på 60-70-tallet, Joe Dassin og Le Champs-Élysées.

0: Radio Modum presenterer politirapporten.
1: Og vi tar en titt på hva Sør-Øst politiet sitt har å melde om nå gjennom helgen på denne mandags formiddagen. Så da skal vi ta med oss da ifra først da fredag ettermiddag. Og da kan vi ta med den første meldingen. Da skal vi til Drammen og Langes gate klokka 13.39 på fredag. Når etatene er på sted etter melding om sammenstøt mellom bil og elsparkesykkel. Uavklart skadeomfang, men elsparkesyklisten er oppegående. Klokka 14.55, politiet er ferdig på sted. Sparkesyklisten har treffet en bil som sto stille. Trolig ingen personskade, men vedkommende oppsøker legevakt for sjekk. Så er det Kongsberg og Rudsetra klokka 13.22, melding om paraglider som har satt seg fast i et tre. Ukjent skadeomfang, men vedkommende framstår uskadd, og det er flere personer på sted. Brannvesenet er på vei for å få vedkommende ned fra tre. Klokka 15, brannvesenet har fått paraglideren ned. Alt ok, ingen personskade. Så er det Drammen og St. Olavs gate klokka 14.30, når etatene er på sted etter melding om sammenstøt mellom to biler. Det dreier seg om påkjørsel bakfra. To biler er involvert, det er trolig ikke alvorlig personskade, men en person har smerter i ryggen, og vedkommende blir tilsett av ambulansepersonell, og politiet undersøker hendelsesforløpet. Så er det 15.04, politiet er på sted, en person oppsøker legevakt på grunn av smerter i ryggen. Det har skjedd i lav hastighet, og saken løses med skademelding. Så er det Drammen og Erik Olsens gate. Det er meldingen at det kom til politiloven klokka 22.22, men meldingen står klokka 20.33. En mann i 20-årene fra Drammen er pågrepet etter å ha tatt fram en kniv, en multiverktøy, og framstå truende med to fornærmede i 20-årene. En mann og en kvinne. De fornærmede løp fra sted og ble ikke fysisk skadd, men skremt. Patruljen tok kontroll på pågrepene rett i nærheten. Beslag i multiverktøy og innsatt i arrest, og pågrepene framstod da på ruspåvirka, og sak opprettes. Så er det Drammen, Betsy Kjelsbergs vei klokka 23.20. Området Kjøsterud ungdomsskole fikk politiet flere meldinger om en mann i besittelse av kniv ute på gata. Da patrullene kom fram, tok de kontroll på en mann i 30-årene fra Drammen. Han var i besittelse av en øks og to kniver. Det er uklart hvorfor han hadde med seg dette, og siktede var beruset og ble kjørt av arrest. Sak opprettes og på bæring av kniv på offentlig sted. Så er det videre her til Drammen Park. Der er det oppdatert gjennom, ja, det er flere meldinger her. Det står, ja, det er, den meldingen kom da tidlig på morgenen på lørdag klokka 05.42. Men her står det i hvert fall, under arrangementet Elvefestivalen så har politiet opprettet flere saker på ordensforstyrrelse og gitt flere muntlige pålegg på bortvisninger. Klokka 17.41, det vil da gå tilbake til fredag ettermiddag, ble en kvinne i 30-årene bortvist for ulovlig salg av hatter i tilknytning til festivalområdet. Senere på kvelden ble også en annen kvinne bortvist fra samme type salg i området. Cirka klokka 20 ble to menn i 20-årene bortvist på grunn av besittelse av mindre mengder narkotika. Festivalbånd ble inndratt. Klokka 21.15 en mann i 20-årene ble bortvist for å ha oppført seg dårlig ved å være høylytt og kranglete. Han framstod også aggressiv overfor andre festivalgjester. Festivalbånd ble inndratt, og klokka 23.08 ble mannen innbrakt av arresten etter å ha brutt pålegg gitt av politiet. Klokka 21.36, en kvinne i slutten av 10-årene ble innbrakt til arrest da hun var overstadig berusa. Hun utagerte med hyling og skriking. Klokka 22.06, en mann i 20-årene ble bortvist da han forsøkte å komme inn på festivalområdet med falskt festivalbånd. Klokka 22.07, en mann i slutten av 10-årene ble bortvist da han sneik seg inn på festivalområdet. Klokka 22.32, en mann i slutten av 10-årene ble bortvist fra festivalområdet, sneik seg inn og var overstadig berusa. Klokka 23.02, en mann i slutten av 10-årene sneik seg inn på festivalområdet og nekta deretter å framvise ID og ble bortvist fra området. Klokka 23.09, en mann i 20-årene ble innbrakt av arrest for å nekte å etterkomme pålegg gitt av politiet. Det startet med at han sto i veien for politiets arbeid og hørte deretter ikke på pålegg som ble gitt. Klokka 23.35, en mann i 20-årene ble innbrakt av arrest da han forsøkte å slå vektere og frivillige etter å ha blitt fjernet fra festivalområdet. Klokka 23.49, en 16-åring ble bortvist fra byen i sin helhet grunnet alder foreldre varslet. Og så siste meldingen, klokka 02.33, en mann i 30-årene ble anmeldt for urinering på, står det også ikke noe mer, men det skal være på offentlig sted, regner jeg med. Så det den siste meldingen der, angående den, det som skjedde da i Drammen Park. Så det videre meldinger, og det også da på, som kom da tidlig på lørdagsmorgen til Drammen jernbanestasjon klokka 05.57, kom den til politiloggen, men meldingen står først klokka 03.18. Patruller tok en kontroll av kvinne som brukte narkotika ved jernbanestasjon. Da patruller tok kontakt, ble hun hissig. Hun var i besittelse av mindre mengde narkotika og en kniv, og tydelig rusa. Kvinne i 40-åra fra Drammen ble bortvist fra sentrum, opprettet sak på bæring av kniv på offentlig sted og narkotika. Så skal vi til Flå og Ovestruseterveien. Det da på lørdag ettermiddag klokka 14.30, når det tatt han på vei etter melding om utforkjøring med motorsykkelulykke like ved Lynghavhytta. Motorsyklisten har kjørt ned et stup eller skråning og er oppegående, men har smerter i skuldra, og det oppdateres. Klokka 16.06, MC-føreren, en mann i 50-åra, kjøres til ambulanse etter videre undersøkelser. Han er lettere skadd, og det er et følge med motorsykler hvor den ene har kjørt ut, og det er ikke mistanke om rus. Politiet oppretter sak. Så er det lørdag ettermiddag til Krøssera, til Krødderen klokka 17.02, når det tatt han rykka ut en melding om en ulykke ved Krødderfjordveien. En bil skal ha gått rundt på taket, og de involverte framstår oppegående, men blir undersøkt av ambulansepersonell. Så er det 17.18, det er en del kø på sted. Det har vært fem personer i bilen. Disse fem blir kjørt til sykehus for videre undersøkelser. Så er det klokka 19.09, politiet oppretter sak etter trafikkulykka. Bilen er nå hentet av bergingsbil, og trafikken flyter som normalt. Så er det, da lørdag kveld, Drammen og Hauges gate, klokka 20.26. Politiet innbringer flere personer etter at de har vært involvert i slåsskamp. Det er ikke meldt om skadde. 21.36, totalt fire menn mellom 20-åra og 30-åra er innbrakt til politiets arrest etter hendelsen. Ytterligere seks andre menn i 20-åra er involvert. Fem av disse er bortvist fra sentrum. Politiet oppretter saker på ordensforstyrrelse på de fire som er innbrakt. Så er det Ringerike og Hønefoss klokka 21.49. En mann i 20-åra er stansa av en politipatrulje og mistenkes for kjøring i påvirka tilstand. Han ble framstilt for prøvetaking og er midlertidig fratatt sitt førerkort, og politiet oppretter sak. Så er det Ringerike og Hønefoss klokka 22.48, når etatene rykker ut etter melding om front mot front i Sundgata. Skadeomfanget er foreløpig ukjent, og sak oppdateres. 23.03, når etatene er framme, de involverte blir sjekka av helse. Ikke meldt om skadde, vi står i krysset Sundgata og Kongens gate. 23.13, sammenstøt mellom to personbiler i krysset. Vi snakker om de involverte, og oljesøl i veibanen, det er bestilt opprødning. Så er det klokka 00.50, fører av bilen som kjørte inn i det andre kjøretøyet er en mann i 30-åra fra Hønefoss. Det er besluttet førerkortbeslag, og begge bilene er berget, og ingen ble skadd, og nødetatene er ferdig på sted. Sak opprettes. Så er det natt til søndag, Ringerike og Søndre Torg. Klokka 03.17 kom den til politiloggen, men meldingen står klokka 01.31. En mann i 40-åra blir innbrakt til arrest. Mannen var svært beruset, men nekta å dra hjem da patruljen ba han om det. Og så er det til Drammen og Drammen Park. Der er det også flere meldinger som kom da tidlig på søndagsmorgen 05.36 under arrangementet Elvefestivalen. Har politiet opprettet flere saker på ordensforstyrrelse og gitt flere muntlige pålegg på bortvisninger. Og der står det at klokka 16.47 en kvinne i 30-åra og en kvinne i 40-åra og en mann i 40-åra ble bortvist fra Drammen sentrum på grunn av ulovlig hattesalg, ca. klokka 17.00 alle sammen. Klokka 17.12 en mann i 30-åra ble kontrollert da han var kraftig beruset. Mannen ble tatt med narkotika under visitasjon av vektere og bortvist og klept bånd. 18.23 en kvinne i slutten av 10-åra ble kontrollert, åpenbart påvirket av narkotika og bortvist. 19.01 mindreårig jente tatt i kontroll ved innkomst, bortvist fra området. Klokka 19.32 en mann i 20-åra var kranglete og vanskelig med politi og dørvokter og bortvist. 21.01 en mann i 20-åra ble tatt med en brukerdose narkotika og bortvist. 21.34 en kvinne i slutten av 10-åra ble bortvist på grunn av overstadig berusa. En annen kvinne i slutten av 10-åra ble bortvist på grunn av lav alder. 22.38 en 16-åring løy om ID til patrulje og ble bortvist. 23.08 en kvinne i 30-åra ble tatt av vekter med rester av narkotika og brukerutstyr og bortvist. 23.34, en mann sto nærme scenen og viste nazihilsen, ble bortvist og bånd klept. 00.43, en mann i 30-åra sto og urinerte på offentlig sted. Han traff et kjøretøy og oppførte seg generelt dårlig og bortvist. Så er klokka 01.53, en mann i 20-åra ble bortvist på grunn av slåssing på utested i nærheten av området Ingen skadd. Og i tillegg så er det innbrakt personer til arresten i Drammen for å nekte å etterkomme pålegg, drikking på offentlig sted, samt at de heller ikke vil samarbeide med politiet når man først er i dialog. Og det er flere anmeldelser i løpet av natta for å nekte å etterkomme pålegg. Så det var da de la ut tidlig på søndagsmorgen. Så nok en dag da, med mange hendelser også på Elvefestivalen. Så er det søndag formiddag, Ringerike og Ankersgate, klokka 10.12, melding om tjuveri fra byggeplass, stjålet blant annet PC og diverse verktøy, politiet er på sted for åstedsundersøkelse og sak opprettes. Så er det søndag ettermiddag, Drammen Arbeidergata, klokka 14.44, når etaten er på vei etter melding om røykutvikling fra en flermannsbolig, andre etasje, ikke meldt om personskade, og det er flere som har gått ut av bygninga og oppdateres. Klokka 15.05, brannvesenet er i gang med slokking, brann, det er kraftig røyk i fellesgangen, politiet er i gang med evakuering og jobber med å skaffe oss oversikt over alle beboere. 15.24, brannvesenet melder om at det er kontroll på brannen og ikke behov for å evakuere ytterligere beboere. Det har brent i en leilighet, en person kjøres til sykehus i ambulanse, og brannvesenet lufter nå ut av bygget, og det er forventet at beboere kan flytte tilbake til sine leiligheter i løpet av ettermiddagen. Klokka 19.52, politiet er nå ferdig på sted, røykskadene er mer alvorlige enn antatt, og kommunen bistår med å skaffe midlertidig bopel til de som har behov for dette, og brannårsaken er fremdeles uavklart, og det vil bli gjenstand for nærmere etterforskning. Så er det da søndag kveld, Krøstra og Krøderen, klokka 20.16, utrykningspolitiet gjennomførte mellom klokka 15.50 og 17.50 en trafikkontroll med fokus på hastighet. Kontrollen ble gjennomført på Nygård i 80-sona. Det ble utstedt 10 reaksjoner, hvorav 9 er av 9 forenklet forelegg. En mann i 20-åra ble anmeldt og fått sitt førerkort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til 120 km i timen. Så er det Drammen, fylkesvei 283 ved Vinnes, klokka 20.30. Utrykningspolitiet har gjennomført en laserkontroll på fylkesvei 283 i 60-sona. Det ble utsett 14 forenklet forelegg. Høyeste målte hastighet var 83 km i timen i 60-sona. Så skal vi til Drammen og Landfalløya. Det er siste meldingen, klokka 22.38. Politiet har flere ressurser på vei til Landfalløybrua etter melding om slagsmål og deretter om en person som ligger på bakken. Det er uklart hva som har skjedd, og ambulanse er også varslet og på vei. Så kom det flere oppdateringer, klokka 23.24. Politiet er på sted sammen med helse. Det har vært en voldshendelse rett ved Landfalløybrua, og vi er i kontakt med en som er utsatt for vold på Gullskogen sida. Fornærmede framstår da ikke alvorlig skadd. Opplysninger på sted om en gjeng som har forlatt sted innen politiet ankom, og vi søker med helikopter og andre ressurser etter involverte i området. Så er akkurat klokka 12, da var opplysningen om at det ble observert et våpen i forkant av voldshendelsen. Vi jobber med fornærmede, en mann i 50-åra fra Drammen, samt vitner for å få et hendelsesforløp, og søket pågår fortsatt etter involverte. Så er klokka 01.01, vi har kontroll på 3 personer etter søk i området, disse innbringes til arrest, og vi er ferdig på sted, og saken etterforskes videre, men det operative søket trappes ned. Saken opprettes. Det var meldingen der altså som kom sent i går. Altså det kom i går kveld, klokka 22.38 var første meldingen. Så det er det siste da som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da i sin politilogg. Så det har vært relativt mye å melde om der, spesielt på Elvefestivalen i Drammen, så har det vært mange hendelser ved parkområdet der altså. Nå er det sånn at det skal straks handle om jakt da, for den er jo i gang, og nå i helgen var det jo arrangert jentehelg blant annet, for nå er det jo flere og flere kvinner som nå melder seg inn og ønsker å bli jegere, og vi skal ta med en sak ja, både om det, men også da som kommer fra Statskog, og det er blant annet en egen podcast som har kommet om nettopp dette med jakt og sånt, men det skal handle om at nær 200 000 norske jegere da, så skal nå ut i både skauen og på fjellet for å fange årets beste øyeblikk. Det skal vi også ta for oss her nå, det blir det om noen få strakser. Men før det så skal vi høre litt på en kar ifra Sandefjord. Han heter Zimmermann og en relativt ny artist nå på markedet. Vi skal I hvert fall høre en av hans låter, og den vi skal få høre nå, den heter «Jeg spør for en venn».

Skal ta med en sak her, og det ifra Statskog SF om står hymne til Norges jegere og fiskere. Nær 200 000 norske jegere skal nå ut i skauen og fjellet for å fange årets beste øyeblikk. Og med seg får de en rykende fersk musikalsk hyllest fra gjengen som starta med en nisjepodcast og endte med å spise kirsebær med de store. Lidenskap og kjærlighet til intense ekte naturopplevelser i det kunstige team, oppsummerer kommunikasjonssjef i Statskog Trond Gunnar Skillingstad. Han tror det kan forklare at praten med kamerater i jakt- og fiskepodden har overgått alle drømmer. For de fyker nå forbi nok en milepæl med hele 8 millioner avspillinger og har turnert med humørfylt jakt- og fiskeprat på breddfulle samfunnshus på tvers av geografi, generasjoner og klesstil. Nå spenner de på nytt bua med låta Vilt hekta, som formidler den intense lengselen til natur, jakt og fiske. Og podcastens egne folk står bak, ispedd noen musikalske jegerkamerater. Og jegere og fiskere må tåle mye, så dette er en hymne til naturens ambassadører og tradisjonsbære som høster med våpen, fiskestang og kjærlighet. Norske jegere og fiskere fortjener en slik hyllest, sier Skillingstad. Så litt om samfunnsoppdrag, for bak satsningene står Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF, som led i sine samfunnsoppdrag, så sprer de kunnskap og inspirasjon gratis gjennom jakt- og fiskepodden. Podcastens faste trio består av en jaktekspert, Jo Inge Breisjøberge, fagsjef i Statskog, en fiskeekspert, Espen Farstad, infosjef EM i NJFF og en evig læregutt, Skillingstad. Og ifølge SSB så er over en halv million nordmenn registrerte jegere, og for å gå på jakt i Norge så må du betale en årlig jegeravgift. Rundt 150 000 nordmenn betalte denne avgiften i fjor. Og fylkene med flest jegere forrige år er Trøndelag, 76.721 registrerte, 25.833 betalte jegeravgift. Innlandet, der er det 58.091 og 21.821, da, så det vil si da at det er 58.091 registrerte og 21.821 som betalte jegeravgift. Og Vestland, da var det 56.880 registrerte og 19.181 som betalte jegeravgift. Og ser man heller på tettheten av jegere, troner Finnmark øverst med nesten 1 av 10 voksne. Innlandet følger med 7%, mens Trøndelag har 6%. Oslo har lavest andel aktive jegere med knapt 2%. Det tallet både bør og kan øke, sier fagsjef i Statskog Jo Inge Breisjøberge. Hvert år så felles det drøyt 110 000 hjortevilt. Antall felte hjort har økt til 50 000 og rådyr til 33 000. Uttak av elg er derimot sterkt redusert over år og er nå nede på rundt 26 000. I tillegg så kommer villrein med om lag 3800 felte dyr. Det felles mellom 200 000 og 300 000 småvilt årlig i Norge, ifølge SSB. Og her er variasjonene store fra år til år. Rype utgjør en vesentlig andel av felt småvilt. Totalt gir jakta 22 millioner porsjoner med kortreist luksusmat etter fantastiske helsebringende og sosiale opplevelser i norske fjell og skauer. Og jakt og fiske står svært stødig i den norske befolkninga. 2 av 3 er positivt innstilt til jakt, ifølge årets utgave av Natur- og miljøbarometeret, gjennomført av Ipsos og på oppdrag fra Miljødirektoratet, Norges Jeger- og Fiskeforbund, Norsk Friluftsliv og Statskog. Vi er takknemlige for at vi mange støtter opp om under jakt, som er en så viktig del av mange nordmenns liv. I samme måling så oppga hele 44% at de fiska minst én gang hvert år. Dette indikerer at den er 2,5 millioner nordmenn fisker hvert år, noe som plasserer Norge i verdenstoppen når det kommer til fritidsfiske, sier informasjonssjef i NJFF Line Lillebø Osfoss. Og
Litt fakta om ikke-kommersiell jakt- og fiskepodden og tv-serien Vilt det hekta ikke-kommersiell og gis ut av Statskog I samarbeid med Norges Jeger- og Fiskeforbund, NNFF og tilrettelegging da, av folks jakt- og fiskeopplevelser I norsk natur. Og jakt- og fiskepodden pluss tv-serien Vilt hekta har totalt passert 8 millioner avspillinger, podcasten har 5,7 millioner og tv-serien 2,3 millioner. Og jakt- og fiskepodden har over 353 episoder, og det gratis tilgjengelig på podcastplattformene. Og så det tre gratis tv-sesonger. TV-serien Helt Hekta går på Naturkanal 1 og har opplevelser fra Troms, Trøndelag og Innlandet. Sesong 1, sesong 2 og sesong 3 fritt tilgjengelig på YouTube. Og så det jakt- og fiskepodbandet. Trond Gunnar Skillingstad på vokal, Espen Farstad på gitar, Espen Stenhammer på trommer, Bjørn Jakobsen på bass og Lars Åse Hansen på kor og gitar. Og den som står for tekst og melodi, det Trond Gunnar Skillingstad. Og låta den lanseres altså 26. august, men kan høres også på, som man også kan få hørt på. Så den kan vi jo ta og få spilt litt senere I uka da, når den låta blir lansert, altså 26. august det. Det jo på onsdag, så da kan vi få tatt med den I dagens, eller I lokale aktuelsendinga på onsdag. Så vi hører hvordan den høres ut da. Vilt hekta igjen heter den. Så det var litt informasjon om den også, så vi har fått hørt hvordan den melodien der da, som man da hedrer opp på sin Norges jegere og fiskere. Så det en sak fra Statskog SF da, som de forteller om I sin pressemelding her nå. Men vi kan også ta med oss noe som ble arrangert I helgen. Det var nemlig massemønstring av kvinnelige jegere og fiskere. Det var nå I helgen, vi kan ta med den pressemeldingen også, selv om dette her har vært, men det da en pressemelding fra Norges jegere og fiskere.

sjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, NJFF Line Lillebø Osfoss. Og det var også nå i helgen, 21. til 23. august, så inviterte også NJFFs lokalforeninger til 90 aktiviteter, spesielt for kvinner. Duejakta starter nå, og flere steder kan man få opplæring i dette, og andre tilbyr blant annet jaktfeltskyting, fiskekveld, hundetrening, introjakt på reinsdyr og hyttetur med ørretfiske. Og spennende er stort, men felles for alle aktivitetene er at de er for alle nivåer, fra rykende ferske til erfaren, og at det er rimelig, lavterskel og sosialt, sier Osfoss. Og vi har solid erfaring med at det er å prøve å øve i trygge rammer og sammen med andre. Det kan være inngangsporten til livslang jakt- og fiskeglede. Og tidligere i år så meldte Statens Statistisk Sentralbyrå, SSB, at kvinneandelen blant jegere er doblet på 25 år. Det finnes ikke eksakte tall på hvor mange som fisker, men kvinneandelen har også der vært økende over mange år. Og siden 2007 så har NJFF satset spesielt på at flere kvinner skal bli jegere og fiskere, og mye kan tyde på at satsningen virker. Antallet kvinnelige medlemmer i organisasjonen har nesten doblet seg. Og likevel så er det klart fleste menn som bedriver både jakt og fiske, og 9 av 10 jegere som betalte jegeravgiften for jaktåret 2025-2026 var en mann. Det går mot en jevnere kjønnsbalanse mellom hvem som jakter og fisker, sier Osfoss. Og vi ser en dreining mot at flere, både kvinner og menn, vil komme nærmere naturen og lære om hva og hvordan man kan høste av den, sier hun. Så det var litt om det også. Jentehelg som ble arrangert også rundt om av de lokale jegere og fiskeforeningene rundt om i landet. Og man ser nå at andelen av kvinnelige jegere da øker på, og har også gjort det nå i det siste, at man ser liksom en trend da som endrer seg også. Så det er en sak også som vi da har fått. Den siste som jeg tok med da fra Norges Jeger- og Fiskeforening, mens den andre det var da ifra det var jo fra Statskog som kunne fortelle om det da. Så da får vi se da om vi får tatt med oss den da den 26. da, når den sangen blir lansert og blir da gitt ut, og vi kan få tatt den med og få hørt hvordan den er.

0: Til vi dør versjon for scene Sommerkvelder var det vi fikk høre der.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer I døgnet.
0: Ja, som annonsert så skal det også bli nå et gjennom med medarbeidernes halvtime nå I tida som kommer videre. Vi skal faktisk nå hver dag frem til det blir nå de neste 2,5 ukene, for da vi faktisk over med jubileumsåret, det vil si den 9. september jo siste dagen. Så det onsdagen om 2,5 uker, litt over 2 uker, så da skal vi komme til oss igjennom alle de medarbeiderne som har laget da, og som vi da har med oss her på radioen, og vi følger den rekkefølgen som vi hadde med oss når det gjelder, vi startet opp med det I slutten av september etter den første jubileumskonserten vi hadde, da startet vi med å sende medarbeidernes halvtimer. Så det skal vi få sendt om igjen nå for å avslutte jubileumsåret, så det en fin måte å gjøre det på ved at vi da sender disse her om igjen. Og den som vi startet med I fjor høst, det var Freddy og Martine. Det jo de som har nattradio som går her på lørdagene, så det var de som startet det hele. Og det den vi også skal starte med I denne runden som vi nå skal føre mer ifra dem. Og her får du bli litt bedre kjent med Freddy og Martine og litt om musikken som de liker også. Det det som litt om konseptet med medarbeidernes halvtime, der du skal få bli litt bedre kjent med dem utenom de programmene de har og kan fortelle litt om både musikk som de liker, som de har plukket ut, og ikke minst også da om seg selv.

0: Jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tomte Martine.
0: Og vi skal være her i medarbeidernes halvtime, altså en halvtime med musikk som vi liker, Martine.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, og vi har plukket ut veldig, veldig mye flott, så det er bare å sette seg ned og kose seg med godteriskåla eller kaffekoppen eller hva du nå vil. Og så skal vi gi deg musikk i 30 minutter. Ja, og først ut så starter vi med noe som er begges favoritt.
1: Ja, og det er da Gloria Gaynor.
0: Ja, og I am what I am.
2: It takes a lifetime to become the best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life and there's no return and no deposit. One life, so make sure you like what's in your closet.

0: på AM, Vata Hem og Martine. Du har jo drevet litt med radio en stund, du.
1: Ja, jeg har egentlig drevet med radio helt på heltid siden 2017, og så var jeg utplassert I NRK. Da var det NRK Nord-Trøndedag, som det hette den gangen. Nå heter det NRK Trøndedag,
0: ja.
1: Og det var I året 1996.
0: Ja, året 1996. Jeg begynte I radio når jeg faktisk var 8-10 år, jeg, I året 1982. Da drev jeg på en liten intern radio på en skole, og programmet ble da sendt over FM lokalt over kabelnettet, og så har jeg jobbet I Blindeforbundet I NB Radio, som da startet tidlig på 80-tallet og drev på frem til 1994. Da la de ned drifta, og så var det jo sånn da at det gikk slag I slag, har jobbet I flere radiokanaler.
1: Ja.
0: Ja, så lang erfaring, det har I hvert fall Freddy, og det har jo du og Martine.
1: Jeg har det, vet du, Freddy.
0: Nå skal vi over til en favoritt som du veldig glad I, og det en dame.
1: Ja, det dame nå som har jazz, men den gangen var det popmusikk, det Silje Nergård, og What is Bobby doing?

0: vet du mye om Ray Charles? Dette var jo en låt av Take These Chains.
1: Ja.
0: Du kan jo fortelle litt, Martine.
1: Ray Charles, han blind, og han var da født i 1930, og så døde han i 2004, og han var veldig flink til å både skrive og lage jazzmusikk, og flink til å spille piano, og den som har vært mest inspirert av Ray Charles da, det var jo Stevie Wonder, som ble født 20 år senere.
0: Ja, så her det veldig mye god musikk fra blinde personer.
1: Det det, vet du.
0: Ja, det skal jo være sånn at noen har noen talenter, og ikke andre.
1: Det skal det være opp.
0: Men nå, Martine, nå skal du få lov til å bla opp i bunken, for du har finnet fram en melodi du av Vaselina Bilopphøggers. De har jo gitt seg de også, vet du.
1: Ja, det har de. Og da skal vi ta og høre Vaselina Bilopphøggers og spis gammeldans.
2: Om fredag var det harde valg med gammeldans.

0: hadde øvd og spilt, og det skulle ha besvært. Men de fikk brennvin som de måtte dreke bært.
1: Alla er fin.
0: Så Kara spilte gærlig nesten hele kveld, tall dans.
1: Ja, føttis, gammal dans. Og her har landet fantastisk fin, kan si.

0: nonsjam det fæle rop. Det liker en fantastisk rop. En hadde prøvd å verve opp på fest. På fredag var det haraball. Med gammel dans og hodonsall. Og øl og frit og hjertanfall. Og sving med uspiskammel dans.
1: Ja, da fikk vi svingt oss litt her, vi, Martine, sammen med Vaselina Birapøggers og låta den het.
2: Den heter Østbyskammel dans.
1: Ja, det jo veldig greit. Men vet du hva? Jeg synes vi skal roe det hele ned litt og høre på litt soul-musikk, ja. Ifra Gino Vanelli og I Just Wanna Start.

0: nydelig musikk der fra Gino Vanelli, I Just Wanna Stop. Og så det jo sånn, Martine, at vi har hatt en del grupper som har hatt landeplager, vet du.
1: Det har vi, vet du, Freddy.
0: Ja, hvem husker vel ikke? You're my heart, you're my soul, og så var det...
1: Og så var det...
0: Mary, Mary Lady,
1: ja. Mary, Lady,
0: ja. Ja, og sånne ting. Men vet du hva? Den gruppa har også laget noe veldig rolig og fint.
1: Det har de. Du ja. Snakker om modern talking.
0: Modern talking, vet du. I will follow you.

0: Talking der, og I Will Follow You. Og det rart med det, en del sånne grupper, de har også noen ballader, og de blir ikke så ofte spilt, så vi tenkte at nå spiller vi det.
1: Ja, det gjør vi, vet du.
0: Men Martine, jeg har lyst til å danse litt og gå litt over til sydligere breddegrader, jeg vet du.
1: Åh, Freddy, jeg har så lyst til å få opp til syden.
0: Ja, det har jeg også, for nå begynner det å bli litt kaldt her ute i det ganske land, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, så hvorfor ikke ta oss en tur sammen med Modern Romance og låta som heter Everybody's Salsa.

0: Det var medernes halvtime det med Freddy og Martine. Det jo de som har nattradio på lørdagskveldene det, mellom klokka 22 og klokka 01 da, som de har. Og vi skal gjennom flere vi. Det blir til sammen fem denne uka her. Nå det sånn at i morgen så det Inge Margrethe Skoga Martinsen som en av våre bingo-opplesere. Da det hun som får sin halvtime i lokale aktuelle sendinger som du kan høre igjen i morgen. Så da, og så går det slag og slag videre utover. Jeg kommer til å legge ut en sånn liste over alle som skal ha på våre Facebook-sider også, til hvilke dager, sånn at du kan ta en titt der også. Det skal jeg gjøre nå om ikke lenge. Så da får du i hvert fall sett det nå i løpet av dagen, hvem det som skal ha medarbeidens halvtimer, og nå på innspurten av vårt jubileumsår, da, 10-årsjubileumet vårt, som siste dagen. Det blir jo da 9. september. Nå det straks tid for en gjennomgang av musikkvisen for denne uka, men før det så skal vi få med oss litt egenreklame, og der skal du blant annet få høre om både litt stand og noe som skal skje her på Gjautus nå til lørdag.
1: Hør hva som skjer!
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum!
1: Hør hva som skjer!
0: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitustan, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.
4: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
1: Denne uka her så skal vi fram til en norsk artist. Jeg får bare begynne med det at du kan ikke ringe inn akkurat nå, fordi at undertegnede er alene her i dag, sånn at jeg får ikke ta telefon nå før sendingen er ferdig. Vi skal fram til en artist som født 26. desember 1998 på Vinterbro utenfor Oslo. Halvt norsk og halvt newzealandsk musiker og låtskriver. Da du var 12 år gammel, så vant du låtekonkurransen i regi av P4 Radio Hele Norge, og deretter ga plateselskapet Universal Music ut sangen hun hadde skrivet som single. I 2016 så deltok hun i TV2-programmet The Stream, noe som førte til at hun fikk kontrakt med Universal Music Norway. I 2018 så samarbeidet hun med Alan Walker på låta Lily. Høsten 2019 så ga hun ut sin debut-EP, Hear It Out Loud. I 2021 så ga hun ut to album, første albumet This Stays Between Us, sammen med forfatteren Alexander Kielland Krag, og deretter soloalbumet Half the Story. Hun ble nominert til Spellemannprisen 2021 i klassen Årets låtskriver for sin samlet produksjon fra 2021. Hun skrev den engelske teksten til sangen Fallen Angel, som Tix vant Melodi Grand Prix med i 2021. I 2024 så var hun med i TV2-serien Hver gang vi møtes. Så det litt om artisten her altså, som vi nå skal fram til. Og nå skal vi få høre en av de sangene fra Hver gang vi møtes. Vi skal få høre den sangen som hun tolka jo blant annet William Kristoffersen. Han var jo med i Hver gang vi møtes. Og da han ble hedret, så sang hun en av hans sanger da fra Olivas. Og det den vi skal få høre nå. Jeg vet du er borte. Hva heter artisten som du hører her?
2: Den sangen vil jeg

Jeg vet du borte, det var en sang som hun fremførte og gjorde sin versjon av fra Hver gang vi møtes, og William Kristoffersen som har skrivet den, og som hun tolka da fra Ole Ivars. Men du kan som sagt ikke ringe til oss riktig ennå, du må vente til sendingen ferdig, hør telefonen ringer nå, men som sagt, jeg alene her i dag, så da det vanskelig å få tatt den telefonen når det mye annet som skjer i denne sendingen av andre innslag, så derfor så må du vente med det til den ferdig. 31 01 58 10 er telefonnummeret, og så har vi en e-post, det post@radiomodum.no, som du også kan benytte deg av, og hvis du vet hvem det som sang altså, og da har du med i trekning av vinnet et gavekort som gjelder da på Coop til verdi av 250 kroner som vi da trekker på fredag.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Ja, og musikken denne uka, der skal vi faktisk til Sigdal en tur og høre på en gruppe derifra som heter Urvans, og her kommer jeg kan se en stjerne falle.

0: der oppe, du, Karl. Du tror hvor full og gærne vi var. Du spilte munnspill, du. Deilig er den himmelblå. Det var den eneste du kunne. Jeg dansa. Plutselig så vi frøs om natta, du. Du fikk lungebetennelse, du. Du peip i brøstet på deg når du pustet. Du tålte ikke akkevitten en gang. Nei, da var det ikke stort annet igjen av deg enn turnskoa, da, Karl. Skal vi finne oss ut etter det her, da? Nei, hva vi gjør? Ikke for lov å gå ifri. Ikke for lov å stå ifri. Ikke for lov å ligge ifri. Ikke for lov å sitte ifri. Og så kan bli rakka ned i søla opp og til. Ja, vær så fin, dame, jeg. 8 dager arbeidet jeg nede hos den grosserer nede i Gyldenløvsgate. Det var den vakreste 8 dagene i hele mitt liv. Det var persianske teppe på gulvet der. Sånn gikk jeg på rum. Og når du strøy kanna di bort etter sofaen, var akkurat som å kjæle litt av kattunge. Vær så god, sa grosereren. Bad i kjelleren står til deres disposisjon, sa han. Så sier jeg, min krøkke, jeg badet ikke en eneste gang. Husker du vi etter på du skulle bli for noe, det kallet? Gutt eller jente? Husker du alle navnene vi snakket om, du? Sverre. Sigurd. Erne. Kristoffer ville du kall. Kristoffer er liksom. Nei. Gullbrand skulle det hette. Gullbrand. Og hadde det blitt en liten pike, så skulle jeg hette Gullbjørn. Tror du han heter for noe? Hvordan er det for noen ting? Kanskje en doktor? Kanskje en ekspertør? Kanskje en politi? Kanskje en snøferd borti der som kalte mora sin for en parasitt?
1: Ja, se og kom og går her da.
0: Ja da! Er du der igjen, din gjøk?
1: Kom og går og sier.
0: Ja da! Snakk ikke sånn til mora di, du!
1: Nei, Petra, hvor er det?
0: Ja, vi begynner for så går det kommer, da, prinsen min. Vi bare satt og strakk litt på beina våre, synes vi. Vi skal nemlig på ball i den franske ambassaden, vi. Skal vi ikke det kalt komme, da?
2: Her er kjøp og salgsmeldingene.
3: Jo, modum. Her er en tiki båthenger som selges. Den passer til 16- og 18-fots båt. Der også er en båtkalesje til merke Askeladden. 16 fot. Den er ny og selges. Er du interessert i en av disse tingene, eller begge deler, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var også telefon 952 82 680. Det er vinterdekk med pigg som selges her med dimensjon 235-75-15, som det også er med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merke Nolet, modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet, og den står på kjettinger. Så er det en Packline skibok som selges, pluss diverse hestutstyr. Og er du interessert der, så kan du kontakte vedkommende på 463-18-151, altså 463-18-151. Som du har noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, eller få noe måte å være, så er det velkommen til å bruke vår kjøp- og salgsmeldingstjeneste. Den er helt gratis den, og du kan kontakte oss da på telefon 31 01 58 10, eller kan også sende oss en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Gjautus pensjonistforening, de starter opp med medlemsmøter tirsdag 25. august klokka 16.30 på Folkevang. Stian Kristoffersen holder foredrag om jubilanten Blåfarverket. Husk kontanter, og du er velkommen, og det hilsen styrer også Gjautus pensjonistforening, som ønsker velkommen og starter opp igjen nå til medlemsmøte tirsdag 25. august, altså klokka 16.30. Så er det Hørselsforbundet Modum og Sigdal som innkaller til ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke klokka 18.00. Bakgrunnen for det ekstraordinære årsmøtet, det er dette. Landsmøtet i Trondheim 2025 valgte nytt sentralstyre med Bjørn Tore Lunde som forbundsleder. Lunde fratrådte sitt verv etter kort tid, og første nestleder Norunn Ulvedal fungerer som forbundsleder fram til ekstraordinært digitalt landsmøte den 26. november 2026. Og på dagsorden så står det nummer 1, godkjenning av innkalling og saksliste. Nummer 2, valg av dirigent og protokollsekretær, og 2, til å underskrive protokollen. 3, valg av kandidater til fylkeslagets årsmøte, og 4, forslag til delegater til landsmøte 2026. Etter avholdt ekstraordinært årsmøte så har vi et åpent medlemsmøte, og da står det på dagsorden tema for kvelden, hørselen vår i dagliglivet, underholdning ved Kari Varhus, og så blir det kaffe og kaker. Og det er de sier velkommen, og det er styret som sier da i Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som også ønsker velkommen til ekstraordinært årsmøte og åpent medlemsmøte tirsdag 8. september i Åmot kirke. Vil du ha med deg noen meldinger, så tips oss på 3101 5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

Ja, da har vi straks kommet oss gjennom denne lokale aktørsendingen i dag. Men jeg har en ting igjen på programmet før vi skal takke helt for følge. Jeg nevnte også at vi skulle ta med oss litt om, ja, nå har du jo fått høre om stand vår, både på fredagen, og så skal vi være med på Geitostand på lørdagen. Men i løpet av helgen så skjer også noe mer her på radioen, som du kan få høre på søndagen faktisk her på Radio Modum. Det skal du få høre mer om nå, før jeg takker for følge i dag.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus I anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå, for nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som datteren til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Ås Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkvang Samfunnshus. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Da har vi kommet til veis ende i dagens lokale aktørsending, en ekstra lang sending i dag. Denne sendingen den kan du høre om inn i kveld fra klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass også. Gå efter mitt fylke som du hører fra klokka 16.05. Med det så ønsker jeg deg bare en fortsatt fin mandag, og så sier jeg på gjenhør igjen i morgen. Og da er det neste ut som vi skal ha med oss i denne utgaven av det som vi har nå, som vi da avslutter jubileumsåret med, medarbeidernes halvtimer. Vi hadde jo Freddy og Martine med oss i dag. I morgen så er det Inger Margrethe. Som Skoga Martinsen, så er det Frode Broka på onsdag, så er det Arne Nilsson på torsdag, og så er det Gerd Rakkestad på fredag. Så det er det som gjelder nå den første uka. Så det er det du kan få høre gjennom denne uka her, som sagt. Så da håper jeg du vil høre på de også, et gjenhør med dem også, som vi hadde med oss i starten av vårt jubileumsår også. Med det så får du ha en fin dag videre.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.

Knackles, han bladde seg langt bakover i historien når han skulle finne låter til studioalbumet sitt I Ain't No Different Than You, som kom i 1990. Denne sangen som jeg plukket derfra, og som du hørte nå, som heter Blue Yodel No. 4, den ble utgitt første gang 8. februar i 1929, og det var Jimmy Rogers som sto for det. Og han laget en serie på 13 låter, som alle het Blue Yodel, også nummeret bakom. Men dette var altså Steven Ackles. Jeg skal fortsette med Bjørn Jens fra Sandnessjøen, og sangen Linda.

yesterdays forever. Ja vel, gå i går, eller i gårsdager for evig, det må jo ha noe med å huske og minnes å gjøre. Det var en av sangene på debutalbumet til Trine Rein, Finders Keepers. Og til debutalbumet være, så må man jo si at hun solgte bra. Over 600 000 eksemplarer. Og da snakker vi om LP-plater å holde i handen, altså, eller kassett eller CD. Veldig bra. Det var Trine Rein. Nå skal jeg til Drangedal. Der det flere som traller og synger og gjør så godt de kan som kommer ifra. Jeg skal nå til Prestestranda, vel, vel, vel. Og sangen Se fingen fryse.

Det virka vel som om opplevelsen av å være til stede under Lillehammer OL I 94 var en litt blandet erfaring for Prestestranda, vel, vel, vel. Titlen på sangen kan vel allerede antyde det, Se fingen fryse. Dette var altså fra albumet Så prøver jeg med oss på litt Ingrid Bergman, som de Prestestranda kom med I 1994. Det samme året så ble det utgitt et album hvor mange forskjellige artister tok for seg Prøysensanger. Silje Nergård med på det albumet. Hun tok for seg Så seiler vi på Mjøsa.

så seiler vi på Mjøsa. Jeg synes den tålte å bli litt sånn jazzaktig. Det var jo veldig hyggelig at vi hørte her da, med Silje Nergård. Og denne sangen er en av 14 på albumet som heter Med blanke ark, og det altså en hyllest til Ralph Prøysen. Og det 14 meget godt kjente norske artister som deltar der. De neste platene som jeg skal spille nå, de til dels country, eller det minste country-inspirert musikk. Jeg skal starte med Norgesrampen og O Sore. Den heter Min egen vei.

Det er mye rart det går an å gjøre for artister for å gjemme seg bort litt. Artister som er oppgitt på denne sangen her, som heter Min egen vei, det er Norgesrampen og Osåret. Og så har jeg jobbet litt da for å finne ut hvem er det som skjuler seg bak dette her. Så er det samme fyren, gitt. Han er fra Flekkefjord og heter Oddvar Sørensen. Så en ting er å opptre med litt forskjellige navn, men når du samler sammen pseudonymene dine for å ordne til ei plate, det var spesielt. Dette var vel mer råne festmusikk enn kontermusikk. Kanskje det blir litt mer kontri nå. Dette er Ove Frøytlog, Without You.

Dette var I Still Remember, en plate som O Zore, eller Oddvar Sørensen, ga ut nå i 2026. Rotløs neste ut, da skal jeg bakover noen år til 2021, og sangen aldri tilbake.

Aldri tilbake, en singel fra Rotlaus i 2021, eller fra 2021. Ganske ny sak fra Stein Torleif Bjella, altså kom nå i 2026, sangen heter Skodde.

Stein Torleif Bjella. Han hadde fått hjelp av et par karer på denne sangen som heter Skodde. Og det på gitar Geir Sundstøl. Og så har han jammen med vært over i Kanada og hentet en produsent, Daniel Lanoy. Og en legende innenfor plateproduksjon. Og denne sangen en del av albumet til Stein Torleif Bjella, som heter Velkommen Skodde.

trang fødsel. De tok med seg Synne Sørgjerd når de gikk i studio og spilte inn denne sangen som du nettopp hørte. Håper at jeg aldri blir for stor. Den kom de med nå i 2026. Og den siste plata jeg skal spille i dag, det er en single fra 2026 det også. Vassengutane. Ned i kløfta. Ja, så kan du jo gjette på hvem kløft som ville være typisk for Vassengutane å synge om. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake med mer enn norske artister jeg om en uke.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som er fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så var det Kate Gulbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gulbrandsen, som er datter til Kate Gulbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkvang Samfunnshus. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Dette er Johan Bergan på plass i studio igjen. Johans jukebox er på lufta. Starter med Pussycat. I dag en nederlandsk gruppe har en låt som heter The Story of W. Dummy.

av sted. Jeg har noen steder å vise deg, noen steder du burde se. Det pleier å være blomster der, og sol og evig grønne trær. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men det burde bli en rå.

gjelder på pustemmen allerede har. Se, sydkorset er tent i sør. Det er stjerneskudd i et bankende kjør. Vær så snill, du får gjøre som du vil, men du burde bli med når jeg drar. Vi drar av sted i bilen min, svørt i hud og nattevind. Og lukker vinduet hvis det trekker, og kjører på så langt det rekker. Bare sett deg inn til meg, bare stol på meg, og så vil jeg ta deg ned til dette stedet, og der kan vi slå oss.

Det var gruppa Dave Didos i Bicky McIntitch og låten The Legend of Xanadu. Da skal vi slippe til Terje Tysland her og låten Hvis du går.

Jeg har levd enda noen år lenger, for jeg har vært med på det meste og vært rundt omkring. Jeg har prøvd alle dine drømmer, jeg har prøvd alle dine ønsker og mål. Og alle minnene fra den tida, med skarp og ru i sida, og ellers et storsvært hål. Så jeg har levd litt for lenge til å leke med dine svamp. Jeg har levd litt for lenge til å leve et så idiotisk liv. Og alle kunstene de gjør,

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften mandagen den 24. august. Søndag like før klokka 15 rykka nødetatene ut til en flermannsbolig i Arbeidergata i Mjøndalen, hvor det ble meldt om røykeutvikling fra en leilighet i andre etasje. Operasjonsleder Victoria Hilleveg meldte at det var kraftig røyk i etasjens fellesgang, og at politiet evakuerte beboerne. Drøye 20 minutter senere ble det meldt om kontroll på brannen, og det er kontroll på brannen, og det er ikke fare for spredning, sa politiets innsatsleder Helene Sundqvist, Drammens Tidenes reporter på stedet 15.30-tida. Det ble ikke meldt om personskade, men en beboer skal ha fått i seg noe røyk og ble derfor tatt med til sykehus. Sundqvist meldte da at det ikke var lenge før beboerne kunne vende tilbake til leilighetene sine. Brannvesenet skulle bare lufte litt. Like før klokka 20 kom Hilleveg med en kontrabeskjed. Røykskadene er mer alvorlige enn antatt, og at kommunen nå bistår med å skaffe midlertidig bopel til de som har behov for det. Det har vært røykutvikling i fellesområdet i andre etasje, og det har sivet så mye inn i de andre leilighetene at de ikke kan flytte tilbake, sier hun til Drammens Tidende. Hilleveg sier at det er snakk om flere leiligheter, og leilighetene hvor det brant er foreløpig sperret av. Og det er det ikke mulig å bo, så nå må bli undersøkt etter hvert, sier Hilleveg, som opplyser at brannårsaken er uavklart, og at det skal etterforskes. Så det er litt tidlig å konkludere med årsak. Drammens Tidendes reporter på sted meldte om et stort oppbud med brannmannskapet og andre nødetater på sted. Vi tar det veldig seriøst. Det er midt i sentrum og flere bor her, sa innsatsleder Helene Sundqvist. En beboer i Drammens Tidende snakket mest, fortalte at hendelsen skjedde midt i middagstida. Det var veldig skremmende å bli evakuert, men det hørtes ikke ut som at det varer så lenge, sa hun da. Nå kan det dog tyde på at det tar noe tid før hun kan flytte hjem igjen, og dette skriver da eikeblad.no. Der også kan se faktisk en video da fra brannen i denne flermannsboligen da som brant i Mjøndalen i går søndag. At kjøringen utsatte tiltalte og med trafikantene for stor fare er ikke tvilsomt, mener retten. En lokal mann i 20-årene møtte nylig tingretten tiltalt for kjøring i påvirket tilstand. Det var en hverdag ved 16.30-tida i fjor høst at den unge mannen la ut på kjøretur. Han kjørte i 70-80-soner og var stedvis utenfor veibanen, noe som ble dokumentert med bilder av hjulspor og skade på bilen. Mannen er kjent å ha kjørt bil, selv om han var påvirket alkohol. Han hadde drikket natta før og samme dag, og drakk også vin under kjøreturen, forklarte han i retten. At kjøringen utsatte tiltalte og medtrafikant er for stor fare, er etter rettens syn ikke tvilsomt, står det i dommen. Det viste seg senere at han hadde 2,49 promille, og i tillegg var påvirket THC. Et av virkestoffene i cannabis. Han forklarte at han hadde brukt hasj noen dager før kjøringen. I tillegg ble han dømt for å ha brukt grove skjellsord mot politibetjentene som kjørte ham til legevakta da det skulle tas blodprøver, og han husket ikke det og kjente ikke straffeskyld. Etter å ha hørt betjentene forklare seg og lydklipp var det ikke retten i tvil om at tiltalte var skyldig å ha forulempet offentlig tjenestemann. I straffeutmålinga la retten i skjerpende retning vekt på at tiltalte er dømt. At tiltalte er dømt for ruspåvirket kjøring tidligere i 2024. I formildende retning ble tilståelsen og den lange saksbehandlingstida vektlagt, i tillegg til mannens egenutvikling og endrede forhold til alkohol. Straffa ble fengsel i 30 dager, en bot på 63 000 kroner, og han mistet førerretten for alltid, og dessuten må han betale 500 kroner i saksomkostninger. Dommen er ikke rettskraftig, og dette skriver da ringblad.no. Retten mener gjentagelsesfaren er så nærliggende at mannen fortsatt må holdes i varetekt til tross for alvorlig sykdom. Mannen i 70-året er tidligere bodd i Ringeriksdistriktet. Han ble pågrepet i slutten av mars og er siktet for voldtekt av et barn under 14 år og seksuell handling mot et barn under 16 år og befatning med overgrepsmateriale. Mannen er tidligere dømt for overgrep mot barn. Politiet gjennomgår enorme mengder bilder og videoer finnet hjemme hos mannen. I forrige fengslingskjennelse i juli kom det fram at politiet har finnet en omfattende mengde overgrepsmateriale. Nå har Vestoppland og Valdres tingrett forlenget fengslingen til 15. september. Det ikke tilkommet noe I nye bevis som endrer på vurderingen om faren for gjentagelse, står det I kjennelsen og siktede anka denne forrige fengslingen, men fikk ikke medhold I lagmannsretten. Retten har vurdert om fortsatt fengsling uforholdsmessig, sett I lys av at han har blitt alvorlig syk. Det mener at helsetilstanden hans følges opp I en slik grad at fengsling ikke uforholdsmessig. I tingretten forutsetter at fengselet strekker seg så langt som mulig for å yte siktere nødvendig helsehjelp. Den forutsetter også at siktere helse et tema som kontinuerlig inngår I påtalemyndighetens løpende vurdering av om fengsling forholdsmessig. Elektronisk kontroll vurdert som et alternativ til fengsling. Retten mener midlertid ikke at det vil demme opp for gjentagelsesfaren, fordi siktere da vil kunne begå slike straffbare handlinger om denne saken gjelder over internett. Det framgår av kjennelsen at påtalemyndigheten ønsker å ha siktere I varetekt fram til hovedforhandling. Retten mener etterforskningen har tilfredsstillende framdrift, særlig I lys av det store omfanget. Og dette skriver da ringblad.no. Ved 10-tida søndag fikk politiet melding om tjuveri fra en byggeplass I Ankersgate I Hønefoss. Det stjålet en PC og diverse verktøy, opplyser politiet som på sted og foretar åstedsundersøkelse. Og dette skriver da ringblad.no. Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått treska mye på kort tid. Det merkes ved felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volymer. Felleskjøpet godt forberedt, men når avlinga ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta I bruk I tilgjengelig lagerkapasitet. Og dette først og fremst veldig gode nyheter. Mange kornbønder har fått utnyttet det fine været og treska mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag og jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer, derfor trenger vi at alle bidrar til å spre leveransene så godt som mulig. Det sier Lars Ove Flaten, direktør for korn- og plantekultur I Felleskjøpet Agri, I en pressemelding bedriften selv har sendt ut. Den første kornprognosen for sesongen viser en samlet korntilgang 6% over fjoråret og 13% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Nå fortsetter det gode innhøstingsværet, samtidig som skurånda kommer for alvor I gang også flere steder I Trøndelag. Felleskjøpet har forberedt seg på en stor kornsesong. Kornsiloene ble tømt for innhøstinga, og beholdningene ved kraftfôrfabrikkene kjørt så langt ned som mulig, og korn flyttes fortløpende for å utnytte kapasiteten best mulig. Likevel har mottak, tørker og da lagre en fysisk kapasitetsgrense når svært store mengder kommer på kort tid I perioder med svært særlig stor pågang, kan derfor bli nødvendig å begrense mottaket ved enkelte anlegg. Vi skal gjøre vår del av jobben for å ta I vare på årets avling, men når mye korn kommer, samtidig kan vi ikke ta inn mer enn vi klarer å håndtere på en god måte. Har du mulighet til å lagre korn forsvarlig på egen hånd og vente litt med leveringen, så vår klare oppfordring å gjøre det, sier Flaten. Og det kan også være økonomisk gunstig for bygg og prisen 4 øre høyere per kilo I uke 41 enn I innhøstinga og 13 øre høyere I uke 44. For 100 tonn bygg tilsvarer det henholdsvis 4000 og 13000 kroner I høyere oppgjør før eventuelle kostnader ved lagring. Og for bønder som ønsker å vente med levering, men samtidig skal kjøpe gjødsel til neste sesong, til å tilby felleskjøp I år utsatt betaling på gjødselkjøp til november, og leielagring også et alternativ for bønder som ikke har til strekkelig lagerkapasitet på egen gård. I fjor var rundt 15% av kornet felleskjøpet tok imot og levert på denne ordningen. En stor norsk kornavling noe vi ønsker oss og skal være glad for. Og nå handler det om å samarbeide, om å få den trygt I hus og ta vare på kvaliteten og verdier, sier Lars Ove Flaten. Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 22,4 milliarder I 2025 og I overkant av 4200 ansatte. Og felleskjøpet viktigste leverandør av teknologi og driftsmiddel til norske landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere I Norge. Felleskjøpet eier Granngården I Sverige, som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevare samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri et samvirke eid av rundt 36 000 bønder. Felleskjøpet Agri markedsregulator for korn- og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøp Agri sitt hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt. Og dette skriver da nasjon.no også på bygdeposten.no. Søndag ettermiddag stilte UP seg opp i en 80-sone i Krøsra. Utrykningspolitiet gjennomførte mellom 15.50 og 17.50 en trafikkontroll på fokus på hastighet. Kontrollen ble gjennomført på Nygård i 80-sone, og det ble utsett 10 reaksjoner, herav 9 forenkla forelegg. En mann i 20-åra blir anmeldt og får sitt førerkort midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt til 120 km/t, skriver Victoria Hilleveg, Sør-Øst politidistrikt. Og dette skriver da bygdeposten.no. Sent søndag kveld ble avisa, altså Drammens Tidende, kontakta av en rekke lesere som hadde observert et helt spesielt lys på himmelen. Over Drammensdistriktet kunne man se en rekke med lys, faktisk 27 i tallet. Raketter eller fly eller UFO, skriver en leser, mens en annen beskriver det som et merkelig fenomen som bevega seg på himmelen. En tredje skriver bare flygende greier i lufta. Var du blant dem som fikk med deg rekka med lys, som ikke veit hva det var? Da skal du få lære noe nytt nå. Et par av tipserne som tok kontakt med Drammens Tidende hadde rett. Lysa på himmelen stamma fra Starlink-satellitter. VG skriver at det på lørdag ble skutt opp en Falcon 9-rakett fra Vandenberg Space Force Base i California, og sammen med denne ble 27 Starlink-satellitter sendt opp i bane rundt jorda. Fredag ble en samme type rakett skutt opp fra Cape Canaveral Space Force Station i Florida, men denne hadde 29 satellitter. Og Starlink-lyset er en rekke lysende prikker som beveger seg på rad og rekke over nattehimmelen, og er nylig oppskutte internettsatellitter fra romfartsselskapet SpaceX, eid av Elon Musk. Og nettstedet Find Starlink meldte at satellittene kunne være synlige over hovedstaden rundt klokka 22.45 søndag kveld. Det er omtrent samtidig som tipsa begynte å renne inn til Drammens Tidende. Satellittene ligger i lav jordbane rundt 550 km opp i rommet, ifølge Store norske leksikon, og grunnet deres lave høyde kan de bli sendt ned i jordatmosfæren igjen til å brenne opp, noe som betyr at man kontinuerlig må etterfylle konstellasjonen med nye satellitter. Starlink-satellittene er telekommunikasjonssatellitter og skal bl.a. bidra til å løse store kommunikasjonsutfordringer til en sammenlignbar eller rimeligere kostnad enn eksempelvis fiber eller andre type mobilt bredbånd. Og tidligere i år tok flyselskapet SAS i bruk Starlink på flya sine for å kunne tilby raskt wifi i lufta. Store norske leksikon skriver at det er flere kontroversielle eller mulige problematiske temaer rundt Starlink. Et av disse er selve bruken av verdensrommet. Problemstillingene dreier seg om hvordan man fordeler ressurser mellom ulike behov, og om det er riktig at et selskap skal kunne legge beslag på store ressurser. SpaceX og Starlink har også blitt kritisert for å bidra til lysforurensning på himmelen. Lysa lager i noen tilfeller lysspor på himmelen når de passerer, slik at det kan være vanskelig å observere andre himmellegemer, fordi de blir blenda av lysrefleksjon. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Nødetatene rykka lørdag ettermiddag ut til Krødefjordveien, hvor det har vært en ulykke. En bil skal ha gått rundt på taket, meldte politiets operasjonsleder Victoria Hilleveg. Klokka 17.18 var det kø på sted. I 19-tida er bilen henta av bergingsbil, og trafikken flyter igjen som normalt. Politiet opprettet sak på ulykka. Ifølge politiet var det 5 personer i bilen. Disse ble kjørt til sykehus for undersøkelser, opplyste Hilleveg. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. En mann i 50-åra fra Modum vil 21. september stå tiltalt i Buskerud tingrett for å ha svindla Nav for over 270 000 kroner ved å oppgi for få arbeidstimer på meldekorta sine over en periode på 2,5 år. Ifølge tiltalen fra Sør statsadvokatembete skal mannen ha levert uriktige elektroniske meldekort i perioden fra april 2022 til oktober 2024. Mannen oppga å ha jobba og mottatt lønn for til sammen 152 to timer fra tre ulike arbeidsgivere I denne perioden. Statsadvokaten mener imidlertid at det reelle timeantallet han arbeidet var på hele 507,5 timer. De feilaktige opplysningene skal ha ført til en urettmessig utbetaling fra NAV på 271.404 kroner. Mannen derfor tiltalt for grovt databedrageri. Ifølge tiltalen regnes bedrageriet som grovt fordi det legger særlig vekt på at handlinga har ført til betydelig økonomisk skade. I tillegg til bedrageriet mannen tiltalt for å ha gitt uriktig forklaring til offentlig myndighet ettersom meldekortet regnes som bevis. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 24. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen I lokalsamfunnet I 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Släng en slant ut I brunnen och önska dig någonting.
4: Gratulationer och önskeplattor. Ring Radio Modum på 31 01 58 10. Önskeplattor och hilsner på Radio Modum.

Og med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg hjertelig velkommen til ønsketimen denne mandagen og 24. august er det. Og som sagt, undertegnede er alene her i dag, sånn at nå er litt lettere å få tatt telefoner også nå mens det går litt musikk, for det er litt verre i lokale aktørsendinger, så men nå er det i hvert fall muligheter for det. Enten om du har en gratulasjon, hilsen, det kan være en ønskeplate, eller om det er noe annet du ønsker å komme med, så tips oss opp og si, ring oss gjerne på 3101-5810. Vi har også en mailadresse, det er post@radiomodum.no. Og ønsketimen, det er jo, som jeg sier, det er jo lytternes time. Du bestemmer jo innholdet her i denne sendingen. Vi starter med musikk fra Derek Ryan og Life is a River.

0: Det var Derek Ryan med Life is a River. Ønsketimen, det vel program du hører det hver dag, mandag til fredag, mellom 13 og 14, reprisen rører du mandag til torsdag, mellom klokka, med reprisen da, mandag til torsdag mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Neste musikalsk ut, det gruppa Hot Chocolate med It Started With a Kiss.
1: It started with a kiss.

0: Ve Hot Chocolate mi? It Started With A Kiss.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønju. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810 eller send en e-post til post@radiomodum.no. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
0: Vi fortsetter videre vi med musikken, og det vi nå skal få ta en lytte, det musikk ifra artisten Jenny Jensen, som har litt sommermusikk her å komme etter et sommer.

Det var Jenny Jensen det, med sangen Sommer. Og med det så det sånn at ønsketimen den over for i dag, men nye muligheter igjen det da i morgen. Sendingen her jo som kjent mandag til fredag, mellom 13 og 14, reprisen mandag til torsdag, mellom 22 og 23, og på fredagene mellom 19 og 20. Og det jo lytternes time, du bestemmer jo det som kan opprege innholdet i denne sendingen da, enten med en hilsen, det kan være gratulasjon, eller rett og slett en ønskeplate også. Men da vil Henrik Nikolai takke for følge, og så får du ha en fin mandag videre. Avslutter med Vamp, og deres versjon av en kjent sang med blant annet Gøran Fristorp, som også har en versjon av denne her, men vi hører i hvert fall Vamp sin, men går jeg over engene.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsra.
1: Nå stillner stemmene her ute langs kysten.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

arr og gamle sår. I sakte fart mot støvets hår. En stille sang mot reisens slutt. Noen enkle ord før vi blir brutt. Det som faller lett forsvinner.